0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმძე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონა.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

რადიო სივრცე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: გაგზავნეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 03-2-02-20-20.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. შენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა. რეკლამა სიმძეზე. 551 188 5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიურზის საინფორმაციო სამსახური.

0: დილმშვიდობისა დღეს 15 მაისია პარასკევი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10 საათზე ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ სარეჟისორო პულსთან კი გიორგი კანკია მუშაობს პირველ კლასელთა ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია დღეიდან იწყება. პროცესი დილის 9 საათზე დაიწყო და 25 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 2026-27 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაციის ბოლო და მესამე ეტაპია. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია არის სიახლე. კერძოდ, პირველ კლასელთა რეგისტრაცია ჩვენ დავამატეთ ეს ეტაპი, ვიდრე საყოველთაო რეგისტრაცია დაიწყება. რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაციის დროს მოსწავლეს მივცეთ საშუალება საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ჩაწერის მიხედვით აირჩიოს პრიორიტეტულად სკოლები. პროცესში ჯერჯერობით მონაწილეობს 12 საპილოტე ქალაქი ამ ეტაპზე და ამ ქალაქებიდან 4 ქალაქი არის წარმოდგენილი სასკოლო უბნების მიხედვით, თან მარტავს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი. უკვე დარეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტის წარდგენას მშობლებს სკოლებში 27 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით შეეძლებათ. განმეგზობთ გამოშვებას დღეს მაკა ბოჭორიშვილი კიშინევში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს ვიცე-პრემიერი საგარეო საქმეთა მინისტრი მინისტრთა კომიტეტის სესიის მონაწილეებს სიტყვითაც მიმართავს. მინისტერიალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 შეხვედრა მოლდოვის რესპუბლიკის თავმჯდომარეობით იმართება. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მოლდოვის რესპუბლიკა მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობას გადასცემს მონაკოს, რომელიც კომიტეტს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში უხელმძღვანელებს. მოლდოვაში მინისტერიალის ფარგლებში განხილული იქნება მიგრაციის საკითხები, უცხოური გავლენისა და ინფორმაციის მანიპულაციის შესახებ საკითხები და უკრაინასთან დაკავშირებული თემები, აცხადებს ხატია წილოსანი. ევროპის საბჭოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო ჩართული იყოს ყველა იმ მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვაში, რომელიც ევროპის გრძელვადიან პოლიტიკას განსაზღვროს. ეს არის კარგი შესაძლებლობა 46 ქვეყნის თანდასწრებით ჩვენმა ქვეყანამ წარმოადგინოს ყველა ის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, რომელიც გააჩნია საგარეო პოლიტიკურ ველზე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო როგორც პასუხისმგებლიანი საერთაშორისო პარტნიორი ჩართული იყოს ყველა იმ მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვაში, რომელიც ევროპის გრძელვადიან პოლიტიკას განსაზღვრავს, აცხადებს ხატია წილოსანი. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზობთ. ჩინეთი ბოინგის 200 თვითფრინავს შეუკვეთავს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ერთ რამეზე ჩინეთის პრეზიდენტი დღეს დამთანხმდა, აპირებს 200 თვითფრინავის შეკვეთას. ეს დიდი ამბავია. ბოინგები 200 დიდი ხომალდი. ეს უამრავი სამუშაო ადგილიაო, განაცხადა ტრამპმა. ტრამპის თქმით, ჩინეთი დათანხმდა ამერიკული შნავთობის შეძენასაც. ჩვენ დავიწყებთ ჩინური გემების გაგზავნას ტეხასში, ლუიზიანასა და ალასკაში. ეს არის ერთ-ერთი რამ, რაც მათ ნამდვილად სჭირდებათ. ენერგია, ჩვენ გვაქვს შეუზღუდავი ენერგიაო, აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. და გამოშვების ბოლოს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ევროვიზია 2026 წლის მეორე ნახევარფინალი გაიმართა, სადაც 15 ქვეყნის წარმომადგენლები წარდგნენ მაყურებლის წინაშე. მაყურებლის გადაწყვეტილებით ფინალში 10 ქვეყანა გადავიდა, ესენია: ბულგარეთი, უკრაინა, ნორვეგია, ავსტრალია, რუმინეთი, მალტა, კვიპროსი, ალბანეთი, დანია და ჩეხეთი. კონკურსის წესების მიხედვით ნახევარფინალიდან ფინალში გადასვლას მხოლოდ მაყურებელი წყვეტს და ჟიური არ მონაწილეობს ხმის მიცემაში. ევროვიზია 2026-ის ფინალურ კონკურსზე 25 ქვეყანა იმღერებს, აქედან პირველი 10 ქვეყანა პირველი ნახევარფინალიდან, მეორე 10 ქვეყანა კი დღევანდელი კონცერტიდან გადავიდა ფინალში. ამასთან ფინალში ავტომატურად გადავიდნენ დიდი 4-ეულის ქვეყნები: გერმანია, იტალია, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი, ასევე მასპინძელი ქვეყანა ავსტრია. საქართველოს წლევანდელ ევროვიზიაზე წარადგენდა ჯგუფი ბზიკები სიმღერით On Replay. 16 მაის ევროვიზია 2026-ის ფინალის ტრანსლაციას კი საქართველოს პირველი არხი შემოგთავაზებთ. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 10 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 11 საათზე დაუბრუნდებით. მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Face News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ესპენიუს სერტილიო. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ
2: ფაზაზე.
1: ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

ხარედი მომაგებეცია. მომეფერე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა. მომენატრე ჩემო თბილის ქალაქო, შენს ქუჩებში ხეტიალი მინდა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერში არადის ურცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. პირველ კლასელთა ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია დღეიდან დაიწყო. პროცესი დილის 9 საათზე დაიწყო და 25 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 2026-27 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაციის ბოლო მესამე ეტაპია. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია არის სიახრე. კერძოდ, პირველ კლასელთა რეგისტრაცია ჩვენ დავამატეთ ეს ეტაპი, ვიდრე საყოველთაო რეგისტრაცია დაიწყება, რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაციის დროს მოსწავლეს მივცეთ საშუალება საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ჩაწერის მიხედვით არჩიოს პრიორიტეტულად სკოლები. პროცესში ჯერჯერობით მონაწილეობს 12 საპილოტე ქალაქი, ამ ეტაპზე და ამ ქალაქებიდან 4 ქალაქი არის წარმოდგენილი სასკოლო უბნების მიხედვით, თოგან მარტავს საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი. უკვე დარეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხა და უცლებელი დოკუმენტაციის წარდგენა მშობლების სკოლებში 27 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით შეიძლებათ. განმაგზობთ გამშვებას დღეს მაკა ბოჭორიშვილი კიშინევში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მინისტრთა კაბინეტის სესიის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს. მინისტერიალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 შეხვედრა მოლდოვის რესპუბლიკის თავმჯდომარეობით იმართება. შეხვედრის დასრულების შემდგომ მოლდოვის რესპუბლიკა მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობას გადასცემს მონაკოს, რომელიც კომიტეტს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში უხელმძღვანელებს. მოლდოვაში მინისტერიალის ფარგლებში განხელული იქნება მიგრაციის საკითხები, უცხოური გავლენისა და ინფორმაციის მანიპულაციის შესახებ საკითხები და უკრაინასთან დაკავშირებული თემები, აცხადებს ხატია ძილოსანი. ევროპის საბჭოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო ჩართული იყოს ყველა იმ მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვაში, რომელიც ევროპის გრძელვადიან პოლიტიკას განსაზღვრავს. ეს არის კარგი შესაძლებლობა 46 ქვეყნის თანდასწრებით. ჩვენმა ქვეყანამ წარადგინოს ყველა ის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, რომელიც გააჩნია საგარეო პოლიტიკურ ველზე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო, როგორც პასუხისმგებლიანი საერთაშორისო პარტნიორი, ჩართული იყოს ყველა იმ მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვაში, რომელიც ევროპის გრძელვადიან პოლიტიკას განსაზღვრავს, აცხადებს ხატია ძილოსანი. განმეგზავთ გამშვებას მოლდოვის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ქართველი ჟურნალისტების აკრედიტაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით მართველი გუნდის წევრი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ეხმაურება. ნინო წილოსანის განცხადებით, ეს შემთხვევა ადასტურებს, თუ როგორი მძლავრია ცენზურა მოლდოვაში. მოლდოვამ აკრედიტაცია არ მისცა სამ დამოუკიდებელ ქართულ ტელემედია საშუალებას, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, თუ როგორი მძლავრია ცენზურა. მოლდოვას შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ქვეყანა, სადაც არაერთი ტელეარხი არის დაბლოკილი და აკრძალული. ეს არის ქვეყანა, რომლის ლიდერიც მზად არის, რომ გააუქმოს მოლდოვის დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი და შეუერთდეს მეზობელ სახელმწიფოს. ეს სტანდარტი კიდევ ერთხელ მიგვითითებს, რომ ფაქტობრივად უსტანდარტობა გახადეს ნორმაო, აცხადებს ნინო წილოსანი. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ჩინეთი ბოინგის 200 თვითმფრინავს შეუკვეთავს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტელეკომპანია Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. ერთ რამეზე ჩინეთის პრეზიდენტი დღეს დამთანხმდა, აპირებს 200 თვითმფრინავის შეკვეთას. ეს დიდი ამბავია, ბოინგები 200 დიდი ხომალდი. ეს უამრავი სამუშაო ადგილია, აცხადებს დონალდ ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ჩინეთი დათანხმდა ამერიკული ნავთობის შეძენასაც. ჩვენ დავიწყებთ ჩინური გემების გაგზავნას ტეხასში, ლუიზიანასა და ალასკაში. ეს არის ერთ-ერთი რამ, რაც მათ ნამდვილად სჭირდებათ, ენერგია. ჩვენ კი გვაქვს შეუზღუდავი ენერგია, აღნიშნა ტრამპმა. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, ჩინეთს არ სურს, რომ ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს. მე არ ვფიქრობ, რომ ჩინეთს სურს ირანს ბირთვული იარაღი ჰქონდეს, აცხადებს ტრამპი. სიძინპინზე საუბრისას კი ტრამპმა აღნიშნა, რომ ჩინეთის პრეზიდენტი ძალიან ჭკვიანი და თბილი ადამიანია. და გამოშვების ბოლოს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ევროვიზია 2026-ის მეორე ნახევარფინალი გაიმართა, სადაც 15 ქვეყნის წარმომადგენლები წარდგნენ მაყურებლის წინაშე. მაყურებლის გადაწყვეტილებით ფინალში 10 ქვეყანა გადავიდა, ესენია: ბულგარეთი, უკრაინა, ნორვეგია, ავსტრალია, რუმინეთი, მალტა, კვიპროსი, ალბანეთი, დანია და ჩეხეთი. კონკურსის წესების მიხედვით ნახევარფინალიდან ფინალში გადასვლას მხოლოდ მაყურებელი წყვეტს და ჟიური არ მონაწილეობს ხმის მიცემაში. ევროვიზია 2026-ის ფინალურ დისკ კონკურსზე 25 ქვეყნის
ქვეყანა იმღერებს, აქედან პირველი 10 ქვეყანა პირველი ნახევარფინალიდან, მეორე 10 ქვეყანა კი დღევანდელი კონცერტიდან გადავიდა ფინალში. ამასთან ფინალში ავტომატურად გადავიდნენ დიდი ოთხეულის ქვეყნები, ესენია გერმანია, იტალია, დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი, ასევე მასპინძელი ქვეყანა ავსტრია. საქართველოს წლიამდელ ევროვიზიაზე წარადგინა ჯგუფი ბზიკების სიმღერით On Replay. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 11 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 12 საათზე დავბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
1: Signing.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სიურზეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგცნობთ. საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო სამშენებლო პროექტების მარეგულირებელ საკანონმდებლო ნორმებში ცვლილებების ახალ პაკეტს ამზადებს, რომლის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესის გაუმჯობესება, პროექტების შეჩერების რისკების შემცირება და სამშენებლო სექტორში უფრო მდგრადი და პასუხისმგებლიანი გარემოს შექმნა. დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ეგლი კობახიძე და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევაზ სოხაძე სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრას ასევე დაესწრნენ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი, ეფექტურობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გურამ დუმბაძე, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან რაზმაძე და ლევან სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ცვლილებები იგეგმება 55 დადგენილებით დამტკიცებულ ტექნიკურ რეგლამენტსა და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში. რეფორმა მიზნად ისახავს სამშენებლო სექტორის გაძლიერებას, სახელმწიფო პროექტების ფინანსური მდგრადობის ზრდასა და სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში პასუხისმგებლობისა და გამჭვირვალობის უფრო მაღალი სტანდარტების დამკვიდრებას. ცვლილებების ფარგლებში იზრდება ზედნადები და გაუთვალისწინებელი ხარჯების ლიმიტი, განახლდება სამშენებლო მასალებისა და მანქანა მექანიზმების ფასები, ასევე დაინერგება ინდექსაციის მექანიზმი, რომელიც პროექტების მიმდინარეობისას ფასების ცვლილების შემთხვევაში ხელშეკრულების ღირებულებას ლების ნაწილობრივ კორექტირებას უზრუნველყოფს. განმარტოთ გამოშვებას დღეს მაკაბოჭორიშვილი კიშინევში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაში მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს ვიცე-პრემიერი. საგარეო საქმეთა მინისტრი მინისტრთა კომიტეტის სესიის მონაწილეებს სიტყვითაც მიმართავს. მინისტერიალის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ორმხრივი შეხვედრები კოლეგა მინისტრებთან. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 შეხვედრა მოლდოვის რესპუბლიკის თანათავმჯდომარეობით იმართება. შეხვედრის ასრულების შემდგომ მოლდოვის რესპუბლიკა მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობას გადასცემს მონაკოს, რომელიც კომიტეტს მომდევნო 6 თვის განმავლობაში ხელმძღვანელობს. მოლდოვაში მინისტერიალის ფარგლებში განხილული იქნება მიგრაციის საკითხები, უცხოური გავლენისა და ინფორმაციის მანიპულაციის შესახებ საკითხები და უკრაინასთან დაკავშირებული თემები, აცხადებს ხატია წილოსანი. ევროპის საბჭოში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო ჩართული იყოს ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვაში, რომელიც ევროპის გრძელვადიან პოლიტიკას განსაზღვრავს. ეს არის კარგი შესაძლებლობა 46 ქვეყნის თანდასწრებით. ჩვენმა ქვეყანამ წარადგინოს ყველა ის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, რომელიც გაჩნია საგარეო პოლიტიკურ ველზე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო როგორც პასუხისმგებლიანი საერთაშორისო პარტნიორი ჩართული იყოს ყველა იმ მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვაში, რომელიც ევროპის გრძელვადიან პოლიტიკას განსაზღვრავს, აცხადებს ხატია წილოსანი. მოლდოვის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ქართველი ჟურნალისტების აკრედიტაციის შეჩერებასთან დაკავშირებით მართველი გუნდის წევრი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გამოეხმაურა. ნინო წილოსანის განცხადებით, ეს შემთხვევა ადასტურებს, თუ როგორი მძლავრია ცენზურა მოლდოვაში. მოლდოვამ აკრედიტაცია არ მისცა სამ დამოუკიდებელ ქართულ ტელემედია საშუალებას, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, თუ როგორი მძლავრია ცენზურა. მოლდოვას შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ქვეყანა, სადაც არაერთი ტელეარქი არის დაბლოკილი და აკრძალული. ეს არის ქვეყანა, რომლის ლიდერიც მზადარის, რომ გააუქმოს მოლდოვის დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი და შეუერთდეს მეზობელ სახელმწიფოს. ეს სტანდარტი კიდევ ერთხელ მიგვითითებს, რომ ფაქტობრივად უსტანდარტობა გახადეს ნორმაო, აცხადებს ნინო წილოსანი. დიდი ხანია ევროპარლამენტარებს არაფერი აინტერესებთ, რაც სიმართლესთან არის დაკავშირებული. ამის შესახებ ქართული ცნობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილის თქმით, მათ მეინსტრიმს ოდნავ მაინც თუ გადაცდები კრიტიკული თვალით შეხედავ, ან განხილოს და იწყებ მათთვის მტერი ხარ და პირდაპირ სანქციებსა და დასჯაზე გადადიან. ეს ევროპარლამენტის მხრიდან პირდაპირი დევნა. ერთ-ერთმა ევროპარლამენტარმა განაცხადა, რომ ჯერ სად არიან ჩვენ, ისეთი რაღაცები გვაქვს დაგეგმილიო. ეს რაღაც გადაცდომა და ადმინისტრაციული წარმოება კი არ იყო, არამედ ეს არის პოლიტიკური შეტევა. ეს არის თავისუფალი სიტყვის დევნა, რომელშიც მონაწილეობს არა ადმინისტრაცია რაღაც დარღვევის გამო, არამედ ევროპარლამენტარები, რათა ის ტელევიზიები დასაჯენ, რომლებიც თავისუფალ სიტყვას ემსახურებიან. დიდი ხანია ევროპარლამენტარებს არაფერი აინტერესებთ, რაც სიმართლესთან არის დაკავშირებული. მათ მეინსტრიმს ოდნავ მაინც თუ გადაცდები კრიტიკული თვალით შეხედავ, ან განხილოს და იწყებ მათთვის მტერი ხარ და პირდაპირ სანქციებზე და დასჯაზე გადადიანო, განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა.
კან მოგზობთ გამშვებას ოპოზიციური ალიანსი 6 ძირითად პირობას ასახელებს, რომლის შესრულებაც აუცილებელია სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების შესატარებლად. ოპოზიციური ალიანსის მიერ დასახელებული 6 ძირითადი მოთხოვნა შემდეგნაირია. პირველი, საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა შეიცვალოს, უნდა გახდეს სრულიად პარიტეტულ პრინციპზე დაფუძნებული. მეორე, ემიგრანტებს უნდა დაუბრუნდეს ხმის მიცემის შესაძლებლობა, უბნები გაიხსნას ქვეყნის გარეთ, სადაც იქნება ემიგრანტების ის რაოდენობა, რაც დოკუმენტში არის ასახული. მესამე, გამკაცრდეს ამომრჩევლის ვერიფიკაციის პროცესი, დაემატოს სახის ამომცნობი აპარატები. მეოთხე, აუდიტის შესწავლა შემოწმების ნაწილში მოწვეული იყოს სანდო საერთაშორისო კომპანია, რომელიც აუდიტირებას გაუწევს საარჩევნო პროცესს. მეხუთე, გაიხსნა სიები, შესაძლებელი გახდეს ამომრჩეველთა მონაწილეობის გასაჯაროება და მეექვსე, საარჩევნო დავები განიხილოს სპეციალურად შექმნილმა სამართლო კოლეგიებმა, რომელიც საერთო შეთანხმების საფუძველზე იქნება შედგენილი. როგორც კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა წევრმა თენგო თევზაძემ აღნიშნა, სანამ სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებზე ვისაუბრებთ, აუცილებელია პოლიტიკური პატიმრობის გათავისუფლება, პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმეების შეწყვეტა. გამარჯობას უცხოეთი სიახლეებით განმარგზობთ. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩინეთიდან შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. CNN-ის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის თვითფრინავი პეკინის საერთაშორისო აეროპორტიდან უკვე აფრინდა. დონალდ ტრამპი ჩინეთში 13 მაისს ჩავიდა. ვიზიტის ფარგლებში მან ჩინელ კოლეგას სი ძინპინთან შეხვედრები გუშინ და დღეს გამართა. ტრამპის ვიზიტი ასევე მოიცავდა სახელმწიფო ბანკეტს, ისტორიული ადგილების მონახულებას, ორ მხრივ ჩაის სმასა და სამუშაო ლანჩს. და გამოშვების ბოლოს ფიქრობ, ტრამპმა დიდი შეცდომა დაუშვა, როდესაც ომამდე ნატოს ევროპელ მოკავშირეებთან კონსულტაცია არ გაიარა, თუმცა ევროპის პასუხმა სიტუაცია უარესი გახადა. ეს ევროპის ომიცაა. ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში დონალდ ტრამპის ყოფილმა მრჩეველმა ჯონ ბოლტონმა განაცხადა. მისივე თქმით, ტრამპს ეთანხმება, რომ ევროპა ირანის საკითხებში უნდა ჩაერთოს. ბოლტონის განცხადებით, ევროპული სახელმწიფოები შეცდნენ, როდესაც ომს გაემიჯნენ. ფიქრობ, ტრამპმა დიდი შეცდომა დაუშვა, რომ ომის დაწყებამდე ევროპელ ნატოს მოკავშირეებს არ გაესაუბრა, მაგრამ ევროპულმა რეაქციამ მდგომარეობა კიდევ უფრო გააუარესა. არასწორია იმის თქმა, რომ ეს არ არის ევროპის ომი. ეს არის ევროპის ომი, ცო განაცხადა ბოლტონმა. ბოლტონის თქმით, ტრამპსა და ევროპას შორის დაპირისპირება ცუდა დაისახება ტრანსატლანტიკურ ალიანსზე, რომელიც უკვე სუსტდება და უკრაინის მხარდაჭერის საკითხებზე უთანხმოების გამო. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 12 საათზე, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დაბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. რეკლამა სიურზეზე. 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ თავაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 13 საათი შესრულდა ეთერში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგეცნობთ. მედიის თავისუფლება არაფრად უღირს ევროპარლამენტს. ევროპარლამენტი დაემსგავსა საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს. მათთვის არაფერს ნიშნავს მედიის თავისუფლება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, რაც დაიწყო ბრიტანეთმა, ის გააგრძელა ევროპარლამენტმა. ირაკლი კობახიძის კომენტარს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: ფედავთ რომ ევროპული სტრუქტურები პრაქტიკულად სრულად კარგავენ სახეს. მათთვის არაფერს ნიშნავს მედიის თავისუფლება, რაც დაიწყო ბრიტანეთმა, ის გააგრძელა ახლა ევროპარლამენტმა. არის სრულად სამარცხვინო, რა თქმა უნდა, არავითარ სტანდარტებში არ ჯდება ის გადაწყვეტილება, რომელიც მათ მიიღეს. მედიის თავისუფლება არაფრად უღირს ევროპარლამენტს. ძალიან ემსგავსება, უკვე დაემსგავსა უბრალოდ ევროპარლამენტი საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს. ეს არის ტრაგიკული მდგომარეობა, რასაც ჩვენ ვხედავთ. მედი გვაქვს რომ მომავალში ეს ყველაფერი გამოსწორდება. აბსოლუტურად საბჭოური მიდგომა, რასაც ავლენენ კონკრეტული ევროპელი პოლიტიკოსები და რა თქმა უნდა ასეთ დროს არ გვიკვირს რომ კონკრეტული პოლიტიკოსები, რომლებიც ასეთ ინიციატივებით გამოდიან, სარგებლობენ ძალიან საეჭო რეპუტაციით, საეჭო წარსული აქვთ მათ. აბსოლუტურად გასაგვირი არ არის ეს მთლიან დეგრადაციაზე მეტყველებს, რასაც ხედავ ჩვენ ევროპალამში. რაც შეეხება მოლდოვას, მოლდოვაში მედიის თავისუფლება დიდი ხანია ფეხბურთში არის კათელილი. მოლდოვაში დატოვეს ორი ტელევიზია, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ერთი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ორი. სინამდვილეში ორი სახელმწიფო ტელევიზია ფუნქციონირებს მხოლოდ მოლდოვაში. ესეც მეტყველებს საერთო მდგომარეობაზე, თუმცა თქვენ იცით რომ მოლდოვას არავინ ამისათვის არ აკრიტიკებს. ასეთ ფონზე, როდესაც ორი სახელმწიფო ტელევიზია დატოვეს სინამდვილეში მოლდოვაში, სახელმწიფო მას ხასუსო, ეს არ არის საზოგადოებრივი მაუწყებლები, სინამდვილეში ეს არის ორი სახელმწიფო ტელევიზია. ასეთ პირობებში არავის უკვირს რომ მოლდოვის ხელისუფლება თავს ესხმის ქართულ თავისუფალ მედიასაც, ხო, მათ შეზღუდეს თავისუფალი მედია მოლდოვაში და ისინი ახლა თავს ესხმიან თავისუფალ მედიას საქართველოში. ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური მოვლენათა ჯამი.
0: მოსმედით ირაკლი კობახიძის კომენტარს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. დიდი ხანია ევროპარლამენტარებს არაფერი აინტერესებთ, რაც სიმართლესთან არის დაკავშირებული. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილის თქმით, მათ მეინსტრიმს ოდნო მაინც თუ გადაცდები კრიტიკული თვალით შეხედავ ან განხილვას დაიწყებ, მათთვის მტერი ხარ და პირდაპირ სანქციებსა და დასჯაზე გადადიან. ეს ევროპარლამენტის მხრიდან პირდაპირი დევნა. ერთ-ერთმა ევროპარლამენტარმა განაცხადა, რომ ჯერ სადარიან, ჩვენ ისეთი რაღაცები გვაქვს დაგეგმილიო. ეს რაღაც გადაცდომა და ადმინისტრაციული წარმოება კი არ იყო, არამედ ეს არის პოლიტიკური შედევა. ეს არის თავისუფალი სიტყვის დევნა, რომელშიც მონაწილეობს არა ადმინისტრაცია რაღაც დარღვევის გამო, არამედ პარლამენტარები, რათა ის ტელევიზიები დასაჯონ, რომლებიც თავისუფალ სიტყვას ემსახურებიან. დიდი ხანი ევროპარლამენტარებს არაფერი აინტერესებთ, რაც სიმართლესთან არის დაკავშირებული. მათ მეინსტრიმს ოდნა მაინც თუ გადაცდები კრიტიკული თვალით შეხედავ ან განხილვას დაიწყებ, მათთვის მტერი ხარ და პირდაპირ სანქციებსა და დასჯაზე გადადიანო, განაცხადა თენგიზ შარმანაშვილმა. განვაგრძობთ გამოშვებას. დღეს ევროპის წინაშე მრავალი გამოწვევა დგას, თუმცა ომი და კონფლიქტი არ არის ერთადერთი საფრთხე, რომელიც იმ ფუნდამენტს არყევს, რომელზეც ევროპა აშენდა. არანაკლებ საშიშია ორმაგი სტანდარტები დემოკრატიის სახელით, თავად დემოკრატიული პრინციპების დასუსტება. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა კიშინევში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ამასთან, როგორც ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, საქართველო კვლავ ერთგულია კონფლიქტის მშვიდობიანი და ყოვლის მომცველი მოგვარების პოლიტიკისა და ყველაფერს აკეთებს მშვიდობის, სტაბილურობისა და რეგიონში უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად. დღეს, როდესაც უკრაინაში კვლავ გრძელდება ომი, კიდევ უფრო ნათლად ხედავთ, რომ ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იქნება რეალურად დაცული, თუ საერთაშორისო სამართალი შერჩევითად იმოქმედებს, თუ ოკუპაცია დროთა განმავლობაში ახალ ნორმად გადაიქცევა და თუ ძალა სამართალზე მაღლა დადგება. საქართველო კვლავაც ერთგულია კონფლიქტის, მშვიდობიანი და ყოვლის მომცველი მოგვარების პოლიტიკის და ყველაფერს აკეთებს მშვიდობის, სტაბილურობისა და რეგიონში უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად. ჩვენ კარგად ვიცით ომის ფასი და გვესმის, რომ მშვიდობა მხოლოდ სამხედრო ესკალაციის არარსებობა კი არა, არამედ პასუხისმგებლობაა საკუთარი ხალხის, რეგიონისა და საერთო ევროპული მომავლის წინაშე, განაცხადა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა. განმარტოთ გამშვებას ოპოზიციური ალიანსი 6 ძირითად პირობას ასახელებს, რომლის შესრულებაც აუცილებელია სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად. ოპოზიციური ალიანსის მიერ დასახელებული 6 ძირითადი მოთხოვნა შემდეგნაირია: პირველი, საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა შეიცვალოს, უნდა გახდეს სრულად პარიტეტულ პრინციპზე დაფუძნებული. მეორე, ემიგრანტებს უნდა დაუბრუნდეთ ხმის მიცემის შესაძლებლობა, უბრები გაიხსნას ქვეყნის გარეთ, სადაც იქნება ემიგრანტების ის რაოდენობა, რაც დოკუმენტში არის ასახული. მესამე, გამკაცრდეს ამომრჩევლის ვერიფიკაციის პროცესი და დაემატოს სახის ამომცნობი აპარატები. მეოთხე, აუდიტის შესწავლა. შემოწმების ნაწილში მოწვეული იყოს სანდო საერთაშორისო კომპანია, რომელიც აუდიტირებას გაუწევს საარჩევნო პროცესს. მეხუთე, გაიხსნას სიები, რომ შესაძლებელი გახდეს ამომრჩეველთა მონაწილეობის გასაჯაროება და მეექვსე, საარჩევნო დავები განიხილოს სპეციალურად შექმნილმა სასამართლო კოლეგიებმა, რომელიც საერთო შეთანხმების საფუძველზე იქნება შედგენილი. როგორც კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა წევრმა თენგო თევზაძემ აღნიშნა, სანამ სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებზე ვისაუბრებთ, აუცილებელია პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმეების შეწყვეტა. განმარტოთ გამშვებას ნიკა გვარამიას აზრით, რაც უფრო ძლიერდება და მდიდრდება საზოგადოება, მით უფრო კრიტიკული და რთულად სამართავი ხდება ის. ერთ-ერთ პოდკასტში საუბრის დროს პარტია ახლების ლიდერმა ისიც თქვა, რომ ადამიანების ეკონომიკური გაძლიერება პოლიტიკური ძალებისთვის არასასურველ გარემოს ქმნის. ნიკა გვარამიას განცხადებით, ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა მოსახლეობის უკმაყოფილებას ზრდის, რადგან აძლიერებს ადამიანებს და უფრო კრიტიკულს ხდის მათ. ეკონომიკური ზრდა მოსახლეობის უკმაყოფილებას ზრდის, რადგან აძლიერებს ადამიანებს უფრო მეტ მოთხოვნას და აჩენს უფრო მოთხოვნას აჩენს და უფრო კრიტიკულებს ხდის მათო აცხადებს ნიკა გვარამია. გვარამიას ეს მოსაზრება მართველი გუნდისთვის კიდევ ერთი დასტურია, თუ რა მიზანი ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას მართველობის პერიოდში. როდესაც ქვეყანაში იზრდება ეკონომიკა, ასეთ დროს იზრდება თვით შეგნებაც. უმჯობესდება მოსახლეობის განწყობა, დამოკიდებულება ზოგადად ინსტიტუტების მიმართ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მთავრობის მეთაურმა უპასუხა შეკითხვას, რომელიც ნიკა გვარამიას განცხადებას ეხებოდა ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით. ირაკლი კობახიძის კომენტარს ჩვენ პირდაპირ შეგთავაზობთ.
1: გვარამია თავს იმშვიდებს, სინამდვილეში მათ აწუხებთ, რა თქმა უნდა, მაღალი ეკონომიკური ზრდა. გამომდინარე იქიდან, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა ნიშნავს საშუალო ხელფასის მატებას, ეს ნიშნავს ზოგადად სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ეს ნიშნავს მეტ შემოსავლებს ბიუჯეტში და შესაბამისად მეტ სოციალურ უზრუნველყოფას, უკეთეს ჯანდაცვას, მეტ ინფრასტრუქტურულ პროექტს და ასე შემდეგ. ეს სინამდვილეში მათ აწუხებთ და თავს იმშვიდებენ რაღაცნაირად იმით, რომ აქცენტი გადაიტანონ საზოგადო ის ასე ვთქვათ განსხვავებულ თვითოს და დამოკიდებულებას. ანაში, როდესაც იზრდება ეკონომიკა, ასე დროს იზრდება თვითშეგნებაც, იზრდება უმჯობესდება მოსახლეობის განწყობა, მოსახლეობის დამოკიდებულება ზოგადად ინსტიტუტების მიმართ. ეს რა თქმა უნდა აწუხებს გვარამიას და ეს არის აბსოლუტურად ხელოვნური მცდელობა თავი დაიმშვიდოს.
0: უსმენით მთავრობის მეთაურის კომენტარს, ჩვენ კი განვაგზავნოთ გამშვებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის აჭარის მთავარი სამართველოსა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერებების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში შემოტანის ბრალდებით თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ბრალდებულის ხელბარგის შემოწმებისას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 155 აპი ფსიქოტროპული ნივთიერება პრეგაბალინი ამოიღეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 261 და 263 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებრილი პოლონეთის მოქალაქე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით დაკავებული პოლონეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე თაღლითობისთვის ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებოდა. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგზავნოთ. ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩინეთიდან შეერთებულ შტატებში გაემგზავრა. CNN-ის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის თვითფრინავი პეკინის საერთაშორისო აეროპორტიდან უკვე აფრინდა. დონალდ ტრამპი ჩინეთში 13 მაისს ჩავიდა. ვიზიტის ფარგლებში მან ჩინელ კოლეგა სი ძინპინთან შეხვედრები გუშინ და დღეს გამართა. ტრამპის ვიზიტი ასევე მოიცავდა სახელმწიფო ბანკეტს, ისტორიული ადგილების მონახულებას, ორმხრივ ჩაის სმას და სამუშაო ლანჩს. ფიქრობ, ტრამპმა დიდი შეცდომა დაუშვა, როდესაც ომამდე ნატოს ევროპელ მოკავშირეებთან კონსულტაცია არ გაიარა, თუმცა ევროპის პასუხმა სიტუაცია უარესი გახადა. ის ეს ევროპის ომიცა. ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში დონალდ ტრამპის ყოფილმა მრჩეველმა ჯონ ბოლტონმა განაცხადა. მისი თქმით, ტრამპს ეთანხმება, რომ ევროპა ირანის საკითხში უნდა ჩაერთოს. ბოლტონის განცხადებით, ევროპული სახელმწიფოები შეცდნენ, როდესაც ომს გაემიჩნენ. ფიქრობ, ტრამპმა დიდი შეცდომა დაუშვა, როდესაც რომ ომის დაწყებამდე ევროპელ ნატოს მოკავშირეებს არ გაესაუბრა, მაგრამ ევროპულმა რეაქციამ მდგომარეობა კიდევ უფრო დაძაბა. არასწორია იმის თქმა, რომ ეს არ არის ევროპის ომი. დიახ, ეს ევროპის ომიცაა, განაცხადა ბოლტონმა. ბოლტონის თქმით, ტრამპსა და ევროპას შორის დაპირისპირება ცუდად აისახება ტრანსატლანტიკურ ალიანსზე, რომელიც უკვე სუსტდება უკრაინის მხარდაჭერის საკითხზე უთანხმოების გამო. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. პირველ კლასელთა ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია დღეიდან დაიწყო. პროცესი დილის 9 საათზე დაიწყო და 25 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია 2026-27 სასწავლო წლისთვის რეგისტრაციის ბოლო, ანუ მესამე ეტაპია. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია არის სიახლე, კერძოდ პირველ კლასელთა რეგისტრაციას ჩვენ დავამატეთ ეს ეტაპი, ვიდრე საყოველთაო რეგისტრაცია დაიწყება, რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაციის დროს მოსწავლეს მივეცით საშუალება საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ჩაწერის მიხედვით არჩიოს პრიორიტეტულად სკოლები. პროცესში ჯერჯერობით მონაწილეობს 12 საპილოტე ქალაქი. ამ ეტაპზე ამ ქალაქებიდან 4 ქალაქი არის წარმოდგენილი სასკოლო უბნების მიხედვით, განმარტავს საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი. უკვე დარეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხა და უცლებელი დოკუმენტაციის წარდგენა მშობლებს სკოლებში 27 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით შეეძლებათ. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები 13 საათზე. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით ჩვენ 14 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

შენი სიხძია FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერში არადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახურის სტუდიაში ანა ლიპარიძე მუშაობს. მედიის თავისუფლება არაფრად უღირს ევროპარლამენტს. ევროპარლამენტი დაემსგავსა საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს. მათთვის არაფერს ნიშნავს მედიის თავისუფლება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, რაც დაიწყო დიდმა ბრიტანეთმა, ის გააგრძელა ევროპარლამენტმა. ირაკლი გობახიძის კომენტარი ჩვენ პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოვისმინოთ.
1: ფედავთ რომ ევროპული სტრუქტურები პრაქტიკულად სრულად კარგავენ სახეს. მათთვის არაფერს ნიშნავს მედიის თავისუფლება, რაც დაიწყო ბრიტანეთმა, ის გააგრძელა ახლა ევროპარლამენტმა. არის სრულად სამარცხვინო, რა თქმა უნდა, არავითარ სტანდარტებში არ ჯდება ის გადაწყვეტილება, რომელიც მათ მიიღეს. მედიის თავისუფლება არაფრად უღირს ევროპარლამენტს. ძალიან ემსგავსება, უკვე დაემსგავსა უბრალოდ ევროპარლამენტი საბჭოთა კავშირის უზენაეს საბჭოს. ეს არის ტრაგიკული მდგომარეობა, რასაც ჩვენ ვხედავთ. მე მეგობრებო, რომ მომავალში ეს ყველაფერი გამოსახდება. აბსოლუტურად საბჭოური მიდგომაა, რასაც ავლენენ კონკრეტული ევროპელი პოლიტიკოსები და რა თქმა უნდა, ასეთ დროს არ გვიკვირს, რომ კონკრეტული პოლიტიკოსები, რომლებიც ასეთ ინიციატივებით გამოდიან, სარგებლობენ ძალიან საეჭო რეპუტაციით, საეჭო წარსული აქვთ მათ. აბსოლუტურად გასაგვირი არ არის, ეს მთლიან დეგრადაციაზე მეტყველებს, რასაც ხედავ ჩვენ ევროპარლამენტში. რა შეეხება მოლდოვას, მოლდოვაში მედიის თავისუფლება დიდი ხანია ქვეშ არის კათელელი. მოლდოვაში დატოვეს ორი ტელევიზია, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ერთი და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ორი. სინამდვილეში ორი სახელმწიფო ტელევიზია ფუნქციონირებს მხოლოდ მოლდოვაში. ესეც მეტყველებს საერთო მდგომარეობაზე, თუმცა თქვენ იცით, რომ მოლდოვას არავინ ამისათვის არ აკრიტიკებს. ასეთ ფონზე, როდესაც ორი სახელმწიფო ტელევიზია დატოვეს სინამდვილეში მოლდოვაში, სახელმწიფო ამას ხაზს უსვამს, ეს არ არის საზოგადოებრივი მაუწყებლები, სინამდვილეში ეს არის ორი სახელმწიფო ტელევიზია. ასეთ პირობებში არავის უკვე რომ მოლდოვის ხელისუფლება თავს ესხმის ქართულ თავისუფალ მედიასაც, ხო, მათ შეზღუდეს თავისუფალი მედია მოლდოვაში და ისინი ახლა თავს ესხმიან თავისუფალ მედია საქართველოში. ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური მოვლენათა ჯამი.
0: უსმენით ირაკლი გობახიძის კომენტარს, ჩვენ კი განმარგდებთ გამოშვებას. დიდი ხანი ევროპარლამენტარებს არაფერი აინტერესებთ, რაც სიმართლესთან არის დაკავშირებული. ამის შესახებ ქართული ოცნების წევრმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილის თქმით, მათ მეინსტრიმს ოდნავ მაინც თუ გადაცდები კრიტიკული თვალით შეხედავან, განხილოს და იწყებ მათთვის მტერი ხარ და პირდაპირ სანქციებსა და დასჯაზე გადადიან. ეს ევროპარლამენტის მხრიდან პირდაპირი დევნაა. ერთ-ერთმა ევროპარლამენტარმა განაცხადა, რომ ჯერ სადარია ჩვენ ისეთი რაღაცები გვაქვს დაგეგმილიო. ეს რაღაც გადაცდომა და ადმინისტრაციული წარმოება კი არ იყო, არამედ ეს არის პოლიტიკური შეტევა. ეს არის თავისუფალი სიტყვის დევნა, რომელშიც მონაწილეობს არა ადმინისტრაცია რაღაც დარღვევის გამო, არამედ ევროპარლამენტარები, რათა ის ტელევიზიები დასაჯონ, რომლებიც თავისუფალ სიტყვას ემსახურებიან. დიდი ხანია ევროპარლამენტარებს არაფერი აინტერესებთ, რაც სიმართლესთან არის დაკავშირებული. მათ მეინსტრიმს ოდნავ მაინც თუ გადაცდები კრიტიკული თვალით შეხედავ, ან განხილოს და იწყებ მათთვის მტერი ხარ და პირდაპირ სანქციებსა და დასჯაზე გადადიანო, განაცხადა თენგი შარმანაშვილმა. განმარგდებთ გამოშვებას. დღეს ევროპის წინაშე მრავალი გამოწვევა დგას, თუმცა ომი და კონფლიქტი არ არის ერთადერთი საფრთხე, რომელიც იმ ფუნდამენტს არყევს, რომელზედაც ევროპა აშენდა. არანაკლებს აშიშია ორმაგი სტანდარტები დემოკრატიის სახელით, თავად დემოკრატიული პრინციპების დასუსტება. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა კიშინევში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ამასთან, როგორც ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, საქართველო კვლავაც ერთგულია კონფლიქტის მშვიდობიანი და ყოვლის მომცველი მოგვარების პოლიტიკისა და ყველაფერს აკეთებს მშვიდობის, სტაბილურობისა და რეგიონში უსაფრთხოების შესანიშნავლად. დღეს, როდესაც უკრაინაში კვლავ გრძელდება ომი, კიდევ უფრო ნათლად ხედავთ, რომ ვერც ერთი ქვეყანა ვერ იქნება რეალურად დაცული, თუ საერთაშორისო სამართალი შერჩევითად იმოქმედებს, თუ ოკუპაცია დროთა განმავლობაში ახალ ნორმად გადაიქცევა და თუ ძალა სამართალზე მაღლა დადგება. საქართველო კვლავაც ერთგულია კონფლიქტის მშვიდობიანი და ყოვლის მომცველი მოგვარების პოლიტიკის და ყველაფერს აკეთებს მშვიდობის, სტაბილურობისა და რეგიონში უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად. ჩვენ კარგად ვიცით ომის ფასი და გვესმის, რომ მშვიდობა მხოლოდ სამხედრო ესკალაციის არარსებობა კი არა, არამედ პასუხისმგებლობაა საკუთარი ხალხის, რეგიონისა და საერთო ევროპული მომავლის წინაშე, განაცხადა საქართველოს ვიცე-პრემიერმა. განმეგზავნოთ გამოშვებას ოპოზიციური ალიანსი ეგ ზირითად პირობას ასახელებს, რომლის შესრულებაც აუცილებელია სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად. ოპოზიციური ალიანსის მიერ დასახელებული 6 ძირითადი მოთხოვნა შემდეგნაირია: პირველი, საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა შეიცვალოს, უნდა გახდეს სრულად პარიტეტულ პრინციპზე დაფუძნებული; მეორე, ემიგრანტებს უნდა დაუბრუნდეთ ხმის მიცემის შესაძლებლობა; უბნები გაიხსნას ქვეყნის გარეთ, სადაც იქნება ემიგრანტების ის რაოდენობა, რაც დოკუმენტში არის ასახული; მესამე, გამკაცრდეს ამომრჩევლის ვერიფიკაციის პროცესი და დაემატოს სახის ამომცნობი აპარატები; მეოთხე, აუდიტის შესწავლა; შემოწმების ნაწილში მოწვეული იყოს სანდო საერთაშორისო კომპანია, რომელიც აუდიტირებას გაუწევს საარჩევნო პროცესს; მეხუთე, გაიხსნა სიები, შესაძლებელი გახდეს ამომრჩეველთა მონაწილეობის გასაჯაროება; მეექვსე, საარჩევნო დავები განიხილოს სპეციალურად შექმნილმა სასამართლო კოლეგიებმა, რომელიც საერთო შეთანხმების საფუძველზე იქნება შედგენილი. როგორც კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა წევრმა თენგო თევზაძემ აღნიშნა, სანამ სამართლიან და თავის სოფალ არჩევნებზე ვისაუბრებთ, აუცილებელია პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმეების შეწყვეტა. ნიკა გვარამეს აზრით, რაც უფრო ძლიერდება და მდიდრდება საზოგადოება, მით უფრო კრიტიკული და რთულად სამართავი ხდება. ის ერთ-ერთ პოდკასტში საუბრის დროს პარტია ახლების ლიდერმა ისიც თქვა, რომ ადამიანების ეკონომიკური გაძლიერება პოლიტიკური ძალებისთვის არასასურველ გარემოს ქმნის. ნიკა გვარამეს განცხადებით, ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა მოსახლეობის უკმაყოფილებას ზრდის, რადგან აძლიერებს ადამიანებს და უფრო კრიტიკულს ხდის მათ. ეკონომიკური ზრდა მოსახლეობის უკმაყოფილებას ზრდის, რადგან აძლიერებს ადამიანებს უფრო მეტ მოთხოვნას აჩენს და უფრო კრიტიკულებს ხდის მათო, განაცხადა ნიკა გვარამია. როდესაც ქვეყანაში იზრდება ეკონომიკა, ასეთ დროს იზრდება თვითშეგნებაც, უმჯობესდება მოსახლეობის განწყობა, დამოკიდებულება, ზოგადად ინსტიტუტების მიმართ. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ერეკლე კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა მთავრობის მეთაურმა უპასუხო შეკითხვას, რომელიც ნიკა გვარამეს განცხადებას ეხებოდა ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით. ერეკლე კობახიძის კომენტარს პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
1: თავსიმშვიდებს. სინამდვილეში მათ აწუხებთ, რა თქმა უნდა, მაღალი ეკონომიკური ზრდა. გამომდინარე იქიდან, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა ნიშნავს საშუალო ხელფასის მატებას, ეს ნიშნავს ზოგადად სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ეს ნიშნავს მეტ შემოსავლებს ბიუჯეტში და შესაბამისად მეტ სოციალურ უზრუნველყოფას, უკეთეს ჯანდაცვას, მეტ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. შემდეგ ეს სინამდვილეში მათ აწუხებთ და თავსიმშვიდებენ რაღაცნაირად იმით, რომ აქცენტი გადაიტანონ საზოგადოების ასე ვთქვათ განსხვავებულ თვითონს და დამოკიდებულებას. ქვეყანაში, როდესაც იზრდება ეკონომიკა, ასეთ დროს იზრდება თვითშეგნებაც, იზრდება უმჯობესდება მოსახლეობის განწყობა, მოსახლეობის დამოკიდებულება ზოგადად ინსტიტუტების მიმართ. ეს რა თქმა უნდა აწუხებს გვარამიას და ეს არის აბსოლუტურად ხელოვნური მცდელობა თავიდან იმშვიდოს.
0: მოსმედით მთავრობის მეთაურის კომენტარს, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი პოლონეთის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა ძებნილი პირი ჩატარებული გააგამოძიება მოქმედებების შედეგად ბათუმში დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დაკავებული პოლონეთის რესპუბლიკის სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე თაღლითობისათვის ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებოდა. ამჟამად დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული ექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის აჭარის მთავარი სამართლოსა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა, შენახვისა და საქართველოში შემოტანის ბრალდები თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ბრალდებულის ხელბარგის შემოწმებისას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 155 აბი ფსიქოტროპული ნივთიერება პრეგაბალინი ამოიღეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 261 და 263 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარცხდოთ. ფიქრობ, ტრამპმა დიდი შეცდომა დაუშვა, როდესაც ომამდე ნატოს ევროპელ მოკავშირეებთან კონსულტაცია არ გაიარა, თუმცა ევროპის პასუხმა სიტუაცია უარესი გახადა. ეს ევროპის ომიცაა. ამის შესახებ ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში დონალდ ტრამპის ყოფილმა მრჩეველმა ჯონ ბოლტონმა განაცხადა. მისი თქმით, ტრამპს ეთანხმება, რომ ევროპა ირანის საკითხებში უნდა ჩაერთოს. ბოლტონის განაცხადებით, ევროპული სახელმწიფოები შეცდნენ, როდესაც ომს გაემიჯნენ. ფიქრობ, ტრამპმა დიდი შეცდომა დაუშვა, რომ ომის დაწყებამდე ევროპელ ნატოს ევროპას მოკავშირეებს არ გაესაუბრა, მაგრამ ევროპულმა რეაქციებმა მდგომარეობა კიდევ უფრო გააუარესა. არასწორია იმის თქმა, რომ ეს არ არის ევროპის ომი, დიახ, ეს ევროპის ომია, განაცხადა ბოლტონმა. ბოლტონის თქმით, ტრამპსა და ევროპას შორის დაპირისპირება ცუდად აისახება ტრანსატლანტიკურ ალიანსზე, რომელიც უკვე სუსტდება უკრაინის მხარდაჭერის საკითხზე უთანხმოების გამო. დაგამოშვების ბოლოს ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 50 ქვეყნის მოქალაქე გაათავისუფლა $15,000 სავიზო დეპოზიტის მოთხოვნისგან იმ შემთხვევაში, თუ მათ მსოფლიო ჩემპიონატზე დასასწრები ბილეთი ექნებათ. ინფორმაცია სამის შესახებ BBC ავრცელებს. აღნიშნული ქვეყნებიდან 5 ალჟირი, კაბო-ვერდე, კოტ-დივუარი, სენეგალი და ტუნისი უკვე მოხვდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელსაც ამერიკა, კანადა და მექსიკა ერთობლივად მასპინძლობენ. ჩვენ სავიზო დეპოზიტის მოთხოვნას ვაუქმებთ იმ გულშემატკივრებისთვის, რომლებმაც მსოფლიო ჩემპიონატის ბილეთები უკვე შეიძინეს, განაცხადა BBC-ს საკონსულო საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ. მედიის ცნობით, მსოფლიო ჩემპიონატზე მოთამაშეები და მწვრთნელები უკვე გათავისუფლებულები იყვნენ ამ მოთხოვნისგან, თუმცა შეღავათი არ ვრცელდებოდა გულშემატკივრებზე, რომლებსაც მატჩის ბილეთები ჰქონდათ. FIFA-ში ამერიკის გადაწყვეტილებას მიესალმებიან ირანისა და ჰაიტის მოქალაქეებისთვის შეზღუდვები კლავძალაში რჩება, თუმცა ამ ქვეყნების ფეხბურთელები და მწვრთნელები მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებული მგზავრობისას გამონაკლის წარმოადგენენ. ცნობისთვის, სავიზო დეპოზიტის მოთხოვნა გასულ წელს ამოქმედდა და ვიზის ვადის გადაცილების შემთხვევაში შემცირებას ისახავდა მისნათ. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 14 საათზე. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მიანა ლიპარიძე, სარეჟისორო პულსანკი გიორგი კანკია. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი ჩემი კოლეგა ეკა ვებხვაძე 15 საათიდან შემოგერთდებათ. მე მადლობთ ყურადღებისთვის და ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღა.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 15 საათია საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს ეკავებხვაძე გააცნობთ. გამარჯობა. მოლდოვაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125 სესიაზე საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მონაწილეებს სიტყვით მიმართა. მინისტრმა ისაუბრა ევროპის წინაშე მდგარ გამოწვევებზე, აღნიშნა, რომ ომი და კონფლიქტი არ არის ერთადერთი საფრთხე, რაც იმ ფუნდამენტს არყევს, რომელზეც ევროპა შენდება. ამ კონტექსტში მან ყურადღება გაამახვილა მედიის თავისუფლების საკითხზე, აღნიშნა, რომ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის გასაშუქებლად საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენელს მოლდოვაში შესვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე უარი ეთქვა. დღეს ჩვენი შეხვედრის გაშუქების მსურველ ჟურნალისტებს საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიიდან უარი ეთქვათ მოლდოვაში შემოსვლასა და პროფესიის საქმიანობის განხორციელებაზე. შემაშფოთებელია, როდესაც სიტყვის თავისუფლება და მედიის თავისუფლება შერჩევითი პრინციპით განიმარტებაო, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. სიტყვით გამოსვლისას მინისტრმა აღნიშნა, რომ კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, თუმცა როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მაღლადგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება. ვიცე-პრემიერმა ასევე ისაუბრა საქართველოს მიმართ არსებულ ორმაგ სტანდარტებზე, აღნიშნა, რომ თვალთმაქცობაა დემოკრატიის უკუსლაზე საუბარი და იმავდროულად იმ რადიკალური ძალების მხარდაჭერა, რომლებიც არჩევნებზე უარს ამბობენ. ქართველი ხალხის მხარდაჭერის მტკიცება და ქართველი ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან იმავდროულად დემონსტრაციული გაუცხოება კანონის უზენაესობაზე საუბარი ამავე დროს სამართლისა და კანონის გვერდის ავლის გზების ძიება, აღნიშნა პირველმა დიპლომატმა. რაც შეეხება რუსეთთან ურთიერთობას, მაკა ბოჭორიშვილმა ამაზეც ისაუბრა. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ქვეყნის კრიტიკა რუსეთთან წინააღმდეგობის ხარისხის გამო და პრორუსოლის იარლიყის მარტივად მიწებება, ეს უკვე არა პოლიტიკური შეფასება, არამედ რეალობის გამარტივება და საკუთარი პასუხისმგებლობისგან გაქცევაო, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. განაგზავნებთ გამოშვებას კასპის ქარხანაში ახალი 70 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტის განხორციელება იწყება. ჰანიველ ცემენტის კასპის ცემენტის ქარხანაში საფუძველი ჩაეყარა ახალ საინვესტიციო პროექტს, ახალი ღუმელის და წისქვილის მშენებლობას. ჰანიველ ცემენტი კასპის ცემენტის ქარხანა გადადის განვითარების ახალ ეტაპზე. იწყება 70 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების პროექტის განხორციელება, რომელიც ცემენტის წარმოების სრულად ახალ თანამედროვე ტექნოლოგიურ ხაზს დაედება საფუძვლად. დღეს ამ პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე. მთავრობის მეთაურის თქმით, ჰანიველ ცემენტი ქვეყანაში ერთადერთი კომპანიაა, რომელსაც ამ პროდუქციის სრული ციკლის წარმოება შეუძლია. წარმოება წლიურად 400,000 ტონით გაიზრდება, ჯამურად 2 მილიონ ტონას მიაღწევს. ეს კი ნიშნავს, რომ საქართველო გახდება ამ თვალსაზრისით სრულად თვითკმარი. ჩვენ საკუთარი რესურსით იმპორტზე დამოკიდებულების გარეშე შეუფერხებლად მოვამარაგებთ უმსხვილეს ინფრასტრუქტურულ და დეველოპერულ მშენებლობებსო, განაცხადა პრემიერმა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ დღეს კომენტარი გააკეთა უკრაინასთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მას ამაზე შეკითხვა დაუსვეს ჟურნალისტებმა. პრემიერმა თქვა, რომ თავარია მშვიდობა აღდგეს უკრაინაში, რაც შეეხება წინაპირობებს, ჩვენ ვერავითარ წინაპირობებს ვერ დავაყენებთო. კომენტარი გააკეთა ასევე უკრაინის მხრიდან, პოდოლიაკის მხრიდან სააკაშვილზე გაკეთებულმა განცხადებამ. შეგვიძლია ჩვენ ეს პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: ჩვენ არ შეიძლება ვესაუბროთ ერთმანეთს წინაპირობებით. ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ განმარტე, უნდა შედგეს უბრალოდ ჯანსაღი დისკუსია ყველა საკითხთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ ასეთი იქნება უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება. არა, ჩვენთვის ვერ იქნება პოდოლიაკის ეს განცხადება საინტერესო. ით უმეტეს ეს არის ის ადამიანი, რომელმაც პირველ რიგში უნდა სინანული გამოხატოს იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობდა საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნას. ამით უნდა დავიწყოთ და შემდეგ შეიძლება ვისაუბროთ ნებისმიერ. ჯერ საერთოდ აბსოლუტურად სასაცილოა სააკაშვილის ამ კონტექსში განხილვა, რომელიც არის ეთნიკურად ქართველი და რომელმაც ჯერ უკრაინას დაუშავა ბევრი რამ და უფრო ადრე დაუშავა საქართველოს ბევრი რამ. ხო, როდესაც სააკაშვილის განიხლავს ვიღაც ფაქტორად ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებში და ხაზს გაუსვა იმას, რომ ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებს არ აქვს ერთწლიანი და ორწლიანი ისტორია. ასეთ პირობებში ეთნიკურად ქართველი კრიმინალის განხილვა რაიმე სახის წინაპირობად არის სრულად გამორიცხული.
0: პრემიერმა ასევე შეკითხვა დაუსვეს პატიმრებთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ არავის უხარია არც ერთი პატიმრის ყოფნა სარჯელახრულების დაწესებულებაში, როდესაც ადამიანები დაგვანახებენ და სხვას აჩვენებენ, რომ ნანობენ ჩადენილ დანაშაულს, ამას რა თქმა უნდა ექნება პრევენციული ეფექტი.
1: აქ არის მარტივი მიდგომა, თუ კონკრეტული პატიმრები ნებისმიერ მიმართულებით გამოხატავენ სინანულს ჩადენილი დანაშაულის გამო, რა თქმა უნდა ჩვენ გვექნება სათანადო რეაგირება, მაგრამ სინანული ონანიება, ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, ბუნებრივი, ეს არის ჩვენი მარტივი დამოკიდებულება. სადაც იქნება დანაშაულის აღიარება, იქ ჩვენ გვექნება შესაბამისი მიდგომა, ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება.
2: ანუ ეკლესიის თხოვნასაც
1: მე ფიქრობ რომ ეს ჩვენი მიდგომა, მათ შორის სინანულთან დაკავშირებული, მე ფიქრობ რომ უნდა იყოს აბსოლუტურად თავსებადი იმ მიდგომასთან, რომელიც უნდა ჰქონდეს ეკლესიის. ჩვენ ასე ფიქრობთ, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი. ჩვენ ეკლესიის სახელით ვისაუბრებთ. ეკლესიის სახელით ვის შეუძლია ლაპარაკი, ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით, ამიტომ ვისაუბრებთ ეკლესიის სახელით.
0: განაგზავნეთ გამოშვებას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა 26 წლის ერთიანი ეროვნული საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლების გამოცდებზე რეგისტრაციის შედეგები შეაჯამა. მონაცემების მიხედვით მიმდინარე წელს რეგისტრირებულია საერთო რაოდენობა 82000 გადააჭარბა. კერძოდ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა 53000-ზე მეტი აბიტურიენტი, საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე 10000-ზე მეტი კანდიდატი, ხოლო მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდებზე 29000-ზე მეტი მონაწილე. როგორც გამოცდების ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რეგისტრირებულთა რაოდენობრივი მაჩვენებელი კიდევ ერთხელ ადასტურებს გამოცდებისადმი მაღალ ინტერესს, როგორც აბიტურიენტებს, ისე მაგისტრატურებს, კანდიდატებსა და მასწავლებლების მსურველების მხრიდან. შეფასების ცენტრი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ აბიტურიენტებს საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების, დაამატების, წაშლის ან გადანაცვლების განხორციელება აპელაციის შედეგების გამოქვეყნებიდან მომდენო დღის 18 საათამდე შეეძლებათ. საქართველოსა და ესპანეთის სამეფო სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებმა ესპანეთში ჩატარებული საერთაშორისო სპეცოპერაციის ფარგლებში 13 პირი დააკავეს. გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ კრიმინალური დაჯგუფების წევრები ესპანეთის სხვადასხვა რეგიონებში ჩადენილ 27 ბინის ქურდობაში მონაწილეობდნენ. ირკვევა, რომ დაჯგუფება ორი სხვადასხვა შტოსგან შედგებოდა, ქართული წარმოშობის წევრებისგან, რომლებიც უშუალოდ ბინის ქურდობებს ახორციელებდნენ, და ესპანური შტოსგან, რომლებიც მოპარული ნივთების რეალიზაციას სხვადასხვა ქალაქში ახდენდნენ. ორი ქვეყნის სამართალ დამცველებმა სპეცოპერაცია ერთდროულად მადრიდში, ვალენსიაში, გუადალახარასა და ალიკანტეში ჯამში 9 სხვადასხვა ლოკაციაზე ჩაატარეს. დანაშაული 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
3: ამბები მსოფლიოდან.
0: რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მომავალ კვირას ერთდღიანი ვიზიტით პეკინში ჩავა. ინფორმაციას ჩინური მედია ავრცელებს. მათი ცნობით, პუტინი პეკინს ჩინეთში ამერიკის პრეზიდენტის ვიზიტიდან რამდენიმე დღეში ეწვევა. ვიზიტი სავარაუდოდ 20 მაისს შედგება. ვიზიტი მოსკოვისა და პეკინს შორის მიმდინარე რეგულარული ურთიერთობების ნაწილია და არ არის მოსალოდნელი, რომ მასთან ახლდეს განსაკუთრებული ცერემონია. ამავე ჩინური გამოცემის ცნობით, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩინეთის ერთსა და იმავე თვეში მულტილატერალური ფორმატის გარეშე უმასპინძლებს ორი დიდი ძალის ლიდერებს, რაც ასახავს პეკინის მცდელობას მართოს ურთიერთობები ორივესთან და დაიმკვიდროს ცენტრალური როლი ფრაგმენტირებულ მსოფლიო წესრიგში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სახელმწიფო ვიზიტი კი ჩინეთში უკვე დასრულდა. ტრამპმა პეკინი დატოვა. ამერიკის პრეზიდენტმა ჩინეთის პრეზიდენტთან სი ცინპინთან შეხვედრებს ძალიან წარმატებული და დაუვიწყარი უწოდა. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერმა კი ვიზიტი ისტორიულად შეაფასა. ლიდერები ორი ქვეყნის სავაჭრო კავშირების გაფართოებაზე შეთანხმდნენ. ტრამპის თქმით, სი ცინპინმა პირობა მისცა, რომ ირანს სამხედრო აღჭურვილობას არ მისცემს. ამერიკის პრეზიდენტის განცხადებით, ჩინეთი ამერიკისგან ნავთობის შესყიდვასაც დათანხმდა. ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 50 ქვეყნის მოქალაქე გაათავისუფლა $15,000 სავიზო დეპოზიტის მოთხოვნისგან, იმ შემთხვევაში თუ მათ მსოფლიო ჩემპიონატზე დასაცრები ბილეთი ექნებათ. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. აღნიშნული ქვეყნებიდან 5, ალჟირი, კაბო ვერდე, კოდიუვარი, სენეგალი და ტუნისი უკვე მოხვდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელსაც ამერიკა, კანადა და მექსიკა ერთობლივად მასპინძლობენ. დეპოზიტის მოთხოვნას ვაუქმებთ ამ გულშემატკივრებისთვის, რომლებმაც მსოფლიო ჩემპიონატის ბილეთები შეიძინესო, განაცხადეს საკონსულო საკითხებში ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეებმა. მედიის ცნობით, მსოფლიო ჩემპიონატზე მოთამაშეები და მწვრთნელები უკვე გათავისუფლებული იყვნენ ამ მოთხოვნისგან, თუმცა ეს შეღავათი არ ვრცელდებოდა გულშემატკივრებზე, რომლებსაც მატჩის ბილეთები ჰქონდათ. FIFA-ში ამერიკის გადაწყვეტილებას მიესალმებიან. ამგვარი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერს დავუბრუნდებით ზუსტად 16 საათზე. დროებით.
3: Radio Sirtsis საინფორმაციო სამსახური. Ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. Radio Sirtsis საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: same. Right about now. If I judge for life, man, would you stay by my side? Reklama siurseze. 551 100 98.5. შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდე გააცნობთ, გამარჯობა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა საქართველოს ვიცე-პრემიერ საგარეო საქმეთა მინისტრს მაკა ბოჭორიშვილს შეხვდა. როგორც უკრაინის პირველმა დიპლომატმა სოციალურ ქსელ X-ში აღნიშნა, შეხვედრა მოლდოვაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის ფარგლებში გაიმართა. მქონდა კარგი შესაძლებლობა შეხვედროდი ჩვენს ქართველ კოლეგას მაკა ბოჭორიშვილს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ხდომაზე. ჩვენი მოლაპარაკებები ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტის ვლადიმერ ზელენსკისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძეს შორის გამართული შეხვედრის პირდაპირი გაგრძელებაა. განვიხილეთ ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხების ფართო წრე, ჩვენი ურთიერთობები საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, კერძოდ სუამში, და პოლიტიკური ტენდენციები საერთო ღირებულებების სივრცეში ევროპიდან სამხრეთ კავკასიამდე. ვაგრძელებთ ქართულ-უკრაინული დიალოგის გამჭვირვალე, პრაგმატულ და კონსტრუქციულ განვითარებასო, დაწერა სიბიგამ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა გააკეთა ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით კომენტარი. მან თქვა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინულ მხარესაც ჰქონდეს სწორი აღქმა, თუ რა განწყობები და დამოკიდებულებები არსებობს საზოგადოებაში იმ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ბოლო წლების განმავლობაში უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ვხედავდით. მან უკრაინელ კოლეგასთან ანდრეი სიბიგასთან შეხვედრაზე ისაუბრა, აღნიშნა, რომ უკრაინულ მხარის ნაბიჯები პოზიტიურია. უკრაინელ კოლეგასთან შეხვედრის ინიციატორი მე ვიყავიო, განაცხადა ბოჭორიშვილმა, და მნიშვნელოვანია, რომ მათ მხთაც ჰქონდეთ სწორი აღქმა, რა განწყობები და დამოკიდებულებები არსებობს საზოგადოებაში იმ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ბოლო წლების განმავლობაში უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ხედავთ. ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, უკრაინის სუვერენიტეტს, თუმცა გვაქვს ჩვენი კითხვის ნიშნები, რას ემსახურებოდა საქართველოსთან დამოკიდებულება, საქართველოს ხელისუფლებასთან დამოკიდებულება, საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებთან დამოკიდებულება, რამაც სამართლიანი განწყობები გააჩინა ჩვენ საზოგადოებაშიო, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. დღეს პრემიერ-მინისტრსაც დაუსვეს დილით შეკითხვა ჟურნალისტებთან უკრაინასთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ მთავარი მიზანია მშვიდობა აღდგეს უკრაინაში, რაც შეხება წინაპირობებს, ჩვენ ვერავითარ წინაპირობებს ვერ დავაყენებთ, თუ შეგვიძლია ეს კომენტარი მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ჩვენ არ შეიძლება ვესაუბროთ ერთმანეთს წინაპირობებით. ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ განმარტე, უნდა შედგეს უბრალოდ ჯანსაღი დისკუსია ყველა საკითხთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ ასეთი იქნება უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება. არა, ჩვენთვის ვერ იქნება, პოდოლიაკის ეს განცხადება საინტერესო. ით უმეტეს ეს არის ის ადამიანი, რომელმაც პირველ რიგში უნდა სინანული გამოხატოს იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობდა საქართველოს მეორე ფრონტის გახსნას. ამით უნდა დავიწყოთ და შემდეგ შეიძლება ვისაუბროთ ნებისმიერ. ჯერ საერთოდ აბსოლუტურად სასაციელოა სააკაშვილი ამ კონტექსში განხილვა, რომელიც არის ეთნიკურად ქართველი და რომელმაც ჯერ უკრაინას დაუშავა ბევრი რამ და უფრო ადრე დაუშავა საქართველოს ბევრი რამ. ხო, როდესაც სააკაშვილის განხილვას ვიღაც ფაქტორად ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებში და ხას გაუსვა იმას, რომ ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებს არ აქვს ერთწლიანი და ორწლიანი ისტორია. ასეთ პირობებში ეთნიკურად ქართველი კრიმინალის განხილვა რაიმე სახის წინაპირობად არის სრულად გამორიცხულებული.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ოცნება დანიის ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს ოფიციალური კოპენჰაგენი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკით გამოირჩევა, ახლა თავად გახდა კრიტიკის ობიექტი. დანიის დედაქალაქში განვითარებულ პროცესებს, როდესაც პოლიციამ აქციის მონაწილეების მიმართ ფიზიკური ძალა გამოიყენა, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი გამოეხმაურა. საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე, რაც თავიანთ ქვეყანაში დაშვებულია, ჩვენთვის აკრძალულია. ჩვენ არ შეგვიძლია თურმე ჩვენი არჩევნების დაცვა, თურმე არ შეგვიძლია დავიცვათ სახელმწიფო ინსტიტუტები, როცა შტურმით უტევენ ცეცხლს, უკიდებენ პოლიციელებს. თურმე არ გვაქვს უფლება პოლიციელების დაცვის. საქართველოში მაგის მიათედი რომ მომხდარიყო, მე მხოლოდ წარმომიდგენია, რა იქნებოდა რეაქცია ბრიუსელიდან თუ სხვა დედაქალაქებიდან. კარგად გაერკვნენ, რა ხდება საქართველოში, როგორ არის დაცული კანონის უზენაესობა ყველასთვის, შეადარონ, რას აკეთებს საქართველო და რას აკეთებენ თავად თავიანთ ქვეყნებში, აცხადებს ლევან მახაშვილი. დანიაში პროტესტი ძალადობაში გადაიზარდა, პოლიციამ აქტივისტების დასაშლელად გაწვრთნილი ძაღლები და ხელკეტები გამოიყენა. დაპირისპირება მერსკის შტაბ-ბინასთან მას შემდეგ გამწვავდა, რაც აქტივისტთა ჯგუფმა კომპანიის შენობის ბლოკირება სცადა. პოლიციამ ადგილზე 20 ადამიანი დააკავა. აქტივისტები სამართალდამცველებს ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებენ. პოლიცია კი მიიჩნევს, რომ ძალის გამოყენება აუცილებელი იყო. პარტია დანიის დემოკრატები ჯარიმის გაზრდას და უფრო მკაცრი ზომების მიღების აუცილებლობაზე ალაპარაკდნენ. ფრაქცია საქართველოსთვის თავმჯდომარის მოადგილე გიგა ფარულავა აცხადებს, რომ ნაცები მათთვის წითელი ხაზია. ხაზგასმით ვამბობ, რომ ეს არის წითელი ხაზი. ოცნების მიერ მოსყიდული ნაცებიო, აცხადებს ფარულავა, არ განგვიხილავს, არც განვიხილავს და მომავალშიც არ იქნება განხილული. კიდევ ერთხელ ვამბობთო, განაცხადა ფარულავა, არ გვაინტერესებს მათი დღის წესრიგი. შესაბამისად, მიხედონ თავიანთ საქმეს, აღნიშნა პარლამენტარმა. ცნობისთვის ოპოზიციურ ალიანსში დაპირისპირება გრძელდება. პარტია ახლების ნაწილი ფიქრობს, რომ ლელო და კახარია საქართველოსთვის ოპოზიციურ ალიანსში უნდა მიიღონ ნაწილი. ამ მოსაზრების წინააღმდეგია. საქართველოს პირველ ლედის თამარ ბაგრატიონს დაუსვეს შეკითხვა აქციებისას დაკავებული პირების შეწყალების შესახებ და როგორც საპასუხოდ თამარ ბაგრატიონმა აღნიშნა, ვისაც კანონის შეწყალება ეკუთვნის, ყველა იქნება შეწყალებული. ჩემი მეუღლის საქმეში არასდროს ვერევი, მთელი ცხოვრება ჰუმანურ მისიას ვემსახურები და გასაგებია, რომ ახალგაზრდების შეწყალებას ითხოვენ და ვისაც ეკუთვნის კანონით, ყველა იქნება შეწყალებულიო, აღნიშნა თამარ ბაგრატიონმა. გასმის ქარხანაში ახალი 70 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტის განხორციელება იწყება. ჰანიველ ცემენტი კასპის ცემენტის ქარხანაში საფუძველი ჩაეყარა ამ პროექტს ახალი ღუმელის და წისქვილის მშენებლობას. ჰანიველ ცემენტი კასპის ცემენტის ქარხანა გადადის განვითარების ახალ ეტაპზე. იწყება 70 მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტის განხორციელება, რომელიც ცემენტის წარმოების სრულად ახალ თანამედროვე ტექნოლოგიურ ხაზს დაედება. საფუძველი დღეს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ წარმოება წლიურად 400,000 ტონით გაიზრდება და ჯამურად 2 მილიონ ტონას მიაღწევს, რაც ნიშნავს, რომ საქართველო გახდება ამ თვალსაზრისით სრულიად თვითკმარი. ჩვენ საკუთარი რესურსით იმპორტზე დამოკიდებულების გარეშე შეუფერხებლად მოვამარაგებთ უმსხვილეს ინფრასტრუქტურულ და დეველოპერულ მშენებლობებს, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილუაშვილის პროცესი გაიმართა. პროცესთავად ბრალდებულიც ეწრებოდა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდებულის მხარეს მტკიცებულებები გამოიკვლიეს. იკითხებიან სასამართლოში ის ადამიანები, რომლებიც დაადასტურებენ ლილუაშვილის ბრალეულობას. ეს შემდგომ უნდა შევაჯეროთ, გავაანალიზოთ და ამის საფუძველზე უნდა მიიღოს შემდგომ სასამართლომ გადაწყვეტილებაო, განაცხადა დღეს პროკურორმა. ლილუაშვილს ბრალად ედება წინასწარი შეთანხმები, ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება, რაც 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. და უცხოეთის სიახლეები სომხეთი ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში ყველა პრივილეგიის დაკარგვის რისკის ქვეშაა, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, მოსკოვს და ერევანს შორის ურთიერთობები მჭიდრო და მოკავშირეობრივია, თუმცა ამავდროულად ადვილი არ არის. დასავლეთი ცდილობს ესეთი ზოგიერთი სხვა წევრის მაგალითის მსგავსად დაიმორჩილოს და გადაწყვიტოს სომხეთის ორმხრივი სასარგებლო ეკონომიკური სავაჭრო და საინვესტიციო კავშირები ესეთისა და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის პარტნიორებთან, რო აღნიშნა სერგეი ლავროვმა. ცნობისთვის, ნიკო ფაშინიანმა არაერთხელ განაცხადა, რომ სომხეთს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, მაგრამ ამისთვის მან უნდა დააკმაყოფილოს ორგანიზაციის სტანდარტები. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მომავალ კვირას ერთდღიანი ვიზიტით პეკინში ჩავა. ინფორმაციას ჩინური მედია ავრცელებს. მათი ცნობით, პუტინი პეკინს ჩინეთში ამერიკის პრეზიდენტის ვიზიტიდან რამდენიმე დღეში ეწვევა და სავარაუდოდ ეს იქნება 20 მაისი. ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კი 50 ქვეყნის მოქალაქე გაათავისუფლა $15,000 სავიზო დეპოზიტის მოთხოვნისგან, იმ შემთხვევაში თუ მათ მსოფლიო ჩემპიონატზე დასაწრები ბილეთები ექნებათ. ამ ქვეყნებიდან 5 ალჟირი, კაბო-ვერდე, კოტ-დივუარი, სენეგალი და ტუნისი უკვე მოხვდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელსაც ამერიკა, კანადა და მექსიკა ერთობლივად მასპინძლობენ. მათ შორის არის სხვადასხვა საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ სავიზო დეპოზიტის მოთხოვნას ვაუქმებთო, განაცხადეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში. მედიის ცნობით, მსოფლიო ჩემპიონატზე მოთამაშეები და მწვრთნელები უკვე გათავისუფლებული იყვნენ ამ მოთხოვნისგან, თუმცა ეს შეღავათი ავრცელდებოდა გულშემატკივრებზე, რომლებსაც მატჩის ბილეთები ჰქონდათ. ფიფაში ამერიკის გადაწყვეტილებას მიესალმებიან. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს ერთ საათში დაუბრუნდება. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდე გააცნობთ, გამარჯობა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგა საქართველოს ვიცე-პრემიერ საგარეო საქმეთა მინისტრს მაკა ბოჭორიშვილს შეხვდა. როგორც უკრაინის პირველმა დიპლომატმა სოციალურ ქსელ X-ში აღნიშნა, შეხვედრა მოლდოვაში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სესიის ფარგლებში გაიმართა. მქონდა კარგი შესაძლებლობა შეხვედროდი ჩვენს ქართველ კოლეგას მაკა ბოჭორიშვილს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ხდომაზე. ჩვენი მოლაპარაკებები ევროპის პოლიტიკური საზოგადოების სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტის ვლადიმერ ზელენსკისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძეს შორის გამართული შეხვედრის პირდაპირი გაგრძელებაა. განვიხილეთ ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხების ფართო წრე, ჩვენი ურთიერთობები საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, კერძოდ სუამში და პოლიტიკური ტენდენციები საერთო ღირებულებების სივრცეში ევროპიდან სამხრეთ კავკასიამდე. ვაგრძელებთ ქართულ-უკრაინული დიალოგის გამჭვირვალე, პრაგმატულ და კონსტრუქციულ განვითარებასო, დაწერა სიბიგამ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმაც გააკეთა ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით კომენტარი. მან თქვა, რომ მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინულ მხარესაც კონდეს სწორი აღქმა, თუ რა განწყობები და დამოკიდებულებები არსებობს საზოგადოებაში იმ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ბოლო წლების განმავლობაში უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ვხედავდით. მან უკრაინელ კოლეგასთან ანდრეი სიბიგასთან შეხვედრაზე ისაუბრა, აღნიშნა, რომ უკრაინულ მხარის ნაბიჯები პოზიტიურია. უკრაინელ კოლეგასთან შეხვედრის ინიციატორი მე ვიყავიო, განაცხადა ბოჭორიშვილმა, და მნიშვნელოვანია, რომ მათ მხთაც კონდეთ სწორი აღმა, რა განწყობები და დამოკიდებულებები არსებობს საზოგადოებაში იმ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ბოლო წლების განმავლობაში უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ხედავთ. ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, უკრაინის სუვერენიტეტს, თუმცა გვაქვს ჩვენი კითხვის ნიშნები, რას ემსახურებოდა საქართველოსთან დამოკიდებულება, საქართველოს ხელისუფლებასთან დამოკიდებულება, საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებთან დამოკიდებულება, რამაც სამართლიანი განწყობები გააჩინა ჩვენ საზოგადოებაშიო, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. დღეს პრემიერ-მინისტრსაც დაუსვეს დილით შეკითხვა ჟურნალისტებთან უკრაინასთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ მთავარი მიზანია მშვიდობა აღდგეს უკრაინაში, რაც შეეხება წინაპირობებს, ჩვენ ვერავითარ წინაპირობებს ვერ დავაყენებთ. შეგვიძლია ეს კომენტარი მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ჩვენ არ შეიძლება ვესაუბროთ ერთმანეთს წინაპირობებით. ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ განმარტე, უნდა შედგეს უბრალოდ ჯანსაღი დისკუსია ყველა საკითხთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ ასეთი იქნება უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება. არა, ჩვენთვის ვერ იქნება, პოდოლიაკის ეს განცხადება საინტერესო, მით უმეტეს ეს არის ის ადამიანი, რომელმაც პირველ რიგში უნდა სინანული გამოხატოს იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობდა საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნას. ამით უნდა დავიწყოთ, ამით უნდა დავიწყოთ და შემდეგ შეიძლება ვისაუბროთ ნებისმიერ. ჯერ საერთოდ აბსოლუტურად სასაცილოა სააკაშვილის ამ კონტექსში განხილვა, რომელიც არის ეთნიკურად ქართველი და რომელმაც ჯერ უკრაინას დაუშავა ბევრი რამ და უფრო ადრე დაუშავა საქართველოს ბევრი რამ. ხო, როდესაც სააკაშვილის განიხლავს ვიღაც ფაქტორად ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებში და ხაზს გაუსვა იმას, რომ ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებს არ აქვს ერთწლიანი და ორწლიანი ისტორია. ასეთ პირობებში ეთნიკურად ქართველი კრიმინალის განხილვა რაიმე სახის წინაპირობად არის სრულად გამორიცხულებული.
0: განაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ოცნება დანიის ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს ოფიციალური კოპენჰაგენი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკით გამოირჩევა, ახლა თავად გახდა კრიტიკის ობიექტი. დანიის დედაქალაქში განვითარებულ პროცესებს, როდესაც პოლიციამ აქციის მონაწილეების მიმართ ფიზიკური ძალა გამოიყენა, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი გამოეხმაურა. საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე, რაც თავიანთ ქვეყანაში დაშვებულია, ჩვენთვის აკრძალულია. ჩვენ არ შეგვიძლია თურმე ჩვენი არჩევნების დაცვა, თურმე არ შეგვიძლია დავიცვათ სახელმწიფო ინსტიტუტები, როცა შტურმით უტევენ, ცეცხლს უკიდებენ პოლიციელებს. თურმე არ გვაქვს უფლება პოლიციელების დაცვის. საქართველოში მაგის მიათედი რომ მომხდარიყო, მე მხოლოდ წარმომიდგენია, რა იქნებოდა რეაქცია ბრიუსელიდან თუ სხვა დედაქალაქებიდან. კარგად გაერკვნენ, რა ხდება საქართველოში, როგორ არის დაცული კანონის უზენაესობა ყველასთვის, შეადარონ, რას აკეთებს საქართველო და რას აკეთებენ თავად თავენ ქვეყნებში, აცხადებს ლევან მახაშვილი. დანიაში პროტესტი ძალადობაში გადაიზარდა, პოლიციამ აქტივისტების დასაშლელად გაწვრთნილი ძაღლები და ხელკეტები გამოიყენა. დაპირისპირება მერსკის შტაბ-ბინასთან მას შემდეგ გამწვავდა, რაც აქტივისტთა ჯგუფმა კომპანიის შენობის ბლოკირება სცადა. პოლიციამ ადგილზე 20 ადამიანი დააკავა. აქტივისტები სამართალდამცველებს ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებენ. პოლიცია კი მიიჩნევს, რომ ძალის გამოყენება აუცილებელი იყო. პარტია დანიის დემოკრატები ჯარიმის გაზრდას და უფრო მკაცრი ზომების მიღების აუცილებლობაზე ალაპარაკდნენ. ფრაქცია საქართველოსთვის თავმჯდომარის მოადგილე გიგა ფარულავა აცხადებს, რომ ნაცები მათთვის წითელი ხაზია. ხაზგასმით ვამბობ, რომ ეს არის წითელი ხაზი. ოცნების მიერ მოსყიდული ნაცებიო, აცხადებს ფარულავა, არ განგვიხილავს, არც განვიხილავს და მომავალშიც არ იქნება განხილული. კიდევ ერთხელ ვამბობთო, განაცხადა ფარულავა, არ გვაინტერესებს მათი დღის წესრიგი. შესაბამისად, მიხედონ თავიანთ საქმესო აღნიშნა პარლამენტარმა. ცნობისთვის ოპოზიციურ ალიანსში დაპირისპირება გრძელდება. პარტია ახლების ნაწილი ფიქრობს, რომ ლელო და კახარია საქართველოსთვის ოპოზიციურ ალიანსში უნდა მიიღონ. ნაწილი კი ამ მოსაზრების წინააღმდეგია. საქართველოს პირველ ლედის თამარ ბაგრატიონს დაუსვეს შეკითხვა აქციებისას დაკავებული პირების შეწყალების შესახებ და როგორც საპასუხოდ თამარ ბაგრატიონმა აღნიშნა, ვისაც კანონის შეწყალება ეკუთვნის, ყველა იქნება შეწყალებული. ჩემი მეუღლის საქმეში არასდროს ვერევი, მთელი ცხოვრება ჰუმანურ მისიას ვემსახურები და გასაგებია, რომ ახალგაზრდების შეწყალებას ითხოვენ და ვისაც ეკუთვნის კანონით, ყველა იქნება შეწყალებულიო, აღნიშნა თამარ ბაგრატიონმა. გაზის ქარხანაში ახალი 70 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტის განხორციელება იწყება. ჰანიველ ცემენტი გაზის ცემენტის ქარხანაში საფუძველი ჩაეყარა ამ პროექტს ახალი ღუმელის და წისქვილის მშენებლობას. ჰანიველ ცემენტი გაზის ცემენტის ქარხანა გადადის განვითარების ახალ ეტაპზე. იწყება 70 მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტის განხორციელება, რომელიც ცემენტის წარმოების სრულად ახალ თანამედროვე ტექნოლოგიურ ხაზს დაედება. საფუძველი დღეს პრემიერმინისტრმა განაცხადა, რომ წარმოება წლიურად 400,000 ტონით გაიზრდება და ჯამურად 2 მილიონ ტონას მიაღწევს, რაც ნიშნავს, რომ საქართველო გახდება ამ თვალსაზრისით სრულიად თვითკმარი. ჩვენ საკუთარი რესურსით იმპორტზე დამოკიდებულების გარეშე შეუფერხებლად მოვამარაგებთ უმსხვილეს ინფრასტრუქტურულ და დეველოპერულ შენებლობებს, განაცხადა ირაკლი კოპახიძე. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილუაშვილის პროცესი გაიმართა. პროცესს თავად ბრალდებულიც ეწრებოდა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდებულის მხარეს მტკიცებულებები გამოიკვლიეს. იკითხებიან სასამართლოში ის ადამიანები, რომლებიც დაადასტურებენ ლილუაშვილის ბრალეულობას. ეს შემდგომ უნდა შევაჯეროთ, გავაანალიზოთ და ამის საფუძველზე უნდა მიიღოს შემდგომ სასამართლომ გადაწყვეტილებაო, განაცხადა დღეს პროკურორმა. ლილუაშვილს ბრალად ედება წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება, რაც 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. და უცხოეთის სიახლეები სომხეთი ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში ყველა პრივილეგიის დაკარგვის რისკის ქვეშაა, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, მოსკოვს და ერევანს შორის ურთიერთობები მჭიდრო და მოკავშირეობრივია, თუმცა ამავდროულად ადვილი არ არის. დასავლეთი ცდილობს ესეთის ზოგიერთი სხვა წევრის მაგალითის მსგავსად დაიმორჩილოს და გადაწყვიტოს სომხეთის ორმხრივი სასარგებლო ეკონომიკური სავაჭრო და საინვესტიციო კავშირები ესეთისა და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის პარტნიორებთან, რო აღნიშნა სერგეი ლავროვმა. ცნობისთვის, ნიკო ფაშინიანმა არაერთხელ განაცხადა, რომ სომხეთ სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, მაგრამ ამისთვის მან უნდა დააკმაყოფილოს ორგანიზაციის სტანდარტები. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მომავალ კვირას ერთდღიანი ვიზიტით პეკინში ჩავა. ინფორმაციას ჩინური მედია ავრცელებს. მათი ცნობით, პუტინი პეკინს ჩინეთში ამერიკის პრეზიდენტის ვიზიტიდან რამდენიმე დღეში ეწვევა და სავარაუდოდ ეს იქნება 20 მაისი. ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კი 50 ქვეყნის მოქალაქე გაათავისუფლა $15,000 სავიზო დეპოზიტის მოთხოვნისგან, იმ შემთხვევაში თუ მათ მსოფლიო ჩემპიონატზე დასაწრები ბილეთები ექნებათ. ამ ქვეყნებიდან 5 ალჟირი, კაბო-ვერდე, კოტ-დივუარი, სენეგალი და ტუნისი უკვე მოხვდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელსაც ამერიკა, კანადა და მექსიკა ერთობლივად მასპინძლობენ. მათ შორის არის სხვადასხვა საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ სავიზო დეპოზიტის მოთხოვნას ვაუქმებთო, განაცხადეს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში. მედი ცნობით, მსოფლიო ჩემპიონატზე მოთამაშეები და მწვრთნელები უკვე გათავისუფლებული იყვნენ ამ მოთხოვნისგან, თუმცა ეს შეღავათი არცელდებოდა გულშემატკივრებზე, რომლებსაც მატჩის ბილეთები ჰქონდათ. ფიფაში ამერიკის გადაწყვეტილებას მიესალმებიან. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.
2: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Space News-ის სერტილიო.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5-5

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათი შესრულდა. საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. მოლდოვაში მიმდინარე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 135 სესიის ფარგლებში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი უკრაინელ კოლეგას ანდრი სიბიხას შეხვდა. ანისული შეხვედრა წარმოადგენდა ბოლო პერიოდში უკრაინისა და საქართველოს ხელისუფლებების წარმომადგენლებს შორის გამართული კომუნიკაციების შემდგომ ნაბიჯს. შეხვედრაზე და შეხვედრის შემდეგ კომენტარი გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინულ მხარესაც კონდეს სწორი აღქმა, თუ რა განწყობები არსებობს და რა დამოკიდებულებები არსებობს ქართულ საზოგადოებაში იმ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ ბოლო პერიოდში, ბოლო წლების განმავლობაში ხედავდით უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. ხარს უჭერთ ისევ და ისევ უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას, უკრაინის სუვერენიტეტს, თუმცა გვაქვს ჩვენი, რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნები, თუ რას ემსახურებოდა ის დამოკიდებულებაც ჩვენმა საზოგადოებამ ნახა საქართველოსთან მიმართებაში, საქართველოს ხელისუფლებასთან მიმართებაში და ზოგადად საქართველოს უსაფრთხოების საკითხებთან მიმართებაში. საქართველოს მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ, როგორც პოლიტიკური, ისევე ჰუმანიტარული, ამ წლების განმავლობაში თანმიმდევრულია. ჩვენ არასდროს არ გადაგვიდგამს ისეთი ნაბიჯი, რომელიც დაიმსახურებდა რაიმე სახის უკმაყოფილებას ან კრიტიკას უკრაინულ მხრიდან, თუმცა ჩვენ ასეთი ბევრი მოვისმინეთ. ჩვენ გავაგრძელებთ კომუნიკაციას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ის მცდელობები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ უკრაინული მხარის მხრიდან, რომ დიალოგი განახლდეს, ამას მხოლოდ პოზიტიურად თუ შევხედავთ და დანარჩენს დრო გვაჩვენებს, თუ როგორ იქნება დამოკიდებულება საქართველოსთან მიმართებაში. ეს არის ჩვენთვის განსაზღვრელი, საქართველოსთან, ქართულ ხალხთან, ქართულ სახელმწიფოსთან დამოკიდებულება უნდა იყოს სამართლიანი და უნდა იყოს პატივისცემაზე დაფუძნებული. სხვანაირად წარმოუდგენელია ნებისმიერ ურთიერთობაში ნორმალიზაცია.
0: შეხვედრას გამოეხმაურა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიგაც. მან სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მოლაპარაკებები უკრაინის პრეზიდენტის ზელენსკისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძე შორის გამართული შეხვედრის პირდაპირი გაგრძელება. განვიხილეთ ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხების ფართო წრე ჩვენი ურთიერთობების საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში, კერძოდ სუამში, და პოლიტიკური ტენდენციების საერთო ღირებულებების სივრცეში ევროპიდან სამხრეთ კავკასიამდე. ვაგრძელებთ ქართულ-უკრაინული დიალოგის გამჭვირვალე, პრაგმატულ და კონსტრუქციულ განვითარებას, თუ დაწერა სიბიკა. დღეს დილით ასევე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ გააკეთა კომენტარი ამ თემაზე და თქვა, რომ მთავარია მშვიდობა აღდგეს უკრაინაში, რაც შეეხება წინაპირობებს, ჩვენ ვერავითარ წინაპირობებს ვერ დავაყენებთ, უფრო მეტიც, უკიდურესად არამეგობრული ნაბიჯები გადაიდგა უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან და ვრჩებით ცალმხრივი მეგობრობის რეჟიმშიო. შეგვიძლია მოვისმინოთ პრემიერის ეს განცხადებაც.
2: არ შეიძლება ვესაუბროთ ერთმანეთს წინაპირობებით. ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ განმარტე, უნდა შედგეს უბრალოდ ჯანსაღი დისკუსია ყველა საკითხთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ ასეთი იქნება უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება. არა, ჩვენთვის ვერ იქნება. პოდოლიაკის ეს განცხადება საინტერესო, ით უმეტეს ეს არის ის ადამიანი, რომელმაც პირველ რიგში უნდა სინანული გამოხატოს იმ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც გულისხმობდა საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნას. ამით უნდა დავიწყოთ და შემდეგ შეიძლება ვისაუბროთ ნებისმიერ. ერთ საერთოდ აბსოლუტურად სასაცილოა სააკაშვილი სამ კონტექსტში განხილვა, რომელიც არის ეთნიკურად ქართველი და რომელმაც ჯერ უკრაინას დაუშავა ბევრი რამ და უფრო ადრე დაუშავა საქართველოს ბევრი რამ. ხო, როდესაც სააკაშვილს განიხლავს ვიღაც ფაქტორად ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებში და ხაზს გაუსვა იმას, რომ ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობებს არ აქვს ერთწლიანი და ორწლიანი ისტორია, ასეთ პირობებში ეთნიკურად ქართველი კრიმინალის განხილვა რაიმე სახის წინაპირობად არის სრულად გამორიცხულებული.
0: მოლდოვაში, სადაც მაკა ბოჭორიშვილი იმყოფება, არ დაუშვეს ქართული მედია, სამი ტელეკომპანია. ამ თემას დღეს საგარეო საქმეთა მინისტრიც გამოეხმაურა, მან სიტყვის გამოცვლისასაც აღნიშნა ამის შესახებ და თქვა, რომ შემაშფოთებელი იყო იმ ფაქტის დანახვა, რომ საქართველოს სამ ტელევიზიას უარი ეთქვა აკრედიტაციაზე.
1: შეუძლებელია არ გამოვეხმაუროთ იმ დამოკიდებულებას, რა დამოკიდებულებაც არსებობს თუნდაც ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მხრიდან საქართველოსთან მიმართებაში. როდესაც ჩვენ საუბრობთ დემოკრატიაზე, შეუძლებელია თვალი დავხუჭოთ ორმაგ სტანდარტებზე, რომელიც გამოიყენება საქართველოსთან მიმართებაში. შემაშფოთებელი იყო ნამდვილად იმ ფაქტის დანახვა, რომ საქართველოს სამ ტელევიზიას ეთქვა უარი აკრედიტაციაზე და ვერ შეძლეს მათ თავიანთი პროფესიული საქმიანობის განხორციელება და მინისტერიალის გაშუქება. ეს ნამდვილად არის საყურადღებო ფაქტი, ნამდვილად იმსახურებს იმას, რომ ორგანიზაციის წევრებმა იცოდნენ ამ ფაქტის შესახებ, რომ რამდენად ხდება ორმაგი სტანდარტების გამოყენება, როდესაც საუბრობენ მედიის თავისუფლებაზე, როდესაც საუბრობენ სიტყვის თავისუფლებაზე. შესაბამისად, ეს ფაქტი ვერ დარჩებოდა ჩემი ყურადღების მიღმა გამოსვლისას.
0: განაგძოთ გამოშვებას. ქართული ოცნება დანიის ორმაგ სტანდარტზე საუბრობს. ოფიციალური კოპენჰაგენი, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკით გამოირჩევა, თავად გახდა კრიტიკის ობიექტი. დანიის დედაქალაქში განვითარებულ პროცესებს, როდესაც პოლიციამ აქციის მონაწილეების მიმართ ფიზიკური ძალა გამოიყენა, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი გამოეხმაურა.
3: რომ მიათედი გაეკეთებინა, რასაც ახლა ჩვენ აი კადრებს საზოგადოებრივ კადრებში ნახა, მიათედი რომ გაეკეთებინა, მხოლოდ წარმოიდგენია რა რეაქცია იქნებოდა ამ ბრიუსელიდან, ამ სხვა დედაქალაქიდან. გადააყოლებდნენ სახელმწიფოს, არის რეზოლუციაზე მიიღებდნენ, გააშავებდნენ ქვეყანას. დასანანია ნამდვილად, როდესაც ჩვენ ხედავთ უსამართლო დამოკიდებულებას ქვეყნის მიმართ და ორმაგ სტანდარტს საკუთარ პოზიციაში, რომ თურმე შესაძლებელია საკუთარ ქვეყანაში ასე მოიქცე და ჩვენ ქვეყანას არ აქვს უფლება, მაგალითად დაიცვა სახელმწიფო ინსტიტუტები.
0: გახარეს პარტიაში აცხადებენ, რომ მათთვის ნაცები წითელი ხაზია პარლამენტის ფრაქცია საქართველოსთვის თავმჯდომარის მოადგილე გიგა ფარულავამ განაცხადა, რომ გახარეს პარტიაში ნაციონალური მოძრაობის დღის წესრიგი არ აინტერესებს, არც განიხილავს, არც განვიხილავს და არც მომავალში იქნება განხილულიო, თქვა მან. შესაბამისად, მიხედონ თავიანთ საქმესო, აღნიშნა გიგა ფარულავამ, ცნობისთვის ოპოზიციურ ალიანსში დაპირისპირება გრძელდება და პარტია ახლების ნაწილი ფიქრობს, რომ ლელო და გახარიასთვის ოპოზიციურ ალიანსში უნდა მიიღონ ნაწილი ამ მოსაზრების წინააღმდეგია. საქართველოს პირველ ლედის თამარ ბაგრატიონს დაუსვეს დღეს შეკითხვა პატიმრების შეწყალებასთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ მისი მეუღლის საქმეში არასდროს ერევა და ვისაც კანონის შეწყალება ეკუთვნის, ყველა შეწყალებული იქნება. მთელი ცხოვრება ჰუმანურ მისიას ვემსახურები, გასაგებია, რომ ახალგაზრდების შეწყალებას ითხოვენ და ვისაც კანონის შეწყალება ეკუთვნის, ყველა იქნება შეწყალებულიო, განაცხადა თამარ ბაგრატიონმა. პატიმრების შეწყალების თემას დღეს გამოეხმაურა ასევე პრემიერ მინისტრი ირაკლი კობახიძე.
4: მარტივი მიდგომა, თუ კონკრეტული პატიმრები ნებისმიერ მიმართულებით გამოხატავენ სინანულს ჩადენილი დანაშაულის გამო, თქო უნდა ჩვენ გვექნება სათანადო რეაგირება, მაგრამ სინანული ონანიება, ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ბუნებრივი, ეს არის ჩვენი მარტივი დამოკიდებულება. სადაც იქნება დანაშაულის აღიარება, იქ ჩვენ გვექნება შესაბამისი მიდგომა. ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება.
5: ანუ ეკლესიის თხოვნასაც
4: მე ფიქრობ, რომ ეს ჩვენი მიდგომა ანჩარ სინანულთან დაკავშირებული. მე ფიქრობ, რომ უნდა იყოს აბსოლუტურად თავსებადი იმ მიდგომასთან, რომელიც უნდა ქონდეს ეკლესიის. ჩვენ ასე ფიქრობთ, ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი. ჩვენ ეკლესიის სახელით ვისაუბრებთ. ეკლესიის სახელით ვის შეუძლია ლაპარაკი, ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით, ამიტომ ვისაუბრებთ ეკლესიის სახელით.
0: განაგზობთ გამოშვებას დღის სხვა ახალი ამბებით. კასპის ქარხანაში ახალი 70 მილიონიანი დოლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტის განხორციელება იწყება. ჰანიველ ცემენტის ქარხანაში საფუძველი ჩაეყარა პროექტს ახალი ღუმელის და წისქვილის მშენებლობას. 70 მილიონი დოლარის ღირებულების პროექტის განხორციელება ცემენტის წარმოების სრულად ახალ თანამედროვე ტექნოლოგიურ ხაზს დაედება საფუძვლად, განაცხადა დღეს პრემიერ-მინისტრმა. მისი თქმით, ჰანიველ ცემენტი ქვეყანაში ერთადერთი კომპანიაა, რომელსაც ამ პროდუქციის სრული ციკლის წარმოება შეუძლია. წლიურად წარმოება 400,000 ტონით გაიზრდება, ჯამურად 2 მილიონ ტონას მიაღწევს. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო გახდება ამ თვალსაზრისით სრულად თვითკმარი, საკუთარი რესურსით იმპორტზე დამოკიდებულების გარეშე შეუფერხებლად მოვამარაგებთ უმსხვილეს ინფრასტრუქტურულ და დეველოპერულ მშენებლობებს, განაცხადა პრემიერმა. თბილისი საქალაქო სასამართლოში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილუაშვილის პროცესი გაიმართა. პროცესს თავად ბრალდებული წესრებოდა. სხდომაზე ბრალდების მხარეს მტკიცებულებები გამოიკვლიეს. ლილუაშვილს ბრალა დედება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქთამის აღება, რაც 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ოჯახის სიწმინდის დღეს ახალი პატრიარქი შიო მესამე გაუძღვება მსახურებას, აღავლენს სადღესასწაულო წირვას, განაცხადა საქართველოს ეკლესიის პროტოპრესვიტერმა მამა გიორგი ზვიადაძემ. მისი თქმით, ეკლესიის მხრიდან კიდევ ერთხელ გამოიკვეთება რამდენად მნიშვნელოვანია მთელი ერისთვის, ეკლესიისთვის სულიერი ფასეულობებისა და ოჯახის სიწმინდის დაცვა. 17 მაის სადღესასწაულო წირვა იგეგმება და პირველი შემთხვევა იქნება, როდესაც უწმინდესის პატრიარქის ილია მეორის გარდაცვალების შემდეგ საპატრიარქო წირვა ჩატარდება. მთელი მსოფლიოდან მოწვეული არიან ადგილობრივი მართლმადიდებლური ეკლესიის მაღალი რანგის მღვდელმთავრები, სასულიერო პირები. ყველა ეკლესიიდან იქნება დელეგაცია ოჯახის სიწმინდის დღეს, რომელიც უკავშირდება ილია მეორის სახელს და როგორც გითხარით, ახალი პატრიარქი შიო მესამე გაუძღვება მსახურებას. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
5: ამბები მსოფლიოდან.
0: სომხეთი ევროზულ ეკონომიკურ კავშირში ყველა პრივილეგიის დაკარგვის რისკის ქვეშა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა. მისი თქმით, მოსკოვს და ერევანს შორის ურთიერთობები მჭიდროდ და მოკავშირეობრივია, თუმცა ამავდროულად ადვილი არ არის. დასავლეთი ცდილობს ესეთეს ზოგიერთ სხვა წევრის მაგალითის მსგავსად დაიმორჩილოს და გაწყვიტოს სომხეთის ორმხრივად სასარგებლო ეკონომიკური სავაჭრო და საინვესტიციო კავშირები ესეთესა და ევროზული ეკონომიკური კავშირის პარტნიორებთანო, აღნიშნა ლავროვმა. პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა არაერთხელ განაცხადა, რომ სომხეთს სურს ევროკავშირში გაწევრიანება, მაგრამ ამისთვის მან უნდა დააკმაყოფილოს ორგანიზაციის სტანდარტები. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მომავალ კვირას ერთდღიანი ვიზიტით ჩავა პეკინში. ინფორმაციას ჩინური მედია ავრცელებს. მათი ცნობით, პუტინი პეკინს ჩინეთში ამერიკის პრეზიდენტის ვიზიტიდან რამდენიმე დღეში ეწვევა და ვიზიტი სავარაუდოდ 20 მაის შედგება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჩინეთში ვიზიტის შემდეგ კი სოციალურ ქსელში აქვეყნებს პოსტს და წერს, რომ საზეიმო დარბაზი, რომელიც ჩინეთს აქვს, ამერიკასაც უნდა ჰქონდეს. ის მშენებლობის პროცესშია, გრაფიკზე წინ უსწრებს და იქნება საუკეთესო ამ ტიპის ობიექტებს შორის მთელ ამერიკაშიო, წერს ტრამპი. გახსნა დაგეგმილია დაახლოებით 2028 წლის სექტემბრისთვის. ადამიანი, ვისთან ერთადაც მივდივარ, ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინია, მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ლიდერიო, წერს ტრამპი. ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კი 50 ქვეყნის მოქალაქე გაათავისუფლა $15,000 სავიზო დეპოზიტის მოთხოვნისგან, იმ შემთხვევაში, თუ მათ მსოფლიო ჩემპიონატზე დასაცრები ბილეთები ექნებათ და მათ შორის არის საქართველოც. სავიზო დეპოზიტის მოთხოვნას ვაუქმებთო, წერს ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე. მედიის ცნობით, მსოფლიო ჩემპიონატზე მოთამაშეები და მწვრთნელები უკვე გათავისუფლებული იყვნენ ამ მოთხოვნისგან, თუმცა ეს შეღავათი არ ვრცელდებოდა გულშემატკივრებზე, რომლებსაც მატჩის ბილეთები ჰქონდათ. ფიფაში ამერიკის გადაწყვეტილებას მიესალმებიან. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა კი უკვე შეგეძლებათ ხვალ დილის 10 საათიდან. ჩვენი სიახლეების გაცნობა ტრადიციულად შეგიძლიათ საინფორმაციო სააგენტო Space News-ის ვებგვერდზე spnews.io. ზუსტად 19 საათზე ჩვენს ეთერში იწყება გადაცემა დიდი სივრცე ვაკა გორგილაძესთან ერთად, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღაზე, გვისმინეთ FM 98.5-ზე და კახეთში 102.3-ზე. მე კი ამით დღეს უნდა დაგემშვიდობოთ. მადლობა ჩვენს ხმის რეჟისორს გიორგი კანკიას. გემშვიდობებით ორშაბათამდე და ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.
5: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. Radio Sivrce FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ქართული მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: რაც ამ ქვეყნად სიყვარული მეფობს, მე ყველა სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბების საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. FM 98.5. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.
3: საგამომშვიდობისა მეგობრებო, დღეს არის პარასკევი და ეს იმას ნიშნავს, რომ გეოპოლიტიკური შოუ დიდი სივრცე არის პირდაპირ ეთერში. გთხოვთ დალაიქოთ, გამოწეროთ YouTube არხი, Facebook გვერდი რადიო სივრცის და ასევე ესე იგი დალაიქოთ ჩვენი მათ შორის დღევანდელი გადაცემა და კომენტარეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. დღეს არის არაჩვეულებრივი ეთერი, ვინაიდან ყავს ბწყინვალე დუეტი, ეს არის ხმამაღალი სიტყვები, ამას სხვათაშორის ადასტურებს რეიტინგიც. დღეს ეთერში არის ქართული პოლიტოლოგი, შემეშინება ამ სიტყვის, პატრიარქი, ფსიქოლოგი რამა საყვარელიძე და პოლიტეკონომიის ამომავალი ვარსკვლავი რეზო კარანაძე. უღმესი მადლობა ბატონებო იმისთვის, რომ
4: ეს დუეტი გძლდება.
3: გძლდება რა, to be continued. კი ბატონო, დღეს კიდე რატომ მიხარი ესე იგი თქვენი მოსვლა? Ну, ესე დაემთხვა, რომ დღეს დასრულდა ტრამპის ვიზიტი. მე არ ვიცი ახლა როგორ ჩაიწერება ისტორიაში, მაგრამ რო ჩაიწერება ისტორია, როგორც რაღაც ეტაპი გარკვეული რაღაც პროცესის, ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. აი, მინდა თქვენთან ერთად განვიხილოთ ერთად, თუ რა მოხდა ჩინეთში, რა ხდებოდა ჩინეთში აი ამ ორი დღის განმავლობაში, როდესაც დონალდ ტრამპი სტუმრობდა სი ძინპინს. და ტრადიციულად მოვახცენ ამ დაიჯესტს, აღწერას ამ მოვლენების, რაც ხდებოდა ამ დღეების განმავლობაში და შემდეგ დავიწყებთ ჩვენს ჯაბას. პეკინში ტრამპთან შეხვედრისას სი ძინპინმა ხაზი გაუსვა ჩინეთსა და ამერიკის შორის ურთიერთობებში. თუ კიდიდეს მახი, ნუ ან ხაფანგი თავიდან აცილების მნიშვნელობას. ანუ ნახეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ტრამპი თითქოს და აქტოვანდა, თუმცა ბერმა კომენტატორმა თქვა, რომ თუ კიდიდეს მახის შესახებ პირველად გაიგო და მისი მნიშვნელობა ესე იგი მისთვის ძალიან ბუნდოვანია. საინტერესო არის ეს, რომ თვითონ ეს თეორია, თუ კიდეს მახის ან ხაფანგის შესახებ, არის ამერიკელი პოლიტოლოგის მიერ ჩამოყალიბებული ეს კონცეფცია 1990 წელს და სწორედ რომ აი გულისხმობდა ამ კონკურენციას, მეტოქეობას ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის კონცეფციის არსი რაში დომარეობს. რომ აი ეს ქვეყანა ამომავალი, რომელიც სწრაფად იზრდება ეკონომიკურად და სხვა თავის პოტენციალებს ზრდის, ემუქრება აი არსებულ დომინანტს, ჰეგემონ ძალას და ის რომ სი თქვა რომ მოდით რაღაცნაირად ავერიდოთ ამას, ანუ კონფლიქტს და ესკალაციას, მოდი ვითანამშრომლოთ. აი აქ არის საინტერესო ის, რას გულისხმობდა სი, რომელი ძალა არის დღეს ჩინეთი, რომელიც ეწევა ამერიკას, თუ უკვე ამერიკა არის იმის როლში, რომელიც უნდა დაეწიოს ჩინს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. შემდეგ რაც თქვა სი ძინპინმა, როცა მიმართავდა ტრამპს, თქვა შემდეგი რამ: შეგვიძლია თუ არა ჩვენი ორი ხალხის კეთილდღეობისა და კაცობრიობის მომავლის ინტერესებიდან გამომდინარე ერთად ავაშენოთ უფრო ნათელი მომავალი ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობებისთვის. ამჟამად მთელ მსოფლიოში ჩქარდება ისეთი გარდაქმნები, რომლებიც საუკუნის განმავლობაში არ მომხდარა, ხოლო საერთაშორისო ვითარება არასტაბილური და ტურბულენტურია. მსოფლიო ახალ გზა ჯვარედინზე მივიდა. მე ყოველთვის ვცდილობდი, რომ ჩვენს ორ ქვეყანას უფრო მეტი საერთო ინტერესი აქვს, ყოველთვის ფიქრობდი, რომ უფრო მეტი საერთო გვაქვს, ვიდრე უთანხმოება. ერთის წარმატება ეს მეორისთვის შესაძლებლობა, ხოლო სტაბილური ორმხრივი ურთიერთობები სასარგებლო მთელი მსოფლიოს და მოკლედ აი ძალიან კონსტრუქციული, აი ეს მოდი ვითანაშოთ, მოდი ვიმეგოროთ, მოდი ვიპარტნიოროთ, ეს იყო პათოსი სი ძინპინის. ახლა ტრამპი არის ძალიან საინტერესო.
4: ერთადერთი სი ძინპინმა იქცა უკაკუნა ტაივანი.
3: ტაივანი, აი ამაზე ყველაფერზე რა თქმა უნდა ჩვენ ვილაპარაკებთ, მაგრამ აქ რა აღნიშნა ტრამპმა. ტრამპმა აღიარა, რომ დახურულ კარს მიღმა სი ძინპინის ირანის შესახებ უთხრა შემდეგი: ჩვენ თქვენ გეხმარებით, ანუ სი ძინპინის ეუბნება, ისინი სრულიად არანორმალურები არიან, ეს ირანელები. არც თქვენ გჭირდებათ, რომ მათ ბირთვული იარაღი ქონდეთ. და ეს კორესპონდენტი ეკითხება: რა თქვა მან ტრამპმა? აბა ის ბევრს არ ილაპარაკებს, ეს ვიზიტი მიმდინარეობს, რაღაცა შესვენების დროს აძლევდა. საკმაოდ მკაცრი ტიპია, აქ თარგმანი არასწორია, იმიტომ რომ გადავხედე მერე და cool guys ამბობს რა, ანუ მაგარი ტიპია. ის არ იტყვის, რომ ჯანდაბა ეგ კარგი შენიშვნა. კითხვა კორესპონდენტის: ფიქრობთ რომ დაგეთანხმა ტრამპი? დიახ. არ ფიქრობ რომ მას სურს, მათ ბირთვული იარაღი ქონდეთ. მას ენდომებოდა რომ ეს დასრულდეს, თუმცა ეს საკითხში, ამ საკითხში მან თავი კარგად დაიჭირა. რას ქვია? ანუ ჩვენ ვიცით რომ პასუხი ვერ მიიღო სისგან და ვიცით შემდეგი, რომ პრინციპში სიმ დათანხმდა იმაზე, რომ ირანს არ უნდა ქონდეს ბირთვული იარაღი. დე ნუკლეარიზაციაზე მოაწერეს რაღაც შეთანხმებას, რომ ეს არ უნდა გავრცელდეს და ეს არის ნიშანდობლივი და ძალიან საინტერესო. და რაც მთავარია, კონკრეტულად რას მიაღწია ტრამპი? ეხლა ჩვენ გეოპოლიტიკურ შედეგებზე ვისაუბრებთ, ბუნებრივია, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი რაღაცა რაც შეიძლება ტრამპს ეთქვა თავისი აუდიტორიისთვის არის შემდეგი: ტრამპი იტყობინება, რომ სი გეგმავს ნავთობის ყიდვას ტეხასიდან, ლუიზიანიდან და ალასკიდან. ანუ მივიდა იქამდე, რომ აი მე ვაყიდინებ ეხლა მას ნავთობს ბევრს და სიც დათანხმდა, რომ მე შენ გავიყიდე ამ ნავთობს. შემდეგ ტრამპა დაპატიჟა სი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მას ელოდებიან 24 სექტემბერს. როგორც ჩანს, ამ დროისთვის რაღაც ეტაპი უნდა დასრულდეს. შესაძლებელია, ამაზეც ვიბჟელებთ, რომ იგულისხმება საბოლოო დარეგულირება სპარსეთის ყურეს ამ კონფლიქტის და რაც მთავარია რუსეთ-უკრაინის ომის. გარდა ამისა, ძალიან რბილად რო ვთქვათ, ძალიან კომპლიმენტარული იყო ტრამპის მიმართ. ამბობდა, რომ ჩვენ მეგობრები ვართ, ჩვენ ნამდვილი ძმები ვართ, ჩვენ 11 წელია ვიცნობთ ერთმანეთს. ეგეთი ლიდერი არ არსებობს, ის ძალიან ძლიერი ლიდერია და მოკლედ აი არ ვიცი, ეს რითი შეიძლება აიხსნას, თუმცა რა თქმა უნდა, ამას აქ რაღაც ლოგიკა იქ რაც წავიკითხე მე ფსიქოპატებზე და ნარცისებზე, არც ერთს ვაბრალებ, არც მეორეს, არა, ნარცისის ვაბრალებ, დამტკიცებული დიაგნოზია, მათ შეუძლია მლიქნელობა მანიპულაციის მიზნით. ეს თავისუფლად მათ შეუძლიათ. მინდა შემდეგ ბატონ რამაზისთან განვიხილო ცხეულის ენა, Fox News-ის ძალიან საინტერესო სიუჟეტი არის, რომელიც აანალიზებს ცხეულის ენას და იმ დასკვნებიდან, რომ ტრამპმა დაჯავნა სი, როგორც და ჯობლის ყველას. აი ეს კი ბატონო, მე მინდა ვთხოვო ჩვენს რეჟისორს და პროდიუსერებს, რომ ესე იგი ეს განვიხილოთ უფრო დეტალურად, ანუ ეს ვიდეო განმეორებით დაგჭირდება. აქ არის ეს ხანგრძლივი ხელის ჩამორთმევა, ორივე მამაკაცი უძრავად იდგა, არც ერთი არ იხრებოდა წინ, ვინ გაიმარჯვა და მივიდნენ დასკვნამდე Fox News-ზე, რომ რა თქმა უნდა ტრამპმა გაიმარჯვა. შემდეგ არის ტრამპის და რუბიოს ძალიან საინტერესო კომენტარი რუსეთ-უკრაინის ომთან დაკავშირებით და არ ვიცი, შეთანხმება ალბათ. ტრამპი ამბობს, რომ კი ჩვენ რა თქმა უნდა ვილაპარაკეთ ამ კონფლიქტის შესახებ, მაგრამ უკრაინელები ძალიან ძიმედ იბომბებიან რუსების მხრიდან, ეს არის კატასტროფა. მე კითხეს რუბიოს, რუბიომ პირიქით თქვა, რუბიომ თქვა, რუსული ჯარი ხუჯერ მეც კარგავს ამ ბოლო ორი თვის განმავლობაში ვიდრე უკრაინული და საერთოდ უკრაინული ჯარი არის ყველაზე ძლიერი ევროპის კონტინენტზე. ამდენად ეს მესიჯი არის ორივესთვის, ან დაასრულეთ ეს კონფლიქტი, ხო ხედავთ, ეს დღეში ხართ, მიხედავთ იმისა, რომ ორი უძლიერესი არმია ტვილა კლავთ ამ ხალხს და ასე შემდეგ. ამაზეს რა თქმა უნდა ამ ასპექტსაც უნდა შევეხოთ აუცილებლად. და ირანის ბირთვული, აი ნახეთ, დაეთანხმა სი ტრამპს იმაში, და ეს კონკრეტულად ვიცით, რომ ჰორმუზის სრუტე უნდა გაიხსნას, რო არანაირ დაბრკოლება არ უნდა შეექმნას, ესე იგი იქ მოძრაობას. მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ამერიკელები თავარი ამოცანა იყო, ტრამპი ამას იმეორებს დღემდე, თავარი არის ბირთვული აი ამ გამდიდრებული ურანის, ესე იგი გაუქმება. Ну, ირანმა უარი უნდა თქვას თავის ბირთვულ პროგრამაზე. ტრამპმა თქვა, რომ ჩვენ შესაძლებელია მივიდეთ კომპრომისამდე და 20 წლით ირანი იტყვის უარს ურანის გამდიდრებაზე. ანუ ჰორმუზზე თუ მიაღწიეს ამ შეთანხმებას, აი ეს პრიორიტეტული საკითხი, აი გადადის აი ამ სივრცეში, ეს არის კომპრომისი, სხვა საქმეა ისრაელს რა რეაქცია ეკნება, მაგრამ ეს მოგვიანებით. ვიცით ხო, პროგნოზირებადი რა რეაქციას ეკნება. და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო, რომ ბევრი კომენტატორი ამ რაც წავიკითხე უცხოელები, ესე გამბობდნენ, რომ ეგ არაფერი ჯერ არ არის, ჩვენ არაფერი არ ვიცით. იქ იმდენი მინიშნება იყო ყოველ შემთხვევაში სურვილების დონეზე, რომ ძალიან საინტერესოა. აი მაგალითად, ტრამპი და სი შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ხელოვნური ინტელექტი არის პრობლემა, არის საფრთხე. და ერთმანეთთან შეთანხმდნენ იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცნაირად უნდა დაარეგულირონ და შეზღუდონ ხელოვნური ინტელექტის განვითარება. ძალიან ილონ მასკის რამდენიმე გაფრთხილება ვიცით, მათ შორის აი ბოლო იყო ალტმანთან პროცესზე, სადაც ღია თქვა, რომ ეს არის პრობლემა. Ну, бедის ირონია იმაში, რომ თვითონ ავითარებს ამ ხელოვნურ ინტელექტს, მაგრამ ნუ ჩვენ გვაფრთხილებს. ესე იგი არის კონსენსუსი, ორი უძლიერეს ქვეყნის მეტაური შეთანხმდა იმაზე, რომ ხელოვნური ინტელექტი არის პრობლემა მისი შემდგომი განვითარება.
4: რომელშიდაც თვითონ არიან
3: ჩაბულები და კონკურენტები, ძირითადად კონკურენტები არიან, კი ბატონო, აი ესეთი პარადოქსია. და ну რა, ეხლა რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც ეს დამთავრდა ეს ვიზიტი, ну ტრამპი კიდე აფრთოვანებულია, კიდე ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პუტინი ჩადის სისტან 20 მაისს. იქ პესკოვმა დაადასტურა, ამერიკელებმა ბლუმბერგმა გამოაქვეყნა, ეს იქნება სამუშაო ვიზიტი, ყოველგვარი ესე იგი აი რაღაცა პათოსის გარეშე და პომპეზურობის სამუშაო ვიზიტი ერთი დღით, სადაც ბუნებრივია სი გააცნობს პუტინს ამ მოლაპარაკებების შინაარსის და შესაძლოა შედეგების შესახებ. შეიძლება პუტინს შესთავაზონ ესეთი რამ, რაზეც შეიძლება უარი ვერ თქვას, შეიძლება პუტინი არ დაეთანხმოს, ამაზე ვისაუბრო, ძალიან საინტერესო თემაა. და ბოლოს, ესე იგი, ევროპელების რეაქცია არის ძალიან საინტერესო და ამ თვალსაზრისით მერცი არის ნიშანდობლივი, მერცის რეპლიკა, რომელიც დღეს ბლუმბერგი ავრცელებს. მერცმა განაცხადა, რომ თავი შვილებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუშაობას არ ურჩევდა. და ციტატა: მე ამერიკის დიდი თაყვანის მცემელი ვარ, მაგრამ ახლა ჩემი აქტოვანება მის მიმართ არ იზრდება, განაცხადა მერცმა. დღეს ჩემ შვილებს არ ურჩევდი ამერიკაში სასწავლებლად ან სამუშაოდ წასვლას. აი ესე გამოხატა თავისი უკმაყოფილება, როგორც ჩანს, მათ შორის ამ მოლაპარაკებების გამო. და ვერისვენებს ეს მასონერია, ლიბერალური დიპ სტეიტი და ეს ჰანტა ვირუსი ხო ვრცელდება, ეს ერთი კვირა რაღაც გემზე ხო, რაღაც ჩაკეტილ სივრცეში, რატომღაც გადაედო ყველას ეს ჰანტა ვირუსი, რომელიც ადამიანი ძალიან ძნელად პრაქტიკულად არ უნდა გადადიოდეს, ნუ მოკლედ მთელი ეს ხო აშიარებს. ხა გამოჩნდა მეორე ვირუსი ასევე გემზე, საფრანგეთის ხელისუფლებამ ბორდოში გაჩერებული საკროიზო ლაინერის ambition 1700 მეტი მგზავრი და ეკიპაჟის წევრი იზოლაციაში მოაქცია ნოვო ვირუსის სავარაუდო აფეთქების გამო. ნოვო ვირუსი, ეს არის ძალიან გადამდები ვირუსი, რომელიც იწვევს ღებინებასა და კუჭნაწლავის აშლილობას ადამიანების უმეტესობას, ის თავისი თულის 1-3 დღეში. ბორზე 1233 მგზავრი იმყოფება, რომელთა უმეტესობაც დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის მოქალაქეა. მოკლედ თითქოს ვიღაცა გვიგზავნის სიგნალებს, ხან ერთი გემი რაღაცა პოტენციური პანდემიით, ხან მეორე გემი. მოდით დავიწყოთ ბატონო რამას აი ამით.
4: ხო. რაც დაიწყეთ.
3: კი ბატონო. დავიწყოთ აი ამით, აი სიმბოლური, აი მინდა რომ ეს ვიდეო ჩაუშვათ, ხელის ჩამორთმევა და იქ რაღაც 30 წამის განმავლობაში გრძელდება ესე იგი მისალმება, ნუ ტრამპი ტრადიციულად გადმოქაჩვა სტილობა, ცი არ ნებდებოდა, მაგრამ მეჩვენა რომ ძალიან სასაცილო იყო Fox News-ის ანალიზი, ვინაიდან ეგნობოდა NLP-ს. NLP-ს არის ესე ევროპული პრაქტიკა, ბევრი ფსიქოლოგი მიაჩნია რომ შარლატანის შარლატანის ზღვარზეა, ნუ ერიქსონის მიერ სტენოგრაფირებული ტექნიკის ასახვა და ერიქსონმა ვერ მოასწრებდა გარდაიცვალა მანამდე. ნუ ამას თავი რო დავანებოთ, ეხ პრინციპში ბევრი რამ საინტერესო არის NLP-ში, თქვა ეგრეც არ არის, მაგრამ ამის აბსოლუტიზაცია რომ აი ხეულის ენის რაღაც აი ამ რაც პოზით იქ ნაჩვენები იყო თითქოს რომ ტრამპმა გაიმარჯვა, ტრამპი გამარჯვებულის პოზიციიდან გამოდიოდა, რაც მთავარია Fox News-ის იმაში, ესე იგი ეს წამყვანი ამბობს რომ ტრამპი ასოცირებული იყო ლომთან ან იმასთან ფაშევამთან. აი ფაშევანგის რომელიც კულტურაშია გამარჯვებული, მე არ ვიცი ევროპულ კულტურაშიც კი არ, მე არ ვიცი რა ტოტემს უკავშირდება, საიდან მოიტანეს. აი რა თუნდოდა ეს აი Fox News იმის თქმა რომ ტრამპმა გაიმარჯვა და ფიქრობთ რომ ბატონ რამას რომ ტრამპმა გაიმარჯვა, საერთოდ რომელიმე გაიმარჯვა და რას ფიქრობთ საერთოდ ამ ვიზიტთან დაკავშირებით, რომელიც ხოთაშოვის მარჩი უნდა მოხდარიყო, მაგრამ ირანთან დაკავშირებული მოვლენების გამო გადაიდო და
4: შეჩერდა ხო. რავი, თქვენ რაც ბრძანეთ შესავალ ნაწილში იმ ელემენტს წამოვწევდი წინა პლანზე იმის თაობაზე, რომ ფსიქოლოგიურ რაღაც ტიპებს ჩვევიათ ქათინაურები და აი მაგ ჭრილში თუ შევხედავთ ტრამპის აი ამ ფრაგმენტს, მარტო სისთან არა აქვს ჩამორთმევა საინტერესო დანარჩენებს რო ართმევს, ყველგან არის ჩამორთმევს და მეორე მეორე ეს მეორე ხელის დამატება
3: გამტკიცებაზე
4: ქათინაურის ეს არის. ელემენტია. სრულიად გეთანხმებით, რომ NLP არ არის ჭეშმარიტება, მეცნიერული ცენტრი არ აქვს. და უფრო დაკვირვების
3: შედეგად
4: დაგროვილი, დაკვირვებით დაგროვილი რესურსები აქვს, მაგრამ აი ეს ხელშემორთმევას დიდი ხანი აქცევდნენ ყოველთვის ყურადღებას, ინტუიტურადაც ყურადღების საგანია, მაგიტო არის, რომ ადამიანები ხელს ერთმანეთს ართმევენ ძალიან ხშირად იმის დამიხედვით, როგორი აქვთ ურთიერთობა. აი ეს ორივე ხელის ორივე ხელით მოქმედება ჩამორთმევის დროს, როგორც წესი, ნიშნავს გულთადობას. სვარ ნიშნავს ეს იმას, რომ რეალურად გულთადი არის ამ დროს ტრამპი მაგალითად, მაგრამ რომ უნდა ამიშვენება ფაქტია. და იწევს ეს საკითხი სწორედ წინა პლანზე, რომ რატომ მოუნდა ტრამპს ჩინეთში ვიზიტში, ჩინეთის ვიზიტში თავისი დიდი სიმპატიის გამოხატვა. მან გამოხატა სხეულისენად, ჩავთვალოთ, რომ გამოხატა კომპლიმენტების დიდი რაოდენობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს პოლიტიკური ფუნქცია ტრამპისთვის ამ ვიზიტისა, მე მგონი არის ერთ-ერთი საინტერესო საკითხი ფსიქოლოგიის გარეშე.
3: მოცაფულა სის რაში სჭირდებოდა თქვენი აზრით? ეხლა პოლიტოლოგიაზე გადავდივართ ისე.
4: ხო, გადავიარო, გადავისერდოთ და მე. ну მე მაინც მგონია, რომ მოცემულ ეტაპზე ტრამპის ბევრი ნაბიჯი გამპირობებული არის მომავალი არჩევნებით. და დაპირისპირების მოხსნა ჩინეთთან, მე მგონი მიაჩნია თავის ერთ-ერთ დამს. აი ხო იძახის, რომ მშვიდობა, მშვიდობა, მშვიდობა და ის, რომ დაპირისპირების მახვილი კიდია ამ ორ ქვეყნის თავზე, ეს თქვა იმანაც სიმ, მაგიტომ მოიტანა
3: ტუბინიდეს
4: მეტაფორული
3: სახე
4: ხაფანგი. და ну სამავარაუდოდ რო ამერიკელებისთვის შეთავაზება ტრამპს აქვს ისეთი, რომ აი მან ამხელა კონფლიქტიც ჩააწყნარა და მშვიდობიან რელსებზე გადაიყვანა. მაგრამ თვითონ რო ამას ცდილობს, ცხადია, მიიღო თუ არა ეს ისგან, აი გარი ცოტა ძნელი სათქმელი და დიდი შანსია, რომ დემოკრატებმა მას წამოძახონ სწორედ ეგ, რომ შენ კი დაუწექი, მაგრამ იმან ის მოგიწვა გვერდი თუ გადაგიარა.
3: სხვათა შორის, სანამ ეს ტრამპის ვიზიტს, ტრამპი ვიზიტს ახორციელებდა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, შტატებში ხდებოდა საინტერესო რამ. მე არ ვიცი დღეს თქვენ შეხვდა თუ არა ნიუსებში, ნამდვილად გუშინ წავიკითხე პირველად. მოკლედ CIA, ანუ ცენტრალური დაზვერვის სამართველო, ჩაატარა, როგორც იწერება, ჩხრეკა ტუსი გაბარდის ოფისში და ამოიღეს დოკუმენტები, რომლის გამოქვეყნებასაც აპირებდა თითქოს და ტუსი, ან გამოძიებას ტუსი გაბარდი, და ეს ფაილები ეხებოდა კენედის კვლელობას და კიდე რაღაც კორონავირუსთან დაკავშირებულ, ესე იგი, აი ამ მასალებს, რომელიც იკვლევდა საერთოდ გავრცელებას და ამ გენეზის, მოკლედ ამ პანდემიის. ეს შეხვდა სამ წყაროში, არა კონსპიროლოგიურში, სხვათა შორის, და არის ძალიან საინტერესო, რომ ტრამპის გასულის დროს, აი ესეც ცოტა გაუგებარია, მე ვიცი, რომ CIA სხვა სპეცსამსახურებთან, სხვა სპეცსამსახურებთან ერთად ექვემდებარება ტუსი გააბარც, რომელიც არის თავგან ხელმძღვანელობს ყველა ამ რამდენიმე, ეს არის სპეცსამსახურია. და ესეც არის ძალიან საინტერესო, მით უფრო ტუსი გაბარდის ფიგურას არის ძალიან საინტერესო ის ის ერთადერთია, რომელიც თანამიმდევრულად ამ თავის დღის წესრიგს აგრძელებს და არ ცვლის პოზიციას. რეჟო ბატონო, აი შეთანხმდნენ, კი ბატონო, პრობლემა არის, როგორც ჩანს ტრამპისთვის, ჰორმუზის რუტე, პრობლემა არის ირანი და ხოვს ჩინეთისგან, რომ ჩინეთმა თავისი გავლენა გამოიყენოს და აიძულოს ირანს, რომ გაუხსნას ჰორმუზის სრუტე. რაში აწყობს ჩინეთს ეს ერთი? აქვს თუ არა ესეთი ბერკეტი, რომ ესე იგი მოახდინოს ეს და გაახსნევინოს ირანს ეს სრუტე და წამოვა თუ არა ამაზე ისლამური რესპუბლიკა?
5: პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მოგესალმებით კონსტანტინოს უმრებს.
4: ერიკი, დიდი მადლობა ჩინეთის სახელით, რომ ჩინური დასაცრით მოხვედ.
5: მადლობა ბატონო რამოს მესალმაყურებელს. პირველ რიგში დავიწყებ იმითი, რომ ჯერ ვიტყვი რომ მოკლედ რომ არა, ნამდვილად არ ფიქრობ რომ ჩინეთს ეს აწყობს და მე ფიქრობ რომ ერთი არის ის, რასაც ეუბნებიან ტრამპს და მეორე არის რეალურად რაც კეთდება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ამბობს რომ თითქოს 20% ნავთობისა ჩინეთის ახალ რესპუბლიკაში მოედინება ჰორმუზის სრუტის გავლით სპარსეთის ყურედან, ნამდვილად პრობლემური ამისი დღევანდელი რიცხვების დაჯერება გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ საერთოდ წარმოდგენა არ გვაქვს რა დონის ნავთობის ვაჭრობა მიმდინარეობს ოფიციალურად თუ არაოფიციალურად ჩინეთსა და რუსეთს შორის, ჩინეთსა და ყაზახეთს შორის და არ დაგვავიწყდეს რომ ირანიც და ჩინეთიც ერთ კონტინენტზე მდებარეობენ და მათ აქვთ ასევე სახმელეთო სატრანზიტო გზები, რომელზეც ძალიან დიდი ხანია საუბრობენ. და აქედან გამომდინარე ის, რომ ჰორმუზის სრუტე დიდად დააზიანებს ჩინეთს, ეს ფიქრობ რომ უფრო არის ამერიკელების ასე ვთქვათ სურვილი, იმიტომ რომ სინამდვილეში ჰორმუზის სრუტემ ყველაზე მეტად დაარტყა ის ევროპელებს და ყველაზე მეტად დაარტყა აზიაში ამერიკის ორ ყველაზე მნიშვნელოვან მოკავშირეს. იაპონია, რომელიც არის 90% დამოკიდებული სპარსეთის ყურედან მიღებულ ნავთობზე და გაზზე და ასევე სამხრეთ კორეა. და ჩვენ გვახსოვს, რომ სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ენერგიის დაზოგვა შეიძლება მათ დასჭირდეთ. აქედან გამომდინარე მთავარი მსხვერპლი აზიაში ესენი არიან ამერიკის მოკავშირეები. Ну არაფერს აღარ მომბობ უფრო მეტად განვითარებად ქვეყნებზე, როგორც არის ინდონეზია, რომელიც ძალიან დაზიანდა ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ნაკლებად ადარდებს ეს ყველაფერი, რადგან ტრამპს როდესაც მიდიოდა ეს ჩინეთში, მას კითხეს რომ აი როგორ ფიქრობთ, რამდენად აისახება ჩვენი ამერიკელების ჯიბეზეო და მან თქვა რომ ამერიკელების ფინანსები ნაკლებად მაინტერესებსო და მთავარი ირანს არ ქონდეს ბირთვული იარაღი, რაც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება იმ დანაპირებებს, რაც მან შესთავაზა ამერიკელებს და რაც იყო მისი პლატფორმა და თითქოს ის ამით განსხვავდებოდა კამალა ჰარისისგან და დემოკრატებს.
3: ეს კითხეს ამას
5: და ეს იყო სკანდალი, ასე ვთქვათ, რომელზეც ცდილობდნენ მათ შორის ძალიან ბევრი რესპუბლიკელი, რომელიც გადამდგარია ტრამპის წინააღმდეგარი, ხო? მაგრამ რაც შეეხება ხა ჩინეთს, რომ დავაკვირდეთ, ჩინეთსა და ამერიკის შორის შეხვედრა, რომ დავაკვირდეთ საბოლოო ჯამში, აბსოლუტურად გვაჩვენებს ჩვენ ძალთა ბალანსის ცვლილებას. ტრამპი ძალიან დიდი ხანია, ასე ვთქვათ, წევს და გადადების არაერთი შემთხვევა ნახეთ ჩვენ ტრამპისგან, რომ ეს შეხვედრა არ მომხდარიყო. კითხვა და ისმის, რატომ? იმიტომ რომ მას ეგონა, რომ ვენესუელაში თუ სამ დღეში მადურო წაიყვანა და საბოლოო ჯამში კაც ჩვენ ამაზე გქონდა გადაცემაში, საბოლოოდ მაინც ვერ შეცვალა, ასე ვთქვათ, რეჟიმი და უბრალოდ ასე ვთქვათ, ხელშეკრულებები დადო, წდომა გაინახა რესურსებზე ამერიკული კომპანიების, ირანში აბსოლუტურად სხვა რაღაცა ვნახეთ, ხო ჩვენ? ასე ვთქვათ, ირანში ჩვენ ვნახეთ ამერიკა, რომელიც მეორე ვიეტნამს განიცდის დღევანდელ დღეს, ასე ვუყურებ მე. ეს არის მათი მარცხი, ჩვეულებრივი მარცხი. და ამას საუბრობენ თვითონ ამერიკელი ანალიტიკოსები, მათ შორის ძალიან ბევრი რესპუბლიკელიც, მათ შორის ძალიან ბევრი კონსერვატიული ფლანგიდან, აღარაფერს აღარ ვიტყვი ლიბერალური თუ ეგრეთ წოდებულ პროგრესიულ სოციალისტური ფლანგიდან დემოკრატების, ხო? ამ ყველაფრის ფონზე, ამ მოცემულობის ფონზე ჩვენ ვნახეთ, რომ ტრამპი იქ ჩავიდა მთელი თავისი კაბინეტის მთავარი მინისტრები. ჩვენ ვნახეთ სახელმწიფო მდივანი, ჩვენ ვნახეთ ჰექსეთი და პიტექსეთი. არ დაგვავიწყდეს ბატონო ვაკარო, მამბობდა რომ მათ ჯვაროსნული ლაშქრობა უნდა დაეწყოთ თავის დროზე არჩევნებამდე, რომ ჩინეთისნაირი ურჯულო კომუნისტები აღარ უნდა არსებობდნენ, როგორც ასე ვთქვათ, ქვეყანა და უნდა მოექციათ ჩინეთი და მთელი მსოფლიო ქრისტიანობისკენ, იმიტომ რომ ეს იყო მისი ასე ვთქვათ
3: აქვე დავამატებ რომ რუბიო სენატორობის დროს იყო დასანქცირებული და ჩინეთის ახალ რესპუბლიკაში ჩინელებმა გადაუსწორეს, გადაუკეთეს გვარი, რუბიოს ნაცვლად გახდა ლუბიო და ასე ეცოფლებო რომ ჩაზრულიყო
5: კიდეც და ასევე არ დაგვავიწყდეს რომ თელი ეგრეთ წოდებული ტექნობროები ანუ ეს ტექნოძმები ვინც არიან ეს ტექნოოლიგარქები ამერიკის მასკი ტიმ კუკი ეიპლიდან და ასე შემდეგ ყველანი ჩავიდნენ ხო ეს იმიტომ მოხდა მათი ჩასვლა რომ აშკარა არის რომ ეკონომიკური დისბალანსი არის თან მითუმეტეს ამ მოცემულობაში მათ აინტერესებს რატომ მაგალითად ხდება BYD-ის მანქანების გაყიდვა უფრო მეტად ვიდრე ماسკის Tesla-ს გაყიდვა და თუ თავისუფალი ბაზრის პრინციპი უყარს ამერიკის შეერთებულ შტატებს რატომღაც BYD-ს ანიჭებს ხალხი უპირატესობას და მიუხედავად ტრამპის ჩარევებისა, მიუხედავად იმისა, რომ დაუწესეს ბარიერი ჩინურ BYD-ს, Tesla მაინც აგებაში მიდის. მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალი ბაზრის მომხრეებმა მიიღეს სახელმწიფოსგან უდიდესი პროტექციონისტული დახმარებები, ხო? და საბოლოო ჯამში ხედავთ რას, ტრამპი ჩადის მთელ თავის მინისტრთა კაბინეტით, წამყვანი მინისტრებით, მდიდარი წამყვანი ოლიგარქებით, რომელიც ქმნიან ეგრეთ წოდებულ მთავარ დოვლაც, რაც არის ხელოვნური ინტელექტი ამერიკის დღევანდელ დღეს, მაგრამ მას ხელთ არ აქვს ირანზე გამარჯვება, რისი იმედიც ჰქონდა. და ამავდროულად ის არის დამარცხებული ჩინეთთან სავაჭრო ომში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ზუსტად ერთი წლის წინ მან გამოაცხადა ეგრეთ წოდებული თავისუფლების დღე დიდი ბაკიბუქით, რომ აი ჩვენ ვიწყებთ ტარიფებს და ჩინეთს ახლა ასე ვთქვათ გადავღუნავთ ხელს. საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ პირიქით პროტექციონისტულმა ამ პოლიტიკამ ამერიკაში გააძვირა ყველაფერი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში
4: ჩინეთმა უპასუხა რა
5: თავად. ჩინეთმაც უპასუხა და დაასანქცირა ისინი, რა თქმა უნდა. და ასევე არ დაგვავიწყოს, რომ რამდენიმე დღის წინ ჩინურ კომპანიებზე დაემუქრა ამერიკა სანქციებით, რომ თუ ისინი გამოიყენებდნენ ჰორმუზის სრუტეს, ისინი დაასანქცირდებოდნენ. ჩინეთმა გაგზავნა თავისი გემები მაინც. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო გემები მათო ბლოკადაზე გარებლოკადა აქვთ. განერიდნენ და ირანმა რა თქმა უნდა ჩინელები გაატარეს, გაუწყდნენ. ამ მოცემულობაში ამერიკის შეერთებული შტატების ეგემონიურობა საკმაოდ დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის. ჩვენ ნახეთ, რომ ტრამპი, რომლის პლატფორმაც იყო, რომ აი დიდი ჩინური პრობლემა და ჩინეთი გუშინ ასე ვთქვათ ეპირფერებოდა ჩინეთს ორი დღის მანძილზე, მეგობარიც კი უწოდა მას და ჩინელი ჟურნალისტები კი იყვნენ ასე ვთქვათ
3: შოკში
5: და არ დაგვავიწყდეს ერთი რამე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩინელებმა იცით რა გააკეთეს, რომ თითქოს ხო ის იყო ამერიკაში მთავარი ნიუსი, ახალი ამბავი, რომ აი ჩინეთში ჩავიდა ჩინურ ენოვან მანდარინზე, ჩინურ ენაზე ასე ვთქვათ. მთავარი შეხვედრა პირველ დღეს იყო ტაჯიკეთსა და სიძიმპინ შორის
3: ურთიერთობა. ჩაინას თარში თუ სადღაზე.
5: დიახ, ეს ასე ვთქვა წამყვან ტელევიზიებში და შემდეგ წამოვიდა ტრამპის საკითხი. ამავდროულად Fox News-ის ეცადნენ Fox News-ი პროპაგანდას, მაგრამ მაინც შოკში იყვნენ, როცა ჩავიდნენ და ნახეს პროგრესს და არ დაგვავიწყეს, რომ სახალხო დარბაზში რუბიოცკი ასე ვთქვა ტექსტს ეუბნებოდა და გამოიხედა რა ხდება შტაბეჭდილების ქვეშ იყვნენ, ხო?
4: და ნათქვამს დაუმოწებ კიდე ერთ
5: ნიუანსს.
4: აღნიშნეს ისევ ანალიტიკოსებმა, რომ ტრამპი ჩასვლის წინ ჟურნალისტებს ეუბნებოდა, რომ აი ტრამპიდან რო ჩავალო გადამეხვევა და საერთოდ ტრამპის ძირში ვინ დახვდა ასფალს. ანუ გაუკეთეს კომენტარი, რომ ჩინეთმა ფეხი დააბიჯა, ასე ვთქვათ, ღირსება შეულახა სხვადასხვა ხერხით ტრამპს. და ესო ჩინურ დიპლომატიას ჩვევიაო, რომ არა მარტო კეთილი სიტყვა ქონდეს, არამედ მიანიშნოს.
5: კი ბატონო, და წინა შეხვედრებისგან განსხვავებით, ბატონო, ამას კიდე იცით რა იყო განსხვავება, რომ ჩინეთის ტონი ბევრად უფრო მკაცრი იყო ბევრ საკითხებზე. ეს იყო ასევე ჩინეთის ტონი ძალიან მკაცრი იყო, მაგალითად ის, რომ ჩინური კომპანიები იყო დასანქცირებული ამერიკის მხრიდან. მიუხედავთ იმისა, რომ შიზენპირმა თქვა, რომ ჩვენი უძველესი ცივილიზაცია მაინც ასე ვთქვათ აყვავდებაო და ამერიკაც ისევ დიადი გახდებაო, Make America Great Again, რაც არის ტრამპის მაგას ასე ვთქვათ მთელი სლოგანი, თანაცხოვრება შეგვიძლია ამ ყველაფერზე, მაინც განაცხადა, რომ სოფლიოში არის მრავალი ცივილიზაცია, ყველას აქვს თავისი განვითარების გზა და რეალურად უთხრა, როგორ თარგმნოთ ეს, გამოდის, რომ მოდი მე შენ განვითარების გზაში არ ჩავერევი, შენ ჩემ განვითარების გზაში არ ჩავერიოთ და ვივაჭროთო. და ამავდროულად პირდაპირ გაფრთხილება გამოსცა ტაივანთან დაკავშირებით, რომ ძალიან საშიშ მოცემულობამდე მივალთო, ეს ძალიან დიდი მკაცრი ტონი არის შიდან წამოსული.
4: არა, უპრეცედენტო ელემენტი შემოიტანა, თუ არა და იარაღითაც.
5: კი ბატონო, და რა არის ის, რომ ბევრი ამერიკელი ანალიტიკოსი იმასაც ამბობდა, რომ ეხა ყველაზე მეტად ტრამპს თვითონ უფრო მეტად დააწყობს, რომ მოახდინოს ჩინეთმა რამე სამხედრო ესკალაცია ტაივანში, რადგან გადაიფაროს, ასე ვთქვათ, ტრამპის წარუმატებელი კამპანია ახლო აღმოსავლეთში, იმიტომ რომ აბსოლუტური კოლაფსია და 20-ში ჩამოვიდა, ანუ 26-27% არის ტრამპის რეიტინგი, რომელიც ისტორიულად, მე მგონი, ბოლო 30 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი არის პრეზიდენტობის მეორე წლისთვის, მოქმედი პრეზიდენტის ის რა და ეს მნიშვნელოვანი არის და ამ მოცემულობაში კიდე ჩინეთს მე ვფიქრობ, რომ უფრო ნაკლებად აწყობს ომი, რადგან ის რეპუტაციას გაიფუჭებს თავისას, რომელიც არის ჩაურევლობა, ჰარმონია და არ დაგვაიწყესოთ, თუ არ ცდები ერთი თვის წინ შეიძლება თვენახევრის წინ ჩინეთში ჩავიდა ჩენგლი უნი, რომელიც არის კუომიტანგის, ეგრეთ წოდებული ჩანკაიშეკის პარტიის პრეზიდენტი, რომელიც არის პარლამენტში ყველაზე დიდი პარტიის და ტაივანის, ასე ვთქვათ, ჩინეთის რესპუბლიკის, არა სახალხო რესპუბლიკის დამფუძნებლის ჩან კაიშეკის პარტია, რომელიც იყო მთავარი მტერი მაოსი და ჩინელების. და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ კომუნისტები და კონსერვატორები ცდილობენ, რომ რამენაირად შეჯერდნენ და, ასე ვთქვათ, ერთიანი ჩინეთის იდეაზე ისაუბრონ. იქიდან გამომდინარე, რომ ტაივანში დღეს არის ორი პარტია, ეს ლიბერალური პრეზიდენტი, ლიბერალი პარტია, რომელსაც აქვს, რომელიც იკავებს პრეზიდენტის პოსტს, და კონსერვატული კომიტანგი, რომელიც მართავს საკანონმდებლო იუანს, ანუ პარლამენტს ტაივანში. ლიბერალებს უნდათ, რომ ტაივანში იყოს განაჩინური იდენტობა, არამედ იყოს ტაივანური იდენტობა, ტაივანური ცალკე იდენტობა, მაგრამ კომიტანგს უნდა, რომ ჩინეთი იყოს ჩინეთი. და როდესაც ეს ქალბატონი ჩავიდა ჯერ შანხაიში და იქ სუნიაცენის, ჩინეთის რესპუბლიკის დამფუძნებლის, ასე ვთქვათ, მავზოლეუმი და მონუმენტი მოინახულა, რაც იყო უპრეცედენტო, და შემდეგ იყო, ასე ვთქვათ, გაოცებული, რომ როგორი მიღწევები აქვს სახალხო რესპუბლიკასო, ტექნოლოგიური, სოციალური, კულტურული, სამოქალაქო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის კუთხით. და შემდეგ იყო ძალიან მეგობრული შეხვედრა, სადაც აღიარებდნენ, რომ ისინი ორივე არიან 5000-წლიანი ცივილიზაციის წარმომადგენლები. და ბევრი ამბობს, რომ კომიტანგის მოშლის შემთხვევაში დაახლოებით ჰონგ-კონგის სცენარი შეიძლება გამეორდეს, სრული ავტონომიით იყოს, ასე ვთქვათ, კომუნისტური ჩინეთის ქვეშ ეს კაპიტალისტური პატარა კუნძული. მაგრამ ნახოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ დღევანდელ დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ შესწევს უნარი, რომ რამე პრობლემები შეუქმნას პეკინს ტაივანის კუთხით, მაინც ფიქრობ, რომ ჩინეთი, განსაკუთრებით პეკინი, არ დაიწყებს არანაირ სამხედრო ესკალაციას, ეს არის უბრალოდ ამერიკის მხარე და შემ უბრალოდ გააფრთხილა, რომ მის ტერიტორიაზე არ უნდა ჩაერიოს, რადგან 1979 წლამდე საერთოდ პეკინს არ აღიარებდა ხო სახალხო რესპუბლიკას და შემდეგ ეხა პირიქით, ანუ ეხა ამბობენ, რომ შენი ნაწილია, ოღონდ მე შენ ტერიტორიაზე თუ შეყვა, მე ჩავერევი, ხო? ნაცნობი სცენარები არის საქართველოსთან, აფხაზეთ-ოსეთის კუთხით, როგორც 2008 წლამდე, ხო? დაახლოებით ეს არის. ამ სიტუაციაში კიდე, ნუ ხა ტაივანის ის არის, რომ ჩიპებს აწარმოებს, რომელიც ჩინეთი ნელ-ნელა ეწევა ამ ჩიპების წარმოების ტექნოლოგიებს და ეშინოდათ, მაგრამ აშკარა არის, რომ ჩვენ ნახეთ 2025 წელს და 2026 წელს ეგრეთ წოდებული რობოტული ტექნოლოგია, როგორი მაღალი განვითარება და რამხელა ნახტომია ერთ წელიწადში, უკვე ფრინავი რობოტები არიან ლამის და კუნფუსილეთებს აკეთებდნენ, გავოცნიმე, რომ ნახე დოკუმენტურში. და მე ფიქრობ, რომ სამხედრო ესკალაცია იქნება ნაკლებად სავარაუდო და ამერიკის შეერთებული შტატები უბრალოდ რამენერად შეეცდება პოლიტიკურად დაძაბოს ურთიერთობა და იაპონიის ფაქტორიც იყო უბრალოდ ერთ დავამატებ ახალი პრემიერ-მინისტრი. ძალიან, ასე ვთქვა, ცდილობდა, რომ ეს მილიტარიზმი გაეღვიძებინა და ის ძველი შინტოს ტაძარი მოინახულა და ამ შემდეგ და ტაივანთან კუნძულებზე პრეტენზიაც გამოთქვა, რის შემდეგაც
3: გაწუხდა ჩინეთი.
5: და პეკინმა განაცხადა, რომ ჩვენო გაეროში გვაქვსო დებულებაო, რომ თუ თქვენო რამესო დაიწყეთ, თუ შეგვიძლია გამოვიყენოთ იარაღიო და შემდეგ ტრამპის ჩარევით ტოკიო გაჩერდა. იმიტომ რომ რეალურად იაპონიას დღეს არც ეკონომიკა აღარ უჭრის ისე როგორც ჰქონდა, სამხედრო ძალა მთლიანად ამერიკაზეა დამოკიდებული და არაფერს აღარ ვაბობ მასობრივი განადგურების იარაღს.
3: კი ბატონო, ამერიკა სხვათაშორის ძალის ხმებას ხარჯავს იმაზე რომ დაარწმუნოს იაპონია, რომ იაპონიამ ძველი სიდიადე უნდა დაიბრუნოს სამხედრო და თქოს უარი ნეიტრალურ სტატუსზე უნდა იმუშაოს ბირთვული იარაღი შემო. მოკლედ, კი ბატონო. და ის რაც ადასტურებს აი ბატონი რეზოს ესე იგი გამონაგე მაეს მინდა ამერიკან კონსერვატივ არის კონსერვატივ ორების ამერიკელ კონსერვატორების ძირითადი გამოცდილება და ი გამოქვეყნდა სამი თუ რამდენიმე დღის წინ პუბლიკაცია სხვადასხვა პატრონალადო აპავა მომაწოდა ეს ინფორმაცია, ესე იგი სათაური კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ახალ სოფლიო წესრიგში და წერია მიმუხილველი წერს ამერიკელმა ამერიკულმა სტრატეგიამ ადგილი დაუთმო ქაოსურ იმპროვიზაციას ირანის ომის შესაძლო სოფლიო რადარზე მხოლოდ წირე გაელვება აღმოჩნდეს ან მისი რეალური მნიშვნელობა შეიძლება მდგომარეობდეს არა იმაში თუ ვინ გამოიმარჯვებს სამხედრო თვალსაზრისით არამედ იმაში დააჩქარებს თუ არა ის იმის გლობალურ აღიარებას რომ შეერთებულ შტატებს აღარ აქვს სურვილი ან შესაძლებლობა დაიცვას ის საერთაშორისო წესრიგი რომელიც მან 1945 წლის შემდეგ შექმნა. ისე უბრუნდებით ამას. ბევრი პოლიტოლოგის აზრით იქნება ის დასავლეთში თუ აღმოსავლეთში ამერიკის შეერთებულ შტატებმა როგორც მინიმუმ ვერ დაამარცხა ირანი. ბევრი ასევე მიმოხილველი, მათ შორის ჩინეთში არის ეს გავრცელებული ეს მოსაზრება, დღეს ირანი ბევრად უფრო ძლიერი სახელმწიფო ვიდრე კონფლიქტის დაწყებამდე. ანუ დღეს სარგებლობს რეგიონული ზე სახელმწიფო სტატუსით. პრინციპში ეს ყოველთვის სარგებლობდა დიდი გავლენით რეგიონში, მაგრამ დღეს განუზომლად რა თქმა დღეს ანახა ყველას და ამას სხვა პროცესები გამოიწვია. მოკლედ, ეს საკითხი ღია არის. დაარწმუნებს თუ არა ჩინეთი ირანს იმაში რომ გახსნას ჰორმუზის სრუტე, მაგრამ ფაქტი ტრამპი ჩადის სისთან როგორც რეზომ აღნიშნა რატომ გადადო? იმიტომ რომ მომგებიან პოზიციას ელოდებოდა. ვერ მიიღო ეს მომგებიანი პოზიცია. დარწმუნდა იმაში, რომ ვერაფერს ვერ შვება ირანში. ეხა ბირთვული იარაღი ხომ არ გამოიყენებს? აი როგორც აბსოლუტურად ვეთანხმები რეზო კარანაძეს იმაში, რომ რეპუტაცია აქ უკვე ბევრამეს თამაშობს. კაცი სი ძიმპინი ამბობს. მოდი ვითანამშრომლოთ, მოდი ვივაჭროთ, მოდი აი სხვა საფრთხეები არის და ამ საფრთხებს აღარ ვიომოთ. მოდი ისეთი გავხდეთ. ანუ აქ ჩანს აშკარად კონსტრუქტიული მომავალზე ორიენტირებული დედამიწაზე არსებული მოსახლეობის უმრავლესობის აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ძალიან მისაღები შეტყობინებები, არა კონფრონტაციაზე, არა თანაშრომობაზე. ტრამპი თავისი ამ რიტორიკით, თავისი მუქარით და ამას სხვათაშორის ევროპული კვლევებიც ადასტურებს, პირველად აი დაკვირვების ისტორიაში ჩინეთმა დადებითი რეპუტაციის თვალსაზრისით გაუსწრო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაშიც კი. ანუ ევროპელების პერცეფციაშიც კი უფრო მისაღები ადამიანია კულგაი ვიდრე ტრამპი. აქედან გამომდინარე და პუტინის ვიზიტი, აი ეს ამაზე მინდა კითხო ბატონ რამას. ესე იგი ცხადია რომ თუ კი ტრამპი ჩავიდა სისთან და ტრამპი თხოვს სის, ესეც არის იმის დასტური რომ ის სუსტია. მის სის თხოვს დახმარებას. აი მოდი შენ ეს პროქსი ძალა უთხარი რომ გამიხსნას ეს სრუტე. შენ ხო გინდა ნავთობი არა და აბსოლუტურად მართალია რეზო, ჩინეთს ყველაზე ნაკლებად ადარდებს ეს პრობლემა. მაგრამ ეხა პუტინი უნდა ჩავიდეს და როგორც ჩანს საუბარი არის იმაზე რომ ორივე კონფლიქტი სინქრონულად უნდა დასრულდეს. ორივე საწყობს ამ კონფლიქტების დარეგულირება, ვინაიდან ევროპას თავისი პრობლემები აქვს და ის გამოყოფილი 90 მილიარდი რეალურად ამას მიიღებს თუ არა უკრაინა დღეს უკვე კითხვის ქვეშ არის. ამერიკა არის გასული, ვინაიდან ძალიან ბანალური მიზეზის გამო. სხვა დანახარჯებთან ერთად უბრალოდ პატრიოტების ჭურვების რაოდენობა სხვადასხვა ექსპერტები ამბობენ, არ აღემატება 2500-ს, ეს არის ის რაოდენობა, რაც ამერიკამ თავის მოკავშირეებთან ერთად დახარჯა ირანთან დაპირისპირებაში. ანუ აი ეს ტაიმ აუტი როგორც მინიმუმ აწყობს ყველას. პუტინი დათანხდება თუ არა აი ეს ამ შეთავაზებას, და ანუ ვიცი ჩვენ პუტინის შეთავაზებას ოფიციალური დონეცკი მომეც

0: აი მხოლოდ დონეცკით და უარი თქვას ხერსონზე, ზაპაროჟიაზე და რაც დაპირდა უკვე თავის მოქალაქეებს ესეს არ დაგავიწყდეს.
1: და ის მხარე, რაზეც ტრამპთან გავაკეთეთ აქცენტი, რომ ტრამპი ჩავიდა სისთან, პუტინით ჩადის.
0: 20-ში ჩადის პუტინი, კი ბატონო.
1: ანუ ესე იგი მთხოვნელი ჯერ ტრამპი იყო და ახლა პუტინი. რაც სიმკარგად იცის, თავის დაჭერა როცა თხოვენ. საპასუხოდ მზად ვარ, მაგრამ თუ პიონერული ის არ აქვს. და მთელი ამ ხნის განმავლობაშიც ვნახეთ, რომ მინიმალურად ჩაერია ჩინეთი კონფლიქტებში. და დაახლოებით ესეთი პოზიცია ეკავა, რომ გადაჭამეთ ერთმანეთი, მაწყობსო. რეალურადაც აწყობს, რაც უფრო სუსტი იქნება რუსეთი, მით უფრო მომავალში დამოკიდებული იქნება ჩინეთზე, რაც უფრო სუსტი იქნება ამერიკა ირანის გამო, მით უფრო უკეთესად იქნება ჩინეთი. კიდე ერთი მომენტი, რასაც ამბობდით მისაღებ მეუღებლობაზე და ჩვენ მიუთითეთ იმაზე, რომ ის ჰქონდა მკაცრი ტაივანური თემა, მკაცრი ტონით შემოიტანა სიმ. ახლა ტრამპმა ტაივანი არ ახსენა საერთოდ. ხო და ახლა ამ ანალიტიკოსები ამასაც ახსენენ ყურადღებას და თვლიან, რომ ვერც ახსენებდა, იმიტომ რომ დიდი სიამოვნებით ტაივანს დათმობდა, მაგრამ მე ამერიკაში ვეღარ ჩავიდოდა. ანუ ტაივანის თემა
0: დარჩებოდა ტაივანში.
1: ხო. ტაივანის თემა ამერიკული საზოგადოებისთვის ღირსების თემა. იმიტომ რომ მეაჩნიათ, რომ და ეხლა დღესაც აწვნიან იარაღს და ასე შემდეგ, ესე იგი რაღაც საკუთარს დათმობს ამერიკელი, თუ კი დათმო ტაივანი. ნუ არის ეს ისიც, რომ ამერიკელებთან ყველა შეხვედრაზე ჩინეთი ახსენებს ტაივანს და მე ეს თემა დავიწყებას ეძლევა. მაგრამ ფაქტია, რომ არც ტრამპის ამერიკამ მთელ დელეგაციის მასშტაბით ტაივანის ხსენება არ ახსენა. რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებდა იმას, რომ მშვიდობის წრედობა ამერიკას დიდად არ ეხატება გულს. და ისიც, რომ პრობლემების გადაწევა სიდია გაუჩნდა და არა მოხსნის, მათ შორის სპირტული იარაღის შექმნაში, ეს უკვე ნიშნავს, რომ დღეს გაჭირვებული ამერიკა პრობლემებს ვერ წყვეტს და ერთ-ერთი სული აქვს, რომ პრობლემების და ცუდი შედეგები არ მიიღოს.
0: კონსერვაცია და დროის მოგება.
1: რომ არ მიიღოს არჩევნების
0: და ეს კი ბატონო.
1: ისევ იგივე უბრუნდები, რომ უფრთხილდება არჩევნებს. ეხლა რა შეეხება რუსელ ვიზიტს, მე დიდი ეჭვმაქ, რომ კიდევ რაღაცა ხდება იქ. ანუ რაღაც თემა იყო, რომელიც არ გაჟღერდა და რომელიც გადაიტანა, სიმ უნდა გადაიტანოს ტრამპიდან პუტინამდე.
0: ბატონო რამაზ, და აქ დავაზუსტებ უბრალოდ, აქ პუტინი ჩადის როგორც მთხოვნელი არ ამგონია, იმიტომ რომ ის რომ ეს ერთდღიანი ვიზიტია, სამუშაო ვიზიტი, ეს აშკარად არის რეაქცია ტრამპის აი ამ ამოლაპარაკების შედეგებზე. ანუ სიმ ან უნდა გააცნოს, რომ აი ჩვენ ამაზე ვილაპარაკეთ, აი ამას გვთავაზობს, აი გვთავაზობს იმას, რომ მოდი ახლა ჰორმუზი გაუხსნათ ამას. აი ეს უტირებ ახლა რა. და სამაგიეროდ ხო რაღაცა დამშვიდდება ცოტა ხანი მაინც. აი ეს შეიძლება

0: ტრამპა მოითხოვოს კუბა, სხვათა შორის იქვე აკეთებდა ამ განცხადებას, რომ რაც კუბა, იქ რუბიომს გააკეთა განცხადება, ანუ ისევ გადაერთოს თავის კონტინენტზე. მოდი ამაზე დავთანხმდეთ, მაგრამ შენ უნდა დაამთავრო ომი უკრაინაში, დაკმაყოფილდე ამ დონეცკით, შეეშვა ცოტა ხნით და მერე ვნახოთ.
1: აი მეც გონია რომ ძირითადი თემა, ძირითადი შეტყობინება, რაც დეპეშა, რაც ტრამპისგან წაიღო სიმარი უკრაინის მოთავება.
0: და მე რა არ მისმის, ტრამპს რაში ადარდებს უკრაინა რუსეთის კონფლიქტი? ამერიკელებს არ უნდა აწყობდეს, ახლა პრინციპში ესეც იყო თავიდან დარწმუნებული ვარ, მე ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იყო ევროპის დასუსტება. ევროპის დასუსტებასთან ერთად რა თქმა უნდა სუსტება რუსეთიც. პუტინის ამას ხედავს, იმიტომ რომ გაექცა კავკასია, იქ ეს შუა აზიაც სტარტზეა,
1: შიდა ეკონომიკა.
0: შიდა, ხო, იქ პრობლემები არ მხოლოდ ეკონომიკური, იქ უკვე სოციალური პრობლემებია, პოლიტიკური პრობლემები ექმნება პუტინს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ტრამპი რატომ ცდილობს ამ კონფლიქტის კონსერვაციას ამ თვალსაზრისით? აი რუსეთთან იგივე კითხვა მექნება.
1: ჯერმე და მერე ეს მე არ ვიცი და მე სიმართლე გითხრათ არგუმენტის გარეშე იგივე კითხვა გამიჩნდა მეც და გამიჩნდა პასუხი ვერსია ასეთი რომ ხომარ შეამცირა ტრამპმა ზეწოლა ევროპაზე ხომარ შეცვალა ეგ სტრატეგია რომ მოვსპო ევროპა და ეს სტრატეგიის ცვლილება ხომარ იყო იმის შედეგი, რომ თვითონ ევროპაც იცვლება თავისი სტრატეგიებით. ანუ უკრაინის ომის თემამ შეიძლება ცალკე ევროპა დაატკბოს ტრამპის ხაზით. და ჩვენი ხაზითაც ვისი ნიშნებით შეიძლება უკვე არის. ზელენსკის და ასე შემდეგ. და მეორე მხრივ აი ამ პრობლემის დაკონსერვებამ, უკრაინის თემის დაკონსერვებამ, ტრამპს აძლევს როგორც ყველა კონსერვის პირობებში იმის შანსს, რომ როცა შეიქმნება ესა, თავიდან დაიწყება პროცესი. ისე რომ სავარაუდო არის, რომ იგივე ევროპასთან და ევროპულ დემოკრატებთან, ნუ რა ქვია, გლობალისტებთან სალაპარაკო, შეიძლება ტრამპს მოვიდა იდეა, რომ შევიდეს მუქარით, რომ თუ კი ნუ ისე ანტიტრამპული კამპანიები გაგრძელდება, განაახლებს უკრაინის ომს, რომელიც უკვე ევროპისთვის
0: ძალიან დიდი პრობლემაა.
1: ხო, კატასტროფული სტოლფასი იქნება. ისე რომ შეიძლება სტრატეგია შეიცვალა რა, გადავიდა ვაჭრობაზე იქაც უკრაინის თემაში და არა მოსპობაზე.
0: რეზო, ანუ აი საკითხი იგივე, ანუ პუტინს რას ეუბნება? სთავაზობს სცენარს, ანუ ნახეთ, ჩვენ ესე იგი ხო ნახეთ ამ რუსებს ეს აჩემებული ჰქონდათ ეს რაღაცა ანკორიჯის სულის კეთება. აი რო შეხვდნენ თითქოს მოილაპარაკეს ეს ჩინეთის გამოტოვეს და ტრამპთან ერთად უნდა გაემნაწილებინა რაღაცა. მაგრამ აღმოჩნდა არა, ტრამპი ჩავიდა, ეხლა პუტინი ჩადის და სი თავის გეგმას დაახვედრებს, სი სთხოვს მას თანამშრომლობას თუ უკარნახებს პირდა აი კატეგორიულად. იმპერატივი იქნება რაღაც. აი შენ უნდა გააკეთო ეს, შეშვი ამ უკრაინელებს და ევროპელებს.
1: მე არ მეთქვია ბოლო ფრაზა ეგ, საერთოდ მაქიდან დაიწყე. სი მე მგონი მეუშვებს კონფლიქტებს ისევ თავის ნებაზე.
0: კი ბატონო. კი ბატონო.
2: მე უბრალოდ გავაგრძელებს უბრალოდ ბატონო ჯამაზის ნათქვამი და მეც გონია რომ ჩინეთს არ აქვს არანაირი სურვილი, არც არანაირი ძალა ამ შემთხვევაში და ინტერესი რომ ეს კონფლიქტები რამენაირად ასე ვთქვათ ტრამპის და ამერიკის გამო რამე შეამსუბუქოს ან ურჩიოს ან ვინმეს მითითება მისცეს. გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ხედავთ დღევანდელ დღეს ჰეგემონიური უნიპოლარული მსოფლიოს რღვევას, არ უნდა დაგვაუწყოს რომ მივხედავთ იმისა რომ გვაქვს ჩვენ სამი წამყვანი სახელმწიფო სიძლიერით. ამასთან ერთად არიან სხვადასხვა აქტორები და ბევრი ასევე ამბობს რომ ირანი შეიძლება იყოს მეოთხე აქტორიც უკვე ამ შემთხვევაში რომ ირანმა ბირთული იარაღის გარეშე დაამარცხა ამერიკის შეერთებული შტატები ამომში. ყოველ შემთხვევაში ძალიან შეულახა რეპუტაცია და საბოლოო ჯამში ჰორმუზის რუტე აღმოჩნდა უფრო მეტად ეფექტური ვიდრე ბირთული იარაღი. ბირთული იარაღი. და ასევე არ დაგვაუწყდეს თუ იმ შემთხვევაში რაიმე ომი ან კონფლიქტი განახლდება, ასევე ანსარ ალა, რომელსაც დასავლეთში ეძახიან ჰუსიტებს, გადაკეტავს წითელი ზღვაში სრუტეს, ხო? ესეც ეს კიდე უფრო მეტად
0: ბაბელმანდების
2: სრუტეს, რაც უფრო კიდე უფრო მეტად ძიმე მდგომარეობის ჩააგდებს ტრამპს. რაც შეეხება თვითონ ევროპას, ევროპაში ჩვენ ვნახეთ, რომ ევროპის ერთიანობაც არ არსებობს. ჩვენ ვნახეთ სხვადასხვა იდეოლოგიის მთავრობები, სოციალისტური ესპანეთი და რადიკალურ მემარჯვენე წოდებული კონსერვატიული იტალია, რომელმაც ირანთან ომის შიშით, ზოგი პრინციპულობითაც ესპანეთი მაგალითად, ჩაკეტეს სივრცე ამერიკული თვითფრინავებისთვის, სამხედრო ხომალდებისთვის, ამას ვაბობ. შემდეგ ეს იგივე გააკეთა ბულგარეთმაც კი. არაფერი აღარ თქვა, ცხობ საფრანგეთ შეუერთდა ბოლოს. აქედან გამომდინარე, ევროპა, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დაბნეულობაში არის. ის, რომ ევროპა იყო ცივი ომის შემდგომ ჩამოკიდებული ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, მერე ტრამპმა თქვა ზურგი შეაქცია, მაგრამ საბოლოო ჯამში თვითონ გაიკეთეს ხარაკირი, იმიტომ რომ მქონდა ძალიან ფუნდამენტალისტური, ასე თქვა, დამოკიდებულებები უკრაინის ომთან და თვითონ შეიყვანეს ჩიხში. ახლა არის პრობლემა, რომ თვითონ არის ენერგეტიკულ ბლოკადაში, რუსეთისგან ვეღარ იღებს ენერგიას იგივე ფაში, თუმცა ისევ ყიდულობს რუსეთისგან ენერგიას გადამყიდველი ქვეყნებით, როგორც არის ინდოეთი და ასე სხვა ქვეყნები. მაგრამ ამავე დროს, ეხა როდესაც ყატარი აღარ აწარმოებს LNG-ს, აგრეთ წოდებულ გაზს, სერიოზული პრობლემა აქვს ევროპას ამ კუთხით.
0: ამერიკასაც გაუძვირდათ ეს და ამიტომაც თქვა რომ
2: კი ბატონო, მაგრამ განსხვავება რა არის, ცით? ამერიკას თავისი რესურსი მაინც აქვს, ევროპას არა აქვს
0: საკმაოდ. ექსპორტში ამცირებს, კი ბატონო.
2: არანა, აი აქედან გამომდინარე, ევროპა დიდი ხანია, ჩემი აზრით, ჩამოხსნილია როგორც სერიოზული მოთამაშე, რადგან ევროპა როგორც ერთიანი სახელმწიფო ჯერ არ არსებობს, კავშირია, რომელიც ზოგი ასე მიდის, ზოგი ისე მიდის, მიუხედავად იმის, რომ გერმანია და საფრანგეთი ცდილობენ რაღაც მიმართულებები მისცენ, შემდეგ აღმოჩნდება, რომ არ ხდება ხოლმე უნისონი ყველასთან მიმართებით. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთში მთავრობის სრულება მოხდა, უნგრეთის საგარეო პოლიტიკა დიდად არ შეცვლილა განსაკუთრებით უკრაინა-რუსეთის მიმართ. ეკიდან გამომდინარე, რომ პირველ რიგში უნგრეთი აყენებს თავისი ხალხის ინტერესებს. ამ სიტუაციაში კიდე მე უბრალოდ მგონია, რომ თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების რესურსებიც საკმაოდ შეზღუდული არის უკვე. მათ ძალიან ბევრი, ასობით მილიარდი ჩადეს უკრაინაში და დიდად ამან ვერ გამოიღო ნაყოფი. და ამავდროულად საერთოდ განადგურდა თითქმის ყველა ბაზა, რომელსაც აწლეულების მანძილზე 40-60 წელი აშენებდნენ ახლო აღმოსავლეთში და რომლებიც იყო, ასე ვთქვათ, ბრიტანეთის კოლონიური იმპერიის მემკვიდრეები, ხო, საუდის არაბეთში. საერთოდ ტალიბანი და ბინ ლადენმა ოფიციალურად კაზუს ბელით გამოიყენა, რომ საუდის არაბეთი წმინდა ისლამურ მიწაზეო, როგორ შეიძლება იყოს ამერიკული ბაზები, ხო, ერახთან პირველი ომის შემდეგ. და დღეს ეს ბაზები აღარ არსებობს ირანის დამსახურებით. დუბაიში, რომელიცაც ჰქონდა კონკრეტული რეპუტაცია სიმდიდრის, ხო, ინფლუენსერები ჩადიოდნენ და ასე შემდეგ, აღმოჩნდა, რომ თურმე დუბაი არ არის უსაფრთხო ადგილი და ირანმა ეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, როდესაც ფინანსურ სექტორზე მიიტანა და ასე ვთქვათ, იარაღის ქვეშ ყავს დღეს მთელი ეს მდიდარი საუდის არაბეთის ქვეყნები და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, გადახედვა ხდება ომანის მხრიდანაც, რომელიც უფრო მეტად ნეიტრალური იყო, განსაკუთრებით ეს მოდის ყატარის მხრიდან. ამ მოცემულობაში მე ვფიქრობ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ქმნის შტაბეჭდილებას, რომ ძალაუფლების და ძალის გამოყენება შეუძლია, ვიდრე ეს ინამდვილეში არის. და ყველაზე დიდი პრობლემა არის კიდევ ის, რომ წლების მანძილზე თვითონ შეერთებულ შტატებში, როდესაც მოხდა პრივატიზება სამხედრო ინდუსტრიული კომპლექსისა, ამან გამოიწვია შემდეგ მიწოდებასა და წარმოების ჯაჭვში სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები იარაღის შექმნაში, რისი პრობლემაც არ გააჩნია მაგალითად არც ჩინეთს, ნაკლებ რუსეთს და არც ირანს, რომელიც 100 მილიონიან თვითფრინავს 20,000-იანი დრონით აგდებს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ძალთა ბალანსი იყო არათანაბარი, ჩვენ ნახეთ, რომ ახლა ძალთა ბალანსი არის შეტრიალებული არა ამერიკის მხარეს. ამერიკა არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. დიდი ალბათობით დემოკრატებმა არაფერი რო არ გააკეთონ, ტრამპი შუალედურ არჩევნებს წააგებს, ყველა ეგზიტ პოლი ამაზე მეტყველებს, მათ შორის Fox News-იც. სერიოზული პრობლემა არის თვითონ იმაში, რომ წააგებენ მეინში, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული არც დემოკრატიული შტატი, თუმცა იგზის რესპუბლიკელი სენატორი სუზან კოლინზი, რომელიც არის აი რუბიოსავით ნეოკონი, ესე თქვათ, არც ისე რადიკალი ტრამპისავით არ გამოირჩეოდა, მაგრამ დემოკრატებში მოხდა ძალიან ძლიერი ცვლილებები, იმიტომ რომ ჩაკ შუმერის და ცენტრისტების კანდიდატმა წააგო ძალიან ძლიერ მემარცხენე კანდიდატთან, გრეჰამ პლეტნერთან, რომელიც იყო ასევე თვითონ სამხედრო პირი და რომელიც ამბობს, რომ პირდაპირ მთელი დემოკრატიული პარტიაც არის, ასე ვთქვათ, კორუმპირებული, სერიოზული პრობლემები აქვს და სუზან კოლინზი არაფერს არ აკეთებს. სუზან კოლინზი თუ წააგებს ამ არჩევნებს, სენატში შეიძლება სერიოზული პრობლემები შექმნას. ახლა 77 ხმა უნდა იმისთვის, რომ მართლა იმპიჩმენტი გამოცხადდეს, რაც წარმოუდგენელია, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან გაუჭირდება ტრამპს მოქმედება. მე და ბატონ რამაზე მანქანაში ვსაუბრობდით, რომ შემდეგ შეიძლება გაამართლოს კიდეც ტრამპმა ის, რომ აი ვერაფერს ვეღარ აკეთებს,
0: იმიტომ რომ ბლოკავენ. აა, შეთანხმებული პოზიციით მოხვედრა, ესე
2: იგი. ვისაუბრეთ მაგას.
0: შევიდა დისონანს მაშინ. ესე იგი, აი ახლა ბლუმბერგს ვკითხულობდა, რას წერს ზვირფასი ბლუმბერგი. სტუბი ფინეთის პრეზიდენტი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ესაჭიროებათ ნატო, ვინაიდან უნდა დაუპირისპირდეს რუსეთის ბირთვულ იარაღს. ანუ აი ესეც არ ვიცი, სერიოზულად ამბობს თუ სარკაზმია. ესე იგი, ევროპა უნდა დაეკმაროს ამერიკას ბირთვულ წინააღმდეგობაში, რომ უნდა გაუწიოს რუსეთს. ესე იგი, ისე ვერ იმას იძავს ამერიკა, ვერ გამოკლავდება. სტუბის ფინეთის დახმარება ამ სხვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეთყობა ითხოვს ფინეთის ტერიტორიაზე განლაგებას, მაგრამ ამაზე პუტინმა თქვა 4 დღის წინ, საკმაოდ ესეთი ფინელების ადგილას დაფიქრდებოდი. Ну, კარგი, ეს თვითონიციან საკუთარის. ხო, მე რითი თქმა მინდოდა, რატომ იყო მნიშვნელოვანი აბსოლუტურად გეთახმებით იმაში, რომ აი ეს ტრამპს უნდოდა რომ რაღაცა აი კარგი სასიამოვნო რაღაცები ეთქვა სისთვის და პასუხად ვერც ვერაფერი მიიღო მსგავსი რამ, ხო? მაგრამ ერთ-ერთი რაც მენიშნა, ესე იგი, სიმ წაიყვანა ჯუან ჰაის რაღაცა ის არის, ბაღია, ბაღი კი არა, კომპლექსია. იქ არის, ეს არის საიდუმლო ობიექტი, იქ არის განლაგებული ჩინეთის კომუნისტური პარტიის რაღაცა სასახლეები, მათ შორის არის კორპუსები კი არა და რაღაცა ამ ცხოვრისია, სადაც ცხოვრობენ. როდესაც მართავენ ამ პლენუმებს და ასე შემდეგ, იქ მუშაობენ, არის მოკლედ ზამკაცრად გასაიდუმლო. დაახლოებით არის აი თეთრი სახლის ტერიტორია რო ავიღოთ, ან კრემლის ტერიტორია რო ავიღოთ, ამ ესე იგი რეჟიმის მქონე ესე ტერიტორია და
1: იქ არის ხო უყურდა სიმბოლოებად გადაქცევა ყველა.
0: აი ესენი კი, ხო, აი ეს სიმბოლიზმი ჩინეთს მართლა არა NLP, ან სიმბოლიზმი ან თავის მასვის მნიშვნელოვანი. იქ არის 300 წლიანი მუხები მოკლედ ყველაფერი და წაიყვანა სიმ ტრამპი იქ და Fox News-ის სიუჟეტი იყო ესეთი, რომ ტრამპმა კითხა, კითხეთო ამ კაცს, იქ თარჟიმანის ყოყავდა, მოკლედო ვინმეო მანამდეო ქვეყნების მეტაურები, პრეზიდენტები ან პრემიერ-მინისტრები თუ არიან აქ ნაყოფები და თითქოს სიმ უთხრა არა. აი ახლა კი ბლუმბერგი აქვეყნებს შემდეგ ინფორმაციას, რომ ტრამპი კითხავს ის იწვევდა თუ არა სხვა მეტაურებს და სი პასუხოს, რუსეთის პრეზიდენტი რამდენიმე ჯერ არის ნამყოფი ჯვანჯვენის აი ამ ბაღში. მე სანამ აი ამ კომენტარს, რომელიც გამოქვეყნდა რაღაცა სულ 10 წუთის წინ, ვკითხე Grok-ს, ანუ ეს არის პლატფორმა ხელოვნური ინტელექტის, თუ Gemini-ს ვკითხე, აღარ მახსოვს, მოგეც მითხრა რომ ზუსტად ესე რომ რას ისურელიაო, ნამყოფი არის ობამ, ნამყოფი არის მაკრონი, პუტინი არის ნამყოფი, კი ბატონო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ აი ტრამპს უნდოდა რაღაცა რომ მას ესეთი რამ გაეკეთებინა, რაც არ გაუკეთებია სხვებისთვის.
1: მაგას სხვები უყურს.
0: და კიდე ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. ეს არის ირანის რეაქცია. ირანმა განაცხადა, რომ მივიდნენ, მიაღწიეს შეთანხმებას ამერიკელებთან ერთად. აი ამ საკითხთან ურანის გამძლებასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება 20 წლით ესე იგი გაიყინოს ეს პროცესი. მოდით ახლა ვისაუბროთ აი ამაზე. მაინც თუკი გამდიდრება 20 წლიანი სხვათაშორის იგივე პრინციპში პროცესი იქნებოდა ამოქმედებული, თუკი ტრამპი არ მოახდენდა აი ამ ბირთვული დოსიეს დენონსირებას, როდესაც ობამა მიაღწია ირანთან ამ შეთანხმებას, მაშინაც გავსი შეთანხმება იყო, ირანი ამბობდა უარს ამ რაღაც გამდიდრებაზე, ავითარებდა თავის ენერგეტიკას და ასე შემდეგ. ტრამპი ჩაერია პირველი კადენციის დროს და მეორე კადენციის დროს უკვე ორჯერ გამოუცხადა ომი ირანს. ამ შემთხვევაში თუკი ირანი მაგალითად დათანხმდება ამაზე, რომ აჩერებს ამ გამდიდრებას, მაგრამ ამის სანაცვლოდ იღებს რას? იღებს ამ გაყინულ თანხებს, რაც გაუპინეს. ან მაგალითად ამასთან ერთად ითხოვს რაღაც კომპენსაციას, სანქციების მოხსნა თავისთავად კომპენსაციას და უხსნის ჰორმუზის სრუტეს. თუ ეს არ არის გამარჯვება ირანის ამ შემთხვევაშიც, ბატონო რამაზ?
1: მე მაინც იმ ვერსიას
0: ფორმულებული გამარჯვება უკვე აღიარებულ
1: ფილმებშიც ხშირად არის ხოლმე. ერთი რომ ირბის და მეორე რომ ისდევს და როცა ორივე დაიღლება და ორივე ვარდება ენაგად მოგდებული, დაახლოებით ეგ მდგომარეობა გვაქვს.
0: ვინ არ ჩამოიშლება, ის გაიმარჯვებს. კი ბატონო.
1: ხო და ამიტომ მე მეჩვენება, რომ ტრამპი ცდილობს ყველგან მშვიდობა, ესეთი ტაიმ აუტი აიღოს რა, ყველა მიმართულებით, უკრაინის მიმართულებით, ირანის მიმართულებით და იმისი მედით აიღოს ტაიმ აუტები, რომ მერე თვითონ კონდეს განახლების ინიციატივის შანსი.
0: უკაცრავად, აი ახლა კიდე ერთი ბლუმბერგმა ახალახან
1: კიდე ამოტებდნენ და
0: ტრამპმა განაცხადა, რომ განიხილავს იმის შესაძლებლობას, რომ შეასუსტოს სანქციები როგორც ჩინეთის კომპანიების, ნავთობ კომპანიების კორპორაციებს, ასევე ირანთან მიმართებაში.
1: ხო, აჩერებს რა ყველაფერს.
2: უბრალოდ დავამატებდი მე რა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს, რომ საბოლოო ჯამში რაც ტრამპმა განაცხადა თავიდან, რაც იყო მიზანი, ძალიან ბევრჯერ შეიცვალა ეს საბოლოო მიზანი, რა უნდათ ირანთან. ეს იყო ბირთული პროგრამების დასრულება და შარშან ტრამპმა მოგვილოცა, რომ გაანადგურა ბირთული პროგრამები ივნისში 12-დღიანი ომის შემდეგ.
1: და ეს მე რამდენი მოგოცოს ამბობ?
2: აა, ეგეც მართალია, მე რამდენი. შემდეგ თქვა, რომ რეჟიმის ცვლილება იყო, ესეც ვერ მოახდინეს და მოახდინეს მთელი სახელმწიფოს კონსოლიდირება. ეგრეთ წოდებული ანტიჰიჯაბი ქალებიც კი შეუერთდნენ და იარაღებით გამოდიოდნენ და იცავდნენ თავიანთ სამშობლოს. და საბოლოო ჯამში მათი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რომ ირანი აღმოჩნდა ბევრად უფრო ძლიერი, იმიტომ რომ ირანში საბოლოო ჯამში მათ ისიც არიციან, რომ მართლა ჩამორჩენილი ქვეყანა გონიათ, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ ისლამური წესრიგა ბევრად უფრო განვითარებული არის, მეცნიერება, განათლება ბევრად უფრო წინარე ტექნოლოგიურად, ვიდრე სხვა მდიდარი არაბული ქვეყნები, რომლებიც არიან ოქროს სასახლეებში ჩადგმული.
0: ყველა ტექნოლოგიური და დიფერენცირებული ეკონომიკა გაჩნია ისლამურ ქვეყნებს შორის ირანს.
2: თან არ დაგვავიწყეს, რომ სწორედაც რომ ქალი მეცნიერები
1: ისტორიული ინტელექტი ამოტივტივდა.
2: ქალი მეცნიერების არიან 50% მეტი, ვინც არიან ამზადებენ დრონებს და ვინც არიან სამხედრო ტექნოლოგიის დამზადებლები. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო, არის ის, რომ ჰორმუზის სრუტე იყო ყოველგვარი გადასახადებისგან თავისუფალი.
0: პანამისგან განსხვავებით,
2: ხო? და მივიღეთ ის, რომ ირანი ითხოვს სუვერენიტეტს ჰორმუზის სრუტეს და ირანი ამას არ დათმობს.
0: ომანთან ერთად სხვათაშორის.
2: ხო, იმიტომ რომ ეხა კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ომანიც თავისი სახელმწიფოებრიობით არის ნეიტრალური. ომანი არ არის არც სუნიტური, ომანი არ არის არც შიიტური. ეს არის იბადიზმის, იბადის ცალკე სხვაშ განშტოება ხარიჯების თავმომავლებიან. ეხა ამას რომ ბევრს არ ეცემონება ისლამოსულებს, მაგრამ ესენი არის იბადი ისლამის მიმდევრები, ცალკე განშტოებისა, რომელიც ყოველთვის ცდილობდა, რომ შიიტებსა და სუნიტებს შორის ბოლო წლები ირანსა და ეს არაბულ სუნიტურ ქვეყნებს შორის ბალანსი ეპოვა და ომანთან გადასარევი ურთიერთობა ქონდა ყოველთვის ირანს.
0: და ახლაც ომანი არის ნეიტრალური.
2: ნეიტრალური ქვეყანა არის, რა და ამ სიტუაციაში როდესაც ჩვენ ვფიქრობთ როგორ მოიქცა ამერიკის შეერთებული შტატები, მე რო ირანი ვიყო, მე ძალიან დავფიქრდებოდი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ნდობა, ანუ ნდობა მქონდეს, რომ ვენდო ამერიკას, იმიტომ რომ ტრამპმა დახია ობამას, ასე ვთქვათ,
0: დოსიე,
2: რაც იყო შეთანხმება, დახოცა ირანში ბავშვები, იმიტომ რომ ომის პირველი დღის მერე სკოლა დაბომბეს, 180 გოგო მოკლეს და ჯერ ამბობდნენ, რა გაუკეთებია და შემდეგ აღიარეს, რომ ეს გავაკეთეთო და ბოდიშიო, თორმე ბავშვების მკვლელობას ბოდიშით უშველიან, თუმცა მიჩვეული არიან ღაზას მერე, ალბათ დასავლეთში ადამიანის უფლებებს რო ღაღადებენ და სირიაში მასობრივად რელიგიური მცირესობების ხოცვის მერე. მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად ეხა ითხოვს, რომ რამე მსგავსი შეთანხმება მიიღოს, მაგრამ ირანი რატომ უნდა ენდოს, ხო? და აქედან გამომდინარე, ჩაკეტილი არის ტრამპი, არის ტრამპს აქ ორი გამოსავალი, ერთი რომ რამე შეთანხმებს წავიდეს და ეხა როგორც წაიკითხეთ, რაღაც დათმობები მისცეს,
0: ანუ კაცო დაგ შემეშალა. ანუ სანქციების იმას შესაძლებლობას იყილავს, რომ დაასუსტოს, ან მოუხსნას სანქციები ჩინეთის ნავთობ კორპორაციებს, რათა იყიდონ ირანისგან, არა ირანს უხსნის, არა?
2: ეგ არის როგორი რაღაცა, იცით რომ ჩინეთმა თქვა, ჩვენ არ გვაინ ჩინერმა კომპანიებმა, ჩინეთმა პირადად კომპანიების სახელით ათქმევინა ჩინეთმა, რომ ჩვენ არ გვაინტერესებსო და რეალურად მიდიოდნენ და მაინც ყიდულდნენ, არაფერი არ არის, არაფერი ხელს ჩასაჭიდი არ არის რა. და თვითონ რა შეეხება ეხა ირანის პოზიციას, რატო უნდა ენდოს ამერიკის შეერთებულ შტატებს? რა აქვს იმისთვის, რომ ენდოს? და ტრამპი საბოლოო ჯამში ორი ვარიანტია: კან წავიდეს უკან, ან ისევ დაუბრუნდეს ესკალაციას, მაგრამ ესკალაცია მიიყვანს ძალიან ცუდ შედეგებამდე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ირანსაც არ აქვს ამომწურავი რესურსი, ამოუწურავი რესურსი, ასე ვთქვათ, და ესკალაციის, ასე ვთქვათ, ესკალაციის ხაფანგია ორივე მხარისთვის, სადამდე შეიძლება მივიდნენ, ხო? და საბოლოო ჯამში ყველაფერი დადის ორ რაღაცამდე ამერიკისთვის: ან მოუწევს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იმიტომ რომ ქურთებიც არ წავიდნენ ირანის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ქურთებს ირანი ეხმარებოდა ჯოლანის და სხვა ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში თავის დროზე, და ამ აქედან გამოდინარე სახმელეთო ოპერაცია ერთი ვარიანტი, რაც იქნება გამანადგურებელი ამერიკისთვის, არამედ როგორც ჰეგემონისთვის, არამედ ერთ-ერთი სუპერძალისთვის, და შეიძლება ის სტატუსი, ის ბალანსი, ხო არის რუსეთი უფრო დაბალი სუპერძალა, ჩინეთი და ამერიკა მეტნაკლებად თანასწორები არიან ეკონომიკურადაც და გავლენის პროექციის კუთხით, მე არ ვამბობ ბირთული არსენალით, რაც რუსეთს აქვს, კიდე ცალკე საკითხი.
0: ხო, ამაში კი, ამაში პირველები.
2: ხო, რა შეხება და
1: ბირთულის გარდა, ნუ ამერიკა ყველა ტიპის
2: კი, უბრალოდ. კი და აი ამ შემთხვევაში მეორე ვარიანტი არის, რაც ტრამპმა დაწერა, რომ ცივილიზაცია განადგურდება დღესღამე, ბირთული არ აქვს თუ გამოიყენებს.
0: აი როგორც თუ კედიდეს ხაფანგის შესახებ არის, ასე მე აბსოლუტურად ვფიქრობ, რომ ცივილიზაციის შინაარსს ვერ ხვდები. ანუ არიტყოდა ამას, რომ ცოდნოდა ეხლა რას ამბობს. მაშინ აი ესეც კითხვა მაქვს. ბუნებრივია, რომ აი ეს დროებითი, თუ კი ვამბობთ იმას, რომ ეს არის რაღაც ეტაპი და ტრამპი ცდილობს დროის მოგებას, ნუ ეხლა შეუძლებელი ეს არის მომდეს არც სის მაგალითად, ან პუტინს. თუმცა სის აქვს ამის ფუფუნება, რესურსიც აქვს, არსად არის ჩქარება, პროცესი რაც მიმდინარეობს აბსოლუტურად ვეთახმები რეზულს, აწყობს ჩინეთს, მათ შორის ის რაც ხორმუში ხდება, მათ შორის ის რაც ხდება უკრაინაში, სხვათა შორის. და აი ჩადის პუტინი და სიეუნება, იცი რა, მოკლედ მე მგონი ესენი წავლენ ამ ახლო აღმოსავლეთიდან და ისევ დაუბრუნდება თავის ამ მონროს დოქტრინას. აი კუბა, სხვათაშორის კუბაზე ესე იგი ერთ-ერთმა ენერგეტიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ კუბას ამოეწურა გაზის და ნავთობის მარაგი, ანუ არის კოლაფსი. ხვალზე მოსალოდნელი ენერგეტიკული. ამავე დროს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დღეს არის ჩასული მოლაპარაკების აწარმოებს, მე მგონი ვაჭრობის თუ რაღაც მინისტრთან, კუბის და აი ამ დიასთან, ამ თავარ ადამიანთან, ცენტრალურ სადაზვერო ბიუროს კი სამართლოს უფროს CIA-ს. შეიძლება უთხრას ეს, რომ აი ესენი აიღებენ იქ, გააგზელებენ კუბას, მე ალბათ მიადგებია ნიკარაგუას, აი ამ იმებს რა ქვია, სანდინისტებს, ორტეგას და მოკლედ აი ესე, სხვათა შორის ვენესუელასთან დაკავშირებს რეზონ კითხვა, რომ რაღაც ხელშეკრულებები არის და ასე შემდეგ. არა, იქ მოქმედებს ეს, ვინაიდან აი ამ ბოლო ორი კვირის მონაცემების თანახმად ვენესუელამ გაუსწრებს უკვე კანადასაც კი ნავთობის მიწოდების ტემპებით. გაქვთ მთლიანად ამერიკელებს ის ნავთობი, რასაც ეს საცოდავი ვენესუელელები ესე იგი ამუშავებენ. ანუ ეს დროის მონაკვეთი ხო უნდა აჩვენოს მხარეებს, აი რამდენად მაგალითად აი ეს საკითხი რაც დაყენა რეჟონ, როგორ შეიძლება თუ არა ენდო ტრამპს რამეში, ან დაუშვათ ენდე ტრამპს. ტრამპი შემდეგ მოდის ვიღაცა სხვა და ის ისე როგორც
1: ამერიკაში. მე მგონი საკითხი არ დგას. არენდობი და რა?
0: რა უნდა ქნა? ხო, რაღაც შეთანხმებამდე უნდა მიხვიდე. მაგრამ შეთანხმებამდე რომ მიხვიდე, კი, ის ახორციელებს თავის გეგმას. შენ პარალელურად ახო ანუ მოდი ვალოძია დათანხმდი ამ დონეცკზე. მე ნახავ, მე შენც ნახავ,
2: უკრაინა
0: თავისით ჩამოიშლება ეს უკრაინა, როგორც კი ომი დამთავრდება, სხვათაშორის ბევრი კომენტატორი ამას ამბობს. ზელენსკი ძალაუფლება დგას მხოლოდ ომის გაგრძელებაზე. მხოლოდ ამაზე, როგორც კი ომი დასრულდა, მშვიდობის გეშინოდეს, აი ეს ბრექტის ეს ფრაზა ყველაზე კარგად დღეს ესადაგება ზელენსკის რეჟიმს. მით უფრო ამ
1: ეშინიან ზელენსკს.
0: რა თქმა უნდა, ანუ აი ამ თვალსაზრისით ბატონო რამას რას ფიქრობთ? რა შეიძლება, შეიძლება ეს სცენარი გამითარდეს, შეიძლება რომ ტრამპმა მარცხლს გლობალურ ლიდერობაზე თქواس უარი და აი სტეიკჰოლდერი, ანუ პარტნიორი გაიჩინოს ჩინეთის სახით და ამ დროს პუტინს რა? პუტინი სრულფასოვანი პარტნიორია ვერ იქნება, ვინაიდან თანაზომადი არის ამერიკული ეკონომიკა და ჩინეთის ეკონომიკა. კი, ბირთული ტრიადა გააჩნია, კი, სამხედრო ეს სიძლიერე გააჩნია, კი, მილიტარისტული სულისკვეთება და საბრძოლო ბრძოლის უნარიანობა გააჩნია, მაგრამ სხვა არაფერი. და პუტინი რა როლს დათანხმდება ამ შემთხვევაში? როგორც ვინ არის, როგორც ჩინეთის
1: პარტნიორი, ის დათანხმდება. ჩვენ ახლა რა ალტერნატივებზე ვლაპარაკობთ? ან ტაიმაუტი, ან რომელიღაცა მხარე აგრძელებს, რომელს აგრძელების უნარი?
0: ჩინეთს.
1: ჩინეთი არს აპირებს გაგრძელებას.
0: ჩინეთი აპირებს არსებული სტატუს კვოს შენარჩუნებას, ხო?
1: ხო.
0: ანუ მისი გაგრძელება უმოქმედ ჩინური,
1: კი, ჩინებულად არის.
0: კონფუცის აგროვის უძრაობა მოძრაობაში, თუ პირიქით მოძრაობა უძრაობაში.
1: და თან ჩინეთმა კონფლიქტი რო წამოიწყოს, იარაღი წყვეტავს უკვე საკითხს და იარაღში ამერიკა ჯობნეს. ისე რომ ამ ეტაპზე,
0: ჰა? შეჯერობთ კი, მაგრამ არაგები ამოწურულია თითქოს.
1: ამ ეტაპზე ჩინეთსაც არ აწყობს შეიარაღებულ გამწვავებას. ჩინეთს არ აწყობს. ამერიკას არ შეუულია, რუსეთს არ შეუულია, უკრაინას არ, ევროპას არ შეუულია. ყველას ტაიმაუტი აწყობს, გაჩერება აწყობს. ეხლა ტრამპმა უნდა მოაგვაროს ამ ტაიმაუტის პირობები, მეტი არაფერი იმას საქმე აღარა. რაც შეეხება იმას, რომ გადავიდეს კონტინენტზე, თავის კონტინენტზე, ამერიკელებისთვის ეს პლუსად არ იქნება აღქმული. ეს ისევ ამერიკის დამარცხება იქნება. ამერიკელების დამარცხება იქნება, რაც დაბრალდება ტრამპს. ისე რომ ტრამპისთვის მარცხენი იქნება მას ერთი გადასვლა, რომელიც ზოგადად ამერიკულ ცნობიერებაში დევს.
2: ხო, მაგრამ
1: ამ მომენტში მე მგონი არ არის.
2: იცით რა არის?
1: აი.
2: ანუ მე ვფიქრობ, რომ ნუ ამერიკულ ელიტებში ალბათ, ვისთვისაც მოგება არის, რომ ხალხში ამერიკაში საერთოდ ძალიან დიდი განწყობა არის, არ უყურებენ ეგეთ რაღაცებს, იმპერიალისტურ რაღაცებს. ხა ძალიან სამწუხარო არის, რომ ну гусановების ინტერესებს гусановები ეს არიან ეგრეთ წოდებული კონტრრევოლუციონერები რომლებიც მაიამიში არის და ერთ-ერთი შთამომავალი მათი არის რუბიო და რეალურად დენის და ამ სანქციებით იმ დღეს გამოქვეყნდა შედეგებით რომ ბოლო 70 წლის მანძილზე ამერიკამ ამერიკულმა სანქციებმა მოკლა დაახლოებით 70 მილიონზე მეტი ადამიანი სოფლიოს გარშემო და ჩვენ ნახულობთ რომ კუბაში ბავშვები ვენტილატორებზე არიან შეერთებული და იხოცებიან იქიდან გამომდინარე რომ ვიღაცა პლანტატორებს უნდათ დაბრუნება ხო საბოლოო ჯამში ისინი ხო არიყვნენ ბატისტა იყო ჩვეულებრივი დიქტატორ მიშა იყო კუბში, რომელიც სამორინეებით და პროსტიტუციით მართავდა კუბას და იყო უკანა ეზო
0: ამ შეხედულებაში. მიშა არ გაუმართლა 60-იანებში რომ არ 40-იანებში რომ არ მართავდა.
1: მიშა პროსტიტუციით არ მართავდა, ერთობოდა.
2: ხო, ნუ ეს ვაჭობდა და საბოლოო ჯამში კიდე იცით რა არის, რომ ამ მოცემულობაში ხან დობაზეც იყო ლაპარაკი. იმ დღეს ხოჩოს დოიჩე ველეზე ნახე. ეს იყო რომ რაღაც დემოკრატიულობის რაღაც ინდექსი და დემოკრატიული რაღაც საზოგადოება, ნუ ეს კი აბსურდია, მაგრამ საინტერესო ის იყო რა, ესე ვთქვათ, ელემენტი საზომიერთეული, ეგეთ რაღაცები მიკროპროცესორთან არ არის, მაგრამ ეხა იყო რომ როგორ არის ასე ვთქვათ ახმა, რომელი უფრო პოპულარული არის ჩინეთი, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები რა. Deutsche Welles ეს იყო რეიტინგები იყო, ხედავთ რომ ჩინეთი იზრდება ნელა-ნელა და გადაუსწრო ამერიკას დიდი ხანია განსაკუთრებით ტრამპის და ბაიდენის დროს უკვე ბლინკინის პოზიციებიდან ღაზას
1: და პალესტინის ავტორიაში.
2: რას ვწანებთ? დემოკრატიულ საზოგადოებების რაღაც ნაკრები ევროპაზე.
1: ევროპაზე
2: Deutsche Welles იყო, კი. გერმანია ძირითადად და შემდეგ აჩვენებენ რომ რუსეთზე დაბლა ჩამოვიდა უკვე ამერიკის პოპულარ რუსეთი ყოველთვის დაბლა დაღმავალი იყო პოპულარულობით ჩინეთი და ამერიკა უფრო მეტად სტაბილურობით სარგებლობდნენ მაგრამ ამერიკის რეიტინგი ასე თქვათ პოპულარულობის საერთოდ დაცემული არის განსაკუთრებით იქიდან გამომდინარე რომ საერთოდ უკვე საუბარიც აღარ არის იმ შენიღბვაზეც რასაც აკეთებდა ამერიკა ყოველთვის ადამიანის უფლებები, დემოკრატია, ტრამპა საერთოდ ესენი გადააგდო და პირდაპირ ამბობს ჩემი ინტერესები.
0: აი ამიტომ მომწონს ტრამპი რა. თამაში. რას არის არის?
2: იცით რა არის? იცით რა არის, რომ ბევრი ამბობს აი ტრამპი როგორი განსხვავებული. მე ვამბობ, რომ ტრამპი იმით არის განსხვავებული, რომ ტრამპი რეალურად იმ ჰოლივუდურ ნიღაბს აღარ იკეთებს, რასაც დანარჩენი ამერიკელები პრეზიდენტები
0: იკეთებენ. სხვა რამეში იყენებს ამ ნიღაბს, სხვა მიზნებით.
2: საბოლოო ჯამში ამერიკის
1: შეხედულებით მაგას აქვს ნიღაბი, რომ მე ნიღაბი არ მაქვს.
2: ხო, მაგრამ ანუ საბოლოო ჯამში, მაგრამ საგარეო პოლიტიკაში ყოველ შემთხვევაში, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის ესე იქცეოდა. უბრალოდ მას ჰქონდა ძალიან მაგარი პიარი და უბრალოდ ტრამპმა თქვა ამ პიარში USA-ში ფულს აღარ დავხარჯებ, რომ აღარ არის ამის პოპუნება და
0: ო, ახლა გრენლანდიას რა უნდა უთხოს ან კანადას? ადამიანის უფლებების დაცვის გამოვიდა თქვენი შემოიჭება.
2: და ინტერნეტშიც უკვე როგორი ის არის განწყობა, იცით ახალგაზრდებს TikTok-ი იყიდეს, რომ აიმე არ გავრცელდეს და განსხვავებული აზრი და ვითომ აზრის თავისუფლება იყო და მასკის ღუდავს ექსზე განსხვავებული აზრს ამერიკის კრიტიკის ისინი შედოვენანი არ გრძალავენ შენ იმას, მაგრამ ნახვები არ გალგორითმს გიცვენ, იგივეა TikTok-ზე ისრაელის კრიტიკა.
0: იგივე Facebook-ზე Zuckerberg-ი გიბაზა.
2: ხო, Zuckerberg-მა სხვა ჩორს მასკის გამოდინე ცოტა შეაბზო, მაგრამ აი ხა ინტერნეტში ვრცელდება ესეთი ის არის მიმებია ხოლმე, რა ინგლისურად ვიტყვი, თავიდან ქართულ. China does nothing but is still winning. ანუ ჩინეთი არაფერს არ აკეთებს და უბრალოდ იგებს ტრამპის ამ და ამერიკის ამ სიგიჟით და იმითი რომ ევროპელები, ევროპის ეს ლიდერშიპი, რომელიც ეს თაობა ლიდერშიპის არის არაპროფესიონალი, არის არაადეკვატური ჩვენ მიმართაც ეს
0: კონცეფცია. აი მე მითხა ეხა დავიწყო აი ევროპელებთან რა კი
2: გადა. და ყველასთან არაადეკვატური.
0: კი, აი ეხა უკვე გავშავოთ ევროპის თემას. მანამდე კი რისი თქმა მინდა, ეს ჩემი აღშფოთება მინდა გამოთქვა.
1: რისი თემა?
0: ევროპელების. ევროპელებს გადავდივართ ახლა.
1: აღმოაჩინე ევროპელები.
0: ესე იგი, რისი თქმა მინდა, ჩემთვის გუშინ გავიგე, ესე იგი, მოლდოვამ თური დააქსაქსირა ჩვენი ტელევიზიები. აი, ესე იგი, აი, რა უნდა ქნა, როდესაც კითხულობ ნიუს, სადაც მოლდოვა ასანქცირებს საქართველოს სამ ტელევიზიას, სამ ტელევიზია დაასანქცირა, ხო?
2: ისეთი მდიდარი არის მოლდოვაში ტელევიზიების რაოდენობა, რომ.
0: და ესე იგი, ეს არის მოლდოვა, რომელმაც აგზავა 12 ტელევიზია. ხო, არ დაგვაუწყოს, ეს ნახევარი ტელევიზია არის იქ. ვიღაც ამ თქვა და ვეთანხმები, რომ ესე იგი, საბჭო კავშირის დროს საქართველოში იყო სამი ტელევიზია. იმიტომ ქართული პირველი არხი, ეს დეცემეტრული არხი და ეს საბჭოთა ეს პირველი ცენტრალური მოლდოვაში არის ერთ ნახევარი, ან ერთი. ეს ერთი და მეორე, დღეს ერთ-ერთი გენიოსის ბჭყალებში პოსტ გავეცანი, ესე იგი, ის ამბობს, რომ ორი ჟიტი ჟურნალისტები რო არიან, მოკლედ წერს შემდეგს, რომ აი პაპუაშვილი გუშინ გამოდიოდა და ითხოვდა ამ ქარტისგან და ამ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, რომ რატომ არ გმობთ ამ დისკრიმინაციას, რაც ევროპელებმა დაუწესეს საერთოდ ჩვენს სატელევიზიო არხებს. და რა სოლიდარობას ითხოვსო? აი ესე 2 წლის განმავლობაში რეპრესიებში და რაღაცა რომ ამყოფებს ამ ჩვენს არასამთავრობო სექტორს და მათ შორის ჟურნალისტებს და ასე შემდეგ და აი აქ უკვე მათი აი ტოპ ტვინების და მათი ინტელექტუალური შესაძლებლობების შესახებ ყოველთვის ძალიან სტაბილური შეხედულება გაცთა მქონდა და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ამანაც კი გამაოცო, ანუ ლოგიკაში ხარვეზი რა არის? კაი, მაგალითად ჩაგრავს შენ ეს ხელისუფლება. თუმცა ძალიან საინტერესოა რაში გამოიხატება. ეს ჩაგრავი ვინაიდან ყველა პოლიტიკურ პარტიას გააჩნია თავისი საკუთარი ტელევიზია, რომელიც მოაწყობს 24 საათის განმავლობაში. თავად ეს ბაჟბატონის ეს
1: საპროტესტო აქციები ნებისმიერი
0: გაშუქება ჯერ კიდე კაცმა არის ის ვის მეტი აქ მედია საშუალება ხელისუფლებას თუ ესე იგი ოპოზიცია. Ну, ჩავთავოთ, კარგი, მართალი ხარ, ეს ხელისუფლება ჩაგრავს. მაგრამ ეს ხელისუფლება შე როგ ჩაგრავს? შე ხო ჭეშმარიტ, შე ხო ნათელ მხარეს ხარ, ხო, ისტორიის, შე ხო ობიექტური ხარ, შე ხო ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა დაიცვა ჟურნალისტი. მით უფრო უნდა დაიცვა მაშინ, როგორც მე საღიაზრი კარნახობს, თუ კი შენს კოლეგას, შენს მოქალაქეს ასანქცირებს რაღაცა გაერთიანება, ევროკავშირი ამ შემთხვევაში. და რაღაცა მიზეზის გამო ადებს სანქციებს. შენ ამას როგორ იწონებ? აი რა ლოგიკიდან გამომდინარე იწონებ? აი ესენი ჩაგრელები არიან, ამიტომ ამ ჩაგრვას მე მივესალმები, აი ეს არის ლოგიკური, აი ეს არის სილოგიზმი.
1: ჩემი ტრისტერი. ეგარი რა. და თან კიდევ არის ძალიან დიდი აღფრთოვანება უნგრული ამბებით, ორბანი შეცვალა. კი, მაგრამ ის ავიწყდებათ, რომ თავის მეტოქე ორბანი ოპოზიციონერმა.
0: ძალიან კარგი შენიშვნა ეს. ძალიან კარგი, როდესაც უკრაინამ შეურაცხყოფა მიაყენა ორბანს და შეადარა ორანგუტანგს თუ ვიღაცა შეადარა ცხოველს, პირველი ვინც დაიცვა ორბანი იყო მაგიარი. მაგიარი, ქართულად მაგიარი, მაგიარი. მოკლედ გამოვიდა და თქვა, რომ უკრაინელებო თქვენი ეს საქმე არ არის, ეს არის შეურაცხყოფა ჩვენი ლიდერის, ეს არის ჩარევა. ეს განცდა ამათ არ აქვს. თანაც რაც მთავარია ბატონო რამეს, ეს კარგია, რომ აქცენტ ეს.
1: აი ამ ოპოზიციონერმა მაგე მოიგო არჩევ.
0: მეტიც. ესე იგი ეს ოპოზიცია ხო ჯერ უხაროდათ, სულ რაღაცები უხარიათ, რაც არ უნდა გაუხარდეს. ამასაც ვერ ხვდებიან რა უნდა გაუხარო. პრინციპში არც არაფერი არ ხდება მათთვის სასიხარულო, მაგრამ რაღაცებს იგონებენ. აღნიშნავენ მაგიარის გამარჯვებას, ხო? დღეს უკვე ევროპა, ევროკავშირი ხვდება, რომ თავის ტკივილია შემო უარესის ვიძრე ორბანი. მაგრამ თავი დავანებოთ ამას. მაგიარი ძალიან სწორად აწარმოებდა კამპანიას. იკავებდა ორბანის მხარეს, როდესაც მიუხედავად იმისა, ძაბ კონკურენციაში იმყოფებოდა და მაგიარის ამ გამარჯვებამ რაღაც ახალი სტიმული მისცა ამ ჩვენს ოპოზიციას. ჩვენ ისე უნდა მოვიქცეთ, როგორც მაგიარი ქცეოდა, ხო, და ვერ მოიქცევით ისე, როგორც მაგიარი ქცეოდა. თქვენ უნდა გეთქვათ ევროკავშირო, ეს არ არის თქვენი საქმე და ასე შემდეგ. ჩვენ თვითონ მოვულით ამ ხელისუფლებას. თუ გინდა როგორც მაგიარი, ეს მაინც უნდა გაიმეორო, ხო? მაგრამ გამეორების უნარიც რო არ გაგაჩნია, ხო? აქ არის სრული კოგნიტური კოლაფსი.
1: კიდე ერთი უნარი ეკლიათ ბოდიში, რომ ბიჭო, ეს მაგიარმა ფეხით მოიარა, მაგით მოიგო ერთ-ერთი ინსტრუმენტი მოგებისა.
0: დღეს ნახე მეტროთი გზავრობდა ერთ-ერთი. მეტროზე ხედავ.
1: ესენი ვერ გაცხოვ მეტრო.
0: კარდაკარი ხო არის? ეს არის ვაგონ-ვაგონ ტექნოლოგია.
2: ამათი პრობლემა არის თავენთ თავის არასწორი ახმა საერთოდ ყველა ვარი, ყველა სიტუაციაში რომ თავს როდესაც ადარებენ უნგრეთს, მე ფიქრობ, მათ თავი უნდა შეადარონ უფრო ირანელ შაჰისტებს, რომლებთან ერთადაც აკეთებდნენ აქციებს, ხო? იმიტომ რომ ირანელ შაჰისტებს და დაბომბე ჩვენი სამშობლო, დაბომბე ამერიკა ჩვენი სამშობლო და მე არ დამავიწყდება. მათი ცნობილი სახეები ამბობდნენ, რომ კარგი იქნებაო, რომ ამერიკამო საქართველოსო დაბომბოსო სახლებიო ჩვენი
0: ხალხო. და ერთ-ერთმა თქვა, კარგი იქნებოდა უკრაინის დრონი თუ მოხდებოდა ეს პირდაპირ.
2: და ამ ხალხისგან რატო მოველით რამე განსხვავებულს? აი ეგარი პრობლემა, რომ მათ გონიათ თავისი არიან მადიარები, მაგრამ სიამდვილეში არიან აი 45 წელი რო არის შახი გადახვეწილი სხვაგან და 20 კაცი რო ყავს ხარდამჭერი. აი ეს არის რომელსაც
0: კვერცხი ხან ამიდორი ხან რა ხდება ამ ფეხლევის და არ
2: ვიცი. იღებს მათი ინტერესი საბოლოო ჯამში არასოდეს არ არის თავიანთი ქვეყნის შეგრძნება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ისინი არის პროდუქტი თვით კოლონიზაციის.
1: მოდი
2: ვერ გამოდიან
1: რეზო. შევთანხმდეთ სამივე ეს პოზიცია როგორც ვთქვით. მაგნუ შევჩერდებით რა. საზოგადოება, იმიტომ რომ ჩვენ საჯაროდ ვსჯელობთ ახლა. საზოგადოებამ გააცნობიეროს, რომ ეს ოპოზიცია თუ კი უშედეგოა, ეს ძალიან ცუდია.
0: რა თქმა უნდა.
1: და შესაქმნელია ახალი პროდუქტი
0: ჩვენთვისაც ცუდია.
1: ოპოზიციური ძალები.
2: ეთახო,
1: ჩვენთვისაც ცუდია.
0: რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ეს უწყობს ხელს, რაც არ უნდა, რა ფილტრებიც არ უნდა შექმნა და ასე შემდეგ, ეს ასევე აისახება ხელისუფლების დეგრადაციაზე. როდესაც დეგენერატი ყავს ოპონენტი, ხო, და პრაქტიკულად აქ არ გამოდის ახლა ამ კრივში, ახლა წარმო რო ეჭუბები რაღაც
2: შვიდი
0: ხარისკი ვარ, დეკვალიფიკაცია ხდება, გაზულ უქება, სხვათაშორის კორუფცია და სხვა ყველა ის მანკიერი მოვლენა, რასაც ჩვენ თვალყურს ვადებთ. ამისთვის მადლობა და დეგენერატო ოპოზიცია. ესე იგი, ეხლა მინდა რასთან დაკავშირებით გავაგრძელო. კავკასია. თუ კი იდება ეს შეთანხმება, თუ კი ირანი გვევლინება როგორც ახალი ძალიან აქტიური ანგარიშ გასაწევი გეოპოლიტიკური სუბიექტი და არა ობიექტი და აი ამ სუბიექტობის გათვალისწინებით ის მე მგონი ევროპასაც კი უსწრებს ამ თვალსაზრისით, საკუთარ თავს იცავს ყოველ შემთხვევაში და შეტევაზე გადადის. მაშინ ეს რა თქმა უნდა უნდა აისახოს კავკასიაზეც. მაშინ რჩება ყველანაირი ლაპარაკი ზანგეზურის, ტრამპის გზაზე, რაღაც აყვავების გზაზე და პროცესი რომელიც ხდება სომხეთში არის ძალიან საინტერესო, ის რომ ევროკავშირმა მოინდომა რომ დანიშნოს სომხეთი ევროპულ რაღაც
1: იმას საყდენად
0: და დედაქალაქად, ესე იგი კავკასიაში, რაც თავისთავად ანეკდოტია უკვე, ხო? ფაშინიანი არის ძალიან კოლორიტული, ძალიან საინტერესო მოვლენა. და წინა გადაცემაში თუ ეხლაც გავიმეორებ, აგრა ფანტასმაგორია მოკლედ, ესე იგი ერთ მხარეს ფაშინიანის სასარგებლოდ TikTok-ში კამპანიას ატარებს აზერბაიჯანული მედია. ანუ გამოყავთ, გამოდიან, ესე იგი ძირითადად შევამჩნიე არიან აი საპენსიო ასაკის რესპონდენტები და ეკითხებიან მათ ვის მისემენ ხმას და დაუჭერენ თორა მხარს ფაშინიანს და ეს ხალხი პასუხობს ერთხმად, აი 10-ს განრო გამოკითხო და 10-ი პასუხობს ერთი და იგივეს, რომ აი ეს კაცი არის ყველაზე ღირსეული, რომ ესეც ჩვენ ძალიან გაგვიმართლა, რომ 30 წლის განმავლობაში პირველად ესე იგი აი ვის შეთანხმდილის, რომ ზრუნავს ხალხზე, რომ მას არ უნდა ომი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ ამასთან ერთად ლანძღამი ქოჩარანს და სხვა აი ამ წასულ აი ამ სარქსიანს, სხვა ამ პრეზიდენტებს და პრემიერებს. და მეორე რუსული. რუსული TikTok-ი არის პირიქით, ესე იგი არის ანტიფაშინიანური კამპანია, აქ უკვე რეპრეზენტაცია მეტნაკლებად, ანუ არის ახალგაზრდაც არის საშუალო ასაკის, რომლებიც საშინლად ლანძღავენ ფაშინიანს, ასევე 10-დან 10 პასუხობს, რომ ესე იგი ფაშინიანი არის აუტანელი, სრული დეგენერატი, სირცული სომხეთის და საერთოდ არ არის სომეხი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი როგორ შეიძლება აისახოს ამ პროცესი, ეს პროცესი როგორ შეიძლება აისახოს კავკასიაზე და რამდენად კრიტიკულია და რამდენად ესკალაციურია ის, რაც უნდა მოხდეს სომხეთში, როდის არის ივნისში არის არჩევნები, არჩევნები სომხეთში, რომელში ჩართული არის რუსეთი თავისი ქსელები, თავისი გავლენები, თავისი ესე იგი ეჩმიაძინით და ასე შემდეგ, მართალია ეს. აზერბაიჯანული ქსელი და თურქეთი, რომელიც ერთად მუშაობს ფაშინანის ასარგებლოდ, ეს ეს ფაქტია. ევროპული სხვა ქსელები, რომლებიც ასევე ფაშინანის მხარდასაჭერად მუშაობენ. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებს ბატონო?
1: მაკრონის მაკრონ თავი დავანებო.
0: მე ვნახე გადაკეთებული ხო ღერო და იმის რა ქვია ივ მონტანის რაღაც სიმღერას ხომ ღერო და მე ვერ გავიგე ის ის თუ არა ამ კაცმა ის სიმღერა იმიტომ რომ არ ცუდად მაგრამ ვიღაცამ გადააკეთა და როგორ არის ის უკრავს თითქოს ფორტეპიანოზე და მღერის სირუმ სირუმს მაკრონ სოხურას
1: აი მე ჩემ ვერსიის ლოგიკიდან გამომავალ თუ კი ყველას დაემაუტე აწყობს
0: აჰა ფაშინანსაც აწყობს
1: ა ფაშინანს აგერ საქმე გასაკეთებელი ეს დაემაუტე გლობალისტების სასარგებლოდაც იქნება აჰა მოგონებდებიან გლობალისტები და გლობალისტების იდეაა ფაშინანის წამოწევა ჩვენზე დარტყმაც გლობალისტების იდეა იქნება. ესე რომ აი ეს ტაიმაუტი ჩვენთვის შეიძლება საკმაოდ არაკომფორტული აღმოჩნდეს. დამღუპველი და რაღაცა არა. საბედნიეროდ ერმა უკვე ისწავლა თავის ჭკუაზე პროცესის თავისი პროცესის ისე წაყვანა როგორც
0: ბატონო რამას ესე იგი ჩვენი მსმენელის და მაყურებლის დასაიმედებლო და თქვენიც ესე იგი ნახეთ ესე იგი რა კარგ მდგომარეობაში იმყოფებით და სავალალ მდგომარეობაში არის ოპოზიცია ოპოზიციას ფაშინანს კი არ ყავს აი მაგაშია საქმე რომ დიპ სტეიტს პირობითად ევროპაში ყავს ფაშინიანი ამათ ფაშინიანის კი არ ყავს ანუ ფაშინიანის კი ძალიან მაღალი კლასის მოთამაშეა ჩვენი ოპოზიციის ლიდერების შემხედვარა არა
1: მე ადრე
0: მაშინ კომპლიმენტი უთხარ რომელი ოპოზიციის ლიდერის რომელზე
1: შეიძლება ვთქვი და გუშინ გამახსენდა ჟურნალისტმა მკითხა იმასთან კი
0: ბატონო
1: არ უნდათ ჩვენ ოპოზიციონერებს ხელისუფლებაში მოსვლა. და ნუ გაუწყალეთ გული.
0: ამ ფულს აკეთებენ უბრალოდ? აი პრიმიტიული ფულის კეთებამ ხოლო?
1: ა რატო არა რა? ევროპელები ფულს არ აკეთებენ პოლიტიკით. აჰა. აბა რას აკეთებენ? ვილსონი რას აკეთებს? ფულს არ აკეთებს? ევროპელებო ამერიკაში წავედი. შევხედოთ აბა მოვლენებს ჩვენი დღევანდელი აი ამ ოპოზიციური ჯგუფების თვალით. მათ კარგად იციან და არაერთხელ გათამაშდა ეგ, რომ იმ 9 წელს მეხსიერება ხალხში არის. ესენი არიან იმ 9 წელს ფიგურები, ხო? და კარგად იციან, რომ ამ ფიგურებს იმ 9 წლის გამო ხელისუფლებაში არავინ არ მეუშვებს. ერთთანამდებობაზე ძლივს გავიდნენ ამას წინათი ისიც ჩოუვარ
0: ბატონო რამას მაგრამ ის 9 წელი პლუს რაც ოცნება არის ხელისუფლებაში ეს ხო არის 13 წელი 9 პლუს 13 ეს არის 22 22 წლის ადამიანს ის აღარ ახსოვს ის რო არ ახსოვს ის რო არის ის ისო ამ პირდაპირ გეუბნება მე მაშინ არ მიცხოვრი და არ მაინტერესებს ეხლა არ მომწონს ეს და ამიტომაც ვიღებთ ამას. მე არ ვამბობ რომ ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ნიშნელოვანი ნაწილი ამ სეგმენტის არის ასე და მოტივაცია.
1: შემოვიყვან თქვენთვის ნაცნობ ტერმინს კონფორმულობა. თუ კი საზოგადოებრივი აზრი მყარად იდგება იმაზე, რომ იმათი, ნუ, იმ 9 წლის ჯგუფების ასე ვთქვათ, ხო? მოშובה ხელისუფლებაში არ შეიძლება. თავები შეიცვლება და პოზიცია იგივე იქნება. თუ პაზარებში რომ მოიყვანო, მაინც იგივე პოზიცია იქნება. თუ კი მათაც სხვა არაფერი ქნეს. ვერ იძლებიან რაიმე ახალს. მიშა ხვდება ხოლმე და რაღაცებს რეკომენდაციებს აკეთებს იქიდან. ესენი ახალს ვერდებენ, ვერც კონცეფციას, ვერც რაღაც სიახლე ხო უნდა რამდენი წელი გამოვიდა 22. რაღაც ახლე ხო უნდა დაიწოს? არ არის არაფერი ახალი.
2: მაგრამ მე მე ვიტყვი იმას, რომ ზოგადად ჩვენი პოლიტიკური სივრცე, ძალიან გავაგრძელებდი იმას, რომ როდესაც ოპოზიცია არ ყავს, ერთი არის ეს მეხსიერების პოლიტიკა, მე უფრო ამ თქვენგან გადმომიხრები ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს როდესაც ველაპარაკები, ეგ ხო იყო, ადრე იყო და მერე რა, ეგ აქვს დამოკიდებულება და ის რომ ჩვენ პოლიტიკაში ძველი არ ყვდება და ახალი არ იბადება, ესეც ჩაკეტილ წრეში ვართ თითქოს. თან თქვენ რაც ახსენეთ, იმაში აბსოლუტურად გეთანხმებით ბატონო რამაზ, რომ აი ეს მიწყნარება რაღაც სიტუაციების ისევ შექმნის რაღაც საფრთხის კერებს და სამწუხაროდ რაღაც ამის ნიშნებს ხედავთ ქართულ საგარეო პოლიტიკაშიც, იმიტომ რომ ხა ჩვენ გვიწევს ლავირება, იმიტომ რომ ძალა არ გვაქვს და ეგეც მესმისმე ყველაფერი, მაგრამ შეიძლება მე ეს ლავირება გამოიყენონ იმათმა ზეწოლეთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დისბალანსი არის ძალაში და ჩვენ რაც არ უნდა გქონდეს გათვითცნობიერებული რა იყო ის რეჟიმი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შენ თუ რამე დადები თხის წესრიგს არ შექმნი, ან საბოლოო ჯამში იმ დაპირებას არ შეასრულებ, რომ ამათ არ მოაცილებ ლეგალურად, რასაც ძალიან ბევრი ელოდება დღემდე, უბრალოდ მედია საშუალება და საზოგადოებრივი საშუალება იქნება ჩაკეტილი ეგრეთ წოდებული შინაარსიანი ოპოზიციის, რომელიც ხარისხს აწევს, იმიტომ რომ მე დავიღალე 25 წელია უყურებ ამ სიგიჟეს, დროშებით სირბილს, არაფერი წინ არ მიდის და მუდმივად ვართ, აი აღონთ არ მოვკვდეთ და მე დავიღალე რა და ძალიან ბევრი მე ახალგაზრდა
1: მიდის და მუდმივად იმის ძახილი, რომ ეს ხელისუფლება გადავაგდო.
2: ზუსტად და საბოლოო ჯამში ბატონო რამაზ, ვაკა რა არის პრობლემა, რომ ამათი ლეგიტიმაციის წყარო ოდესმე ყოფილა თვითონ საქართველოსში დასაკითხები, არა საგარეო პოლიტიკა დღე და ღამე. საგარეო პოლიტიკა დასავლეთს რომ ბოდიშ და ცეცხლი ეკიდოს და ფეთქდებოდეს, იტყვენ მაინც იქით უნდა წავიდეთ, ხო? იმიტომ რომ ეგეთი მენტალობა აქვთ, ეგეთი დავალება აქვთ, ეგეთი აგენტურა იყო, ხო, ეს თავისუფლების ინსტიტუტი, ვიცით საიდან მოდიან ესენი. და აქედან გამომდინარე პრობლემა არის ის, რომ სანამ ეს მათ ექნებათ, ასე ვთქვათ, მონოპოლიზირებული ოპოზიციურ სპექტრში, სივრცე საზოგადოებაში თავისი მედიით, მანამდე პრობლემა იქნება ახალი, ასე ვთქვათ, ახალი ეტაპის დაწყების პოლიტიკისა საქართველოში, ახალი ოპოზიციური პარტიების წამოსვლა, იმიტომ რომ ესენი სანამ იქნებიან, მათ შემდეგ ესეთ მიწყნარების პერიოდში თავიდან მოვლენ ფინანსებით, თავიდან შენ გგონია რომ გადახვალ ამერიკას ხელს და ადებ ამერიკას ღეთოს, ხო კარგი კაცი ხარ, რომ ტრამპ ტავერს აშენებ, მაგრამ ამერიკისთვის ის მისი კაცია, ყოველთვის იყო ყურმოჭრილი. ხო,
1: ეგ ამერიკის მიდათაც მინდა.
2: ხო, და აქედან გამომდინარე, ყოველთვის შენ რაც არ უნდა დიპლომატიურად კარგი ურთიერთობა ქონდეს, ინვესტირება შენში არ მოახდეს, მოახდეს იმ ძველ ოპონენტში, რომელიც მისი ერთგული იყო და შენ თუ რამენაირად არ შეზღუდეს, ან რამენაირად საზოგადოებამ თავისით ბოლომდე არ გადააგდო ესენი, ხო? იმიდან რა ქვია, მეხსიერებიდან არა, მეხსიერებში უნდა იყოს, რომ ვიცოდეთ რა გაკვეთილები ვისწავლეთ. თუ არ გადააგდეს, ასე თქვა პრეფერენციებიდან პოლიტიკური, ან თუ შენ არ შეზღუდე, თუ არ იქნება ქირურგიული ჩარევა, მანამდე ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება. ისევ და ეს ახალ წრეებზე წავალთ, მით უმეტეს ახალ თაობებში.
0: კი ბატონო, ბოლო საკითხი დაგვჭა. აი ეს ცდებობ კიდე ამ დიპ სტეიტის ლიბერალები, მასონერია, გლობალისტები, რაც გინდათ ის და არ ქვით, აი ეს პანდემიების რაღაც ინიცირება, ეხა ორ კვირალობაში სხვადასხვა გემებზე პანდემიის ამწეს როგ აცხადებენ ბოლოსდაბოლოს, მაგრამ მანამდე რეპლიკა, რაღაც თვალსაზრისით ბატონ რამაზ გეთახმები რაში, რომ მათი მე მგონი მართლაც თავარი არის, ანუ რასაც რეზო ვაპარაკობს ასევე აკეთახმებით ერთმანეთს, ისინი მთლიანად არიან ორიენტირებულები საარჩევნო კამპანიასაც კი ატარებენ დასავლეთისთვის, არა საკუთარი აუდიტორიისთვის.
1: შენი მეგობარი გვდებოდა სიცილს, ეს კი რატო მეტრო და ბიჭო ამოვლენ მეტროსთან, იქ ხალხი ბევრია, სურათს გადაიღებენ, აი ჩვენთან რამდენი ხალხია და გაუშვებენ.
2: ქართველი ენჯიოშნიკები
0: ანგარიშებს აბარებენ.
2: ხო და ენჯიოშნიკები ეგრე არ მოქმედებენ წლებს.
0: ზუსტად ესე. ანუ ნახეთ, ამიტომაც ჩვენ ვერ ხედავთ პროგრამებს, ჩვენ ვერ ხედავთ აქტუალურ, აი ხა ხო მარაზმია. ხელისუფლება ახდენს ინიცირებას რაღაცა მთელი კამპანიის, ხო, სადაც ამ ქსელურ სუპერმარკეტებს იბარებენ და ეუბნებიან დაციეთ ფასები. იმის ნაცვლად რომ ეს ოპოზიციას ხო შეეძლოთ ეთქვა მაინც, რომ აი რამბავია, ნახეთ შეადარეთ პროდუქტების ფასებს, აი სომხეთთან შეადარეთ, რატომ არის რიტეილი ესეთი ძვირი. ო, ესე იგი ხელისუფლება ამის ინიცირებას ახდენს, ოპოზიცია ამის გამო აკრიტიკებს კიდე უფრო უარეს იმარაზმი. რატომ იმაშვებით ახლა აიაფებთ ამ პროდუქციას? ესე იგი, ხელისუფლები ძალისხმებით იქმნება ეს ამოხმარებლო კალათა, რომელიც სოციალურ გაჭირვებულ ფერებს ესაჭიროება და ესე იგი ხელისუფლება თამაშობს ოპოზიციას საკუთარ თავს უტევს ახტეს რაღაც ახალი რაღაც კალათას ქმნის ამ დროს ესენი საერთოდ მოწყვეტილები არიან და ზუსტად ეს არის რომ გეჩვენება უკვე კი არ არწმუნდები იმაში რომ ისინი ასრულებენ შეკვეთას და ეს მოიგებს თუ არა როდესმე რაღაც არჩევნებში ეს არის აი მეორე ხარის ჰობია აი რაღაცა ეს არის გართობა
1: არჩევნებში მოგების მსურველი პარტიები ციხეში ასე მარში წავიდოდე ხო ჩაჯდნენ ციხეებში
0: მით უფრო რომ ეს ციხე ხო ბევრად უფრო კომფორტულია ვიდრე
2: და თავს გამართლებენ რომ დაჭრილი ვარ და ეხლა ვერ ამოვემა ვერ მუშაობს სამწუხაროდ თავს უფროსობასთან
1: ხო სამწუხაროდ აი ესეთი და ეს სასემო რეალობა არ არის
0: რა თქმა უნდა
1: პოლიტიკური ქაოსის სურათი და ჯერჯერობით ამ პოლიტიკურ ქაოსს უყურებთ თუმცა რეზო შევეკამათებული ერთ რამეში არ შემოუშვებენ ოპოზიციას დაახლოებით ასეთი აზრი
2: მონოპოლიზირებული აქვს
1: და მაგზეროს გამახსენდა ის მიშა ნათელაშვილი იყო მაშინ ოპოზიციის ერთ-ერთი შუქურა შემოვიდა მიშა და წაართვა ნათელაშვილს
2: გაუთმო
1: ხო
2: მიქსხო
1: და მერე თან ისე რომ
0: ორი შუქურა შეხვდა ერთმანეთს ორი სიმარტოვე
1: ისე რომ თუ გული გულობს ოპოზიცია შეიქმნება ჩვენ უბრალოდ ის პარადოქსული სიტუაცია შეგვექმნა როცა ახალგაზრდებს არ უნდათ პოლიტიკაში

0: ხალხის ევაკუირება და სხვათა შორის აი ეს მაგალითად პირველი ვირუსი მეც ნაკლებად რაც გავრცელდა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ევროპას, ამერიკას და აფრიკაში სამი წერტილი არის დაფიქსირებული ხანდა ვირუს გულისხმობ. მაგრამ ამას რა სიტყვით? ვინ გვაფრთხილებს რა უნდა და რა სიგნალია ეს რომ აი ეს პანდემია პანდემიის თანაც ემთხვევა ისე თუ ეს ორი კონფლიქტი დასრულდა, ნუ მაშინ ხოლმე დაკავდეს ხოლმე გაერთოს სოფლიოს მოსახლეობა, ხო? მაშინ აი პანდემია მე გასართობად.
1: ან ხო, საერთოდ პანდემია გამოიყენონ კონფლიქტების ჩასაქრობად. არც ეგარა გამორიცხული. მაგრამ ერთდინარეში ორი
0: ხუსიტებმა თუ თქვენს რომ ჩვენ არ გვაინტერესებს არ გვეხება და ჩვენ საერთოდ ესე იგი იმდენად უნიკალური იმუნიტეტი გვაქვს, რომ ხანდა ვირუსი და სხვა ვირუსები არ გვაშინებს.
1: არა,
0: მაშინ ცივილიზური სამყარო ესე იგი გამოერთვება ყველაფერს და მთავარი აქტორი ხდება აი ეს პასიონალური არაბული მოსახლეობა.
1: მე საერთოდ არ მგონია ეგ იდეა ამჟამად ამუშავდეს.
0: პანდემიის შესახებ?
1: ერთ დინარეში ორჯერ ვერ შეხვალო.
2: თან ეს ახლო პერიოდში.
1: ხო, მეხსიერებაში ჯერ კიდე იქა.
0: ისე კონსენსუსი გაქვთ ესე იგი.
2: თემაზე ბატონ რამას ხავეთ ახმება.
0: კი ბატონო, ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან კარგი იყო, ბევრი რამ ითქვა, ესეთი ნიშანდობლივი. დაუგვირდეთ ამ პროცესებს. მე ვფიქრობ, რომ პირველი რაღაც ნიშნები იქნება, როდესაც ჯერტი ტრამპი დაბრუნდეს ბოლომდე ამ ამერიკაში, არ ვიცი დაბრუნდა თუ არა. აი ახლა რა სიტყვის, ახლა რა სიტყვის. და რა მოქმედებები განხორციელდება ირანთან დაკავშირებით, ირანი რა სიტყვის ჰორმუზის სრუტის გახსნასთან დაკავშირებით, რა სიტყვის ესე იგი ამ სხვა პირობებზე, რომელსაც ესე იგი ელოდება ტრამპისგან. პუტინის ჩასვლა 20-ში სისთან იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ამასაც გავიგებ.
1: ძალიან საინტერესო იქ.
0: ჩვენ ვერ მოვასწარით უკრაინა რუსეთის საკითხის განხილვას, უბრალოდ ვერ ვიტყვი რომ აი ამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში საშინელ ესე იგი აი ამ შეტევებს ახორცელებს რუსეთის მხარე უპრეცედენტო რაოდენობა დრონების 1500-ზე მეტიც კი დაფიქსირდა ორი დღის წინ, ამასთან ერთად სხვადასხვა რაკეტები, სხვადასხვა ჭურვები და ასე შემდეგ. და ამ თვალსაზრისითაც უკრაინაში საქმე არის მძიმედ, მით უფრო თუ გავითვალისწინებთ ერმაკის დაპატიმრებას, ამ კორუფციულ სკანდალს, ესე იგი მენდელის ყოფილი პრესმდივნის ინტერვიუს, სადაც პირდაპირ ადანაშაულებს ზელენსკის იმაში, რომ ის ნარკოტიკული ნივთიერებებს მოიყვარს, არის აქტიური მოხმარებელი და საერთოდ არის ცუდი ადამიანი. მოკლედ, აი ეს ყველაფერი
1: ჩვენ რომელიც იყენებს ომს,
0: რომელიც არის მანიპულატორი, იყენებს ომს, არის კორუფციონერი და მოკლედ მათ შორის მძიდრდება უკრაინელების ხარჯზე. მაგრამ ეს რატომღაც მენდელს გაახსენდა მას შემდეგ, რაც ესე იგი გადააყენეს ამ წლის შემდეგ. ძვირფასო მეგობრებო, უღრმესი მადლობა, ეხა ძალიან მაღალი მაჩვენებელი ამისთვის დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ხოვ დააკომენტაროთ, გავრცელოთ ეს ჩვენი პოდკასტი დღევანდელი, ვინაიდან მართლაც იყო ძალიან საინტერესო. უღრმესი მადლობა ბატონ რეზოს და ბატონ რამას, უღრმესი მადლობა ბატონებო. ახონდის.
3: გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მსჯელობა საჯარო პოლიტიკაზე. გადაცემა დიდი სივრცე, სოციოლოგ ვაკა გორგილაძესთან ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიუცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კინომუსიკა სივრცეზე.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: This is so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Italiano. That's nice.
1: Radio Siurce. Ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინო მუსიკა სივრცეზე.

რადიო სიმცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: Say something. Say something. Say something.